0: Velkommen til et nytt program I serien hvor han min sang og min glede, og det var Svein I Prestgari som innledde, og I dag skal vi sette fokus på Færøyene. Du skal få høre en 3-4 sanger på færøysk, og resten skal være på norsk, og jeg har besøk I studio av Øyunn Jakobsen og Svein I Prestgari som begge bor på Færøyene, og dere reiser rundt både på Færøyene og I andre land, og nå dere her I Ålesund for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus gjennom sang og musikk og vittnesbyrd. Og Svein, hvorfor gjør dere det?
1: Det fordi det blir min løsning for meg selv, og så tror jeg også Bibelens budskap om det et liv efter det her liv, og det så viktigt at være redde for at møte Gud, og det må gjøres I dette livet. Det en av årsakene. Og så en stor årsak også at det det beste budskap som på jorden. Fordi budskapet kommer fra himlen, fra Gud selv til oss. Så. Og det gjør oss mennesker så godt. Det så godt for mennesker når evangeliet kommer inn I ens liv I åndens kraft og levende gørelse av han selv der oppe.
0: Sangen og musikken, hvor tid forstod dere at det var noe dere skulle bruke mye av livet dere på?
1: Ja, det følger meget for meg å synge. Jeg har spillet musikk siden jeg var omkring 16, og da spillet jeg til dans og alt det der, mange fester, og så I 2002 så fikk jeg en ny sang I mitt hjerte, og det følger meg for meg at, og jeg får også god respons, åndelig respons, at sangen rører hjertene, og Herren flytter det inn I livet hos mennesker, og det gjør en forskel, og det hans navn, det gleder meg meget.
0: Og hvis vi skal spørre deg da, Jun, hvor tid begynte du å synge og spille?
2: Jeg har sunget siden jeg var et lille barn, altså fra ja, jeg vil si at da jeg ble født, det første jeg hørte, det var sang. Min mor, hun sang riktig meget, og så jeg vokset opp med sang og musikk, men jeg vil si at jeg startet da jeg har vært omkring 9 år, og så opp efter der, og hadde når jeg 11 år var jeg med I et band som sammen med andre gutter, og vi spillede I sånn en garasje, og så og det kom riktig langt, altså, fordi at vi ble, selv om vi var unge, så var det noen som så et potensial i det hele drenget, at vi kunne bli til noe godt, altså. Ja, dette her var ikke åndelige sanger vi sang, det var verst litt med Beatles og sånne ting der. Men det var liksom ikke mitt. Det var ikke mitt, jeg følte meg ikke så godt tilpass i at synge de der sanger, fordi at jeg jo vokset opp I et kristen hjem, og jo selv ble jeg frelst som 11-årig, og så det var, altså det ble et vendepunkt hvor jeg så valgte heller at synge om Jesus, og det har jeg gjort siden.
0: Og vi skal snakke mye om det I løpet av den neste timen, tjenesten dere begge har for Jesus, men aller først bare litt sånn praktisk om Færøyene, hadde jeg ned for sagt. Fiske en viktig del av Færøyene, Øyunn, det ikke det?
2: Ja, det er mange fiskere på Færøyene, og det har alltid vært det, altså. Og jeg husker min far, og som jeg husker han som fisker, og men altså, det var på Langfart, altså, det var oppe mot Newfoundland, Labrador, og der, og oppe nordpå, mer. Og på Færøyene det stadigvæk, ja, det er stadigvæk fisk som følger, vil jeg si, følger mest da, når det kommer til till arbete och sånt, så är det fiskat och många fiskefartyg, många stora fiskefartyg, och det kommer nya till hela tiden, alltså nya fiskefartyg, så det är många unga människor som också tar ut och fiskar med de här båtarna, och det är, ja, för alltså de fyller mig ett fisk, alltså fisk, alltså Färöarna och fisk.
0: Många tänker ju att Färöarna är en plats där det är många så här sauer och sånt, stämmer det?
2: Ja. Det är, hur många sauer är det?
1: 70 000.
2: 70 000, ja.
1: Ja, det är

0: Dere synger jo hver for dere, men dere synger jo duett sammen. Mm. Har dere kjent hverandre siden dere var små, eller hvordan møttes dere to?
1: Nei, vi har kjent hverandre siden 2015. Så kan Svein fortelle hvordan vi kom til å kjenne hverandre.
2: Og ja, jeg var til et intervju i det færiske kristne radio. Og så hørte han meg, og så jeg sang noen sanger, så han kunne høre min røst. Ja, så han ble litt grepet av det, og han arrangerer ture til USA i studio til å opptake kristen musikk, og så kontaktet han meg om det var noe jeg hadde tenkt på. Og jeg sier at det er så mange der har kontaktet meg, men jeg har aldri vært klar til det. Fordi mitt tvil var, eller min oavklarhet var av, klarer jeg at bære det, at få så mye oppmerksomhet i musikken, er jeg i stand til det. Det spørsmål var hos meg i lang tid, i flere år, så jeg sier til ham at vi må bare bete til Herren om at han må vise oss, og så gikk det to eller tre måneder som snakket vi igjen og tog en beslutning at gå til Amerika og innspille min første skjede i 2015. Og jeg må si det bare som det er ikke fordi det er meg eller egen eller hvem det er, men Herren virkelig, han var så sterk mellom oss i studiet, og det var mange bønner rundt på Færøerne. Jeg sendte et brev til flere menigheter, så de stod i bønn sammen med oss, og vi kunne merke at musikken og sangene ble inspireret av den hellige ånd.
1: Vi har så vært mye sammen siden og har sunget på forskjellige steder og sunget titt og ett, så vi har et fantastisk fellesskap. Ja, vi er glade for hverandre.
2: Så synger vi nesten i utlandet sammen.
1: Ja, nu är det i utlandet.
2: Nesten kun i utlandet.
1: Ja, vi synger mest i utlandet sammen, ja, det gör vi.
2: För vi bor i versen ende på Färöarna. Han bor norrpå, jag är på sydpå, så vi är inte så tid sammen.
1: Nej.
2: Men när vi ska utöver landet, gränsen, så mötes vi. Så, ja.

0: Dagens NMN sang om min glede her på Radio Sunnmøre går mot sin ende. Det gjør alle ting, og I dag har vi altså hatt fokus på Færøyene. Og Øyunn Jakobsen og Svein I Prestgari, dere har vært her I studio vårt I Spjelkavika, og dere skal videre hjem igjen til Færøyene etter kvart. Og vi har hørt dere synge, og dere har fortalt vitnesbyrd av dere, men jeg har lyst til å spørre om en ting før du, Øyunn, skal få avslutte med sangen «Å, du kjære Golgata». Dere har jo sagt at det å synge om Jesus det viktigste for dere, men dere kunne jo, dere jo flinke å synge, dere kunne jo gjort kanskje litt større penger og tjent litt mer og blitt litt mer populært på å sunge andre ting. Hvorfor denne ene tjenesten om Jesus så ekstremt viktig for dere?
1: Vår tjeneste og vår sang har kun et formål, og det å drage mennesker til ham.
2: Ja, ja.
1: Så alt annet nei. Vi kunne ha sunget så mye annet enn det. Altså, vi kunne ha sunget alle mulige sanger og blitt, blitt populære. Ja, det ikke det som vårt mål. Vårt mål at forkynne Jesus så mennesker kan få evigt liv. Altså, det jo det dreier seg om.
2: Ja, du nevner det der å bli populær. Det har jeg prøvet.
1: Ja. Ja.
2: I mitt gamle liv og det blev en stor, stor trældom at jeg var tæt ved at dø af den mission at løfte sig selv op og så at leve op til andres krav og alt det der. I dag har jeg det helt afslappet fordi det drejer sig ikke mest om mig.
1: Nej.
2: Det drejer sig om at løfte en anden op og det gør Herren selv igennem os, så jeg føler bedre hvile I det her, og står rikdom indvendig, altså. Det helt nye mål, som man kan ikke forklare det I verdi.
1: Ja, for det var en som sa til mig for 3-4 år siden, så sier han, du, vet du hvorfor du ikke blir bedt om å synge? Det flere steder som sier nei. Det fordi du synger for mye om Jesus. Du synger for mye om Jesus. Du blir nødt til å finne noen andre sanger med også, så du får innpass og så liksom passe sangene inn til at det og det miljø. Men det ikke min oppgave. Det ikke vår oppgave å gjøre det. Vår oppgave å forkynne Jesus og ikke gemme ham I et eller annet budskap som du skal nesten være stor teolog og forsker for å finne ut av. Men det skal være et enkelt budskap om Jesus. Det dreier seg om.
2: Og å møte mennesker hvor de her.
1: Ja, absolutt.
2: Jeg husker det var noe med det. Det var noget, de havde nogen indsamlinger af penge til det der kræftfonden på Færøerne, så skulle jeg synge sammen med andre kjente sangere. Jeg siger, jeg må skynde mig, fordi en mand skal dø om ikke så lang tid. Han syk af kræft, og de har spurgt, at jeg kan komme og synge ind I deres hjem nu på livets kveld, kan man sige. Så sier han en av våre berømte sangere på Færøerne, så sier han, jeg sunget I 30 år eller 40, og jeg aldri fått en sådan oppgave at synge innen noen skal dø. Og jeg sier at svaret hvis du synger om Jesus, fordi hvem knytter vi oss til når vi skal flytte fra jorden? Så det Jesus som veien til Gud Faderen I himmelen.
1: Og
2: da stod han bare og sa på meg, og han kunne se det.

nyhetene. Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligaen endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxon-Rasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det fortelles om en som underviste i pedagogikk og var ekspert på barneoppdragelse. Etter noen år var han blitt professor og en stor autoritet på området. Men han snudde ikke bare bunken med manuskripter og sa det samme hele tiden. Mens han var ung og enslig, samlet han visdommen sin i 10 bud for foreldre. Men etter at han hadde giftet seg og fått barn selv, ga han ut 10 råd om barneoppdragelse. Da han hadde fått flere barn, foreleste han om 10 tanker om barneoppdragelse. Men i god tid før han ble pensjonist, ga han opp. Jo mer vi kommer i nærkontakt med det levende livet, jo mindre skråsikre kan vi bli. En sann ydmykhet innrømmer at det er mye vi ikke vet, men det er noen evige sannheter vi alle kan få del i. Bibelen sier, «For Herren er den som gir visdom. Fra hans munn kommer kunnskap og forstand.» Ordspråkene 2:6.

Namnet mitt är Konrad Frøystad. Jeg er pensjonist og fritidsforkynner, og har vært med i Indre Misjon sitt arbeid i mange, mange år. Det en sang som kommer tilbake til meg veldig ofte, og den sangen den, både bruker vi både i heimen vår og ellers. Det slik at gjennom livet så møter vi både motstand og andre ting som kan være vanskelig å takle, og da det så veldig godt å kunne få gå til sin Gud, og legge alt framfor han. Og så opplever vi det, at vi får denne hjelpen som vi trenger. Gud, han er alltid trufast. Og den sangen som jeg tenker på, det denne her sangen, «Hit inn til Herren har hjulpet så vel». Den har vi brukt i heimen vår, den har vi brukt når vi har hatt familiesamlinger, der vi får understreke at Herren, han har hjulpet oss i alle livets situasjoner. Det har vært trygt og godt å kunne få gå tilbake til han og legge alt i hans hende. Og så får vi både føle og oppleve det, at Herren, han er trufast.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Bjørn Eidsvåg synger i en av sine sanger «Eg er bare ein mann», og med det sikter han til at han føler seg hjelpeløs i møte med andres forventninger til ham. Det er en unnskyldning for å vri seg unna ansvar. Det er det stikk motsatte av holdningen vi oppmuntrer til i det uttrykket vi nå skal se på. Den kjente Senterpartipolitikeren Sandra Borch mente i 2012 at en fylkesråd i Troms fraskrev seg ansvar. Og da tok hun bladet fra munnen og sa «Vis deg som en mann, og ikke en pingle». Når vi i dag ber mannfolk vise seg som en mann, etterlyser vi menn som er sterke og tåler en trøkk, som tør å stå opp, ta føringen og vise vei og retning. Spesielt folk i lederstillinger kan føle press fra mange kanter. Det er umulig å innfri alles ønsker. Ofte må de ta upopulære avgjørelser. Og da nytter det ikke å si «Jeg er bare en mann». Det er ikke uten grunn at Bibelen formaner oss til å be for alle som har en høy stilling. Da kong David nærmet seg slutten av sitt liv og skulle overlate kongetronen til sin sønn Salomo, formante han ham med disse ordene: «Vær du sterk og vis deg som en mann». Kirkefaderen Polykarp ble tilbudt å få beholde livet mot at han fornektet sin kristne tro og offret til keiseren og gudene. Da hørte han en stemme fra himmelen: «Vær sterk, Polykarp, vis deg som en mann». Han fikk tilbudet: «Sverg, så skal jeg løslate deg, hån Kristus». Da svarte Polykarp med de kjente ordene: «I 86 år har jeg tjent ham, og han har aldri gjort meg noe ondt. Hvorfor skulle jeg da kunne spotte min konge som har frelst meg?» Mange troende i verden møter i dag den samme utfordringen som Polykarp, og mange blir drept, torturert, fengslet, skilt fra sine kjære og utsatt for umenneskelig behandling. Om ikke like dramatisk, så ønsker en del kristne, spesielt i den vestlige verden, å skjule sin kristne identitet. Det skjer blant annet ved jobbsøknader. Redaktør Karl Anders Jahr har fortalt at han har fått mange henvendelser om å slette artikler i den kristne ukeavisa Korsets Seier, der de har stått fram med sin kristne tro. De har vært redd for at deres kristne tro skal bli avslørt når potensielle arbeidsgivere søker opplysninger om dem på nett. Det er flere enn Polykarp og Salomo som trenger formaningen om å vise seg som en mann. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene. Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligaen endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Med den flotte av familien Børud så du velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre og du kan jo gjette en gang hva som skal være I fokus denne timen gjennom forskjellige sanger og musikk her på Radio Sunnmøre, nemlig sola. Sola som god og før vi sier mer om den så fortsetter vi litt I samme banen med Ivar Fippervall I dag finner sola.

Vi har fokus på sola, spillhistorie, og hvis du godt, ja, over godt gjennomsnitt kanskje bevandret I den, og det jo noen ser, så har du hørt om Jake Hess. Han var en veldig stor mann I gospelhistorie allerede på tidlig på 60-tallet, og døde da cirka I år 2002. Og de siste årene av sitt liv så var han med I det som heter Gator Homecoming, når Bill og Gloria Gator da, det gjør de fremdeles, samlet omtrent det som kan krype og gå av kristne sangere I USA til sånne store såkalte homecoming-konserter. Og nå skal Jake Hess med denne gjengen I bakgrunnen, han skal få synge sangen Thanks for Sunshine, takk for solskinnet. Og Jake Hess han sang jo denne sangen sammen med en gruppe som het The Jordanaires I tidlig på 60-tallet, og det da ikke sier at du må være litt over gjennomsnitt interessert I sørstatsgospel for å ha hørt om dem, men det kan hende at noen av dere har det. Når du blir utsatt for sollys, kjære gode venn, så skjer det noe I kroppen din. Nivået av serotonin, det øker betraktelig når sola skiner på oss. Og serotonin, det et hormon I kroppen vår som gjør at vi lykkelig. Og det mener mange kan forklare den lengselen som fordom mange av oss har da, etter sola, ikke bare for at vi vil ha finvær og oppholdsvær, men fordi at sola fremkaller et hormon I kroppen vår som gjør oss lykkelig. Og så det en kjent sak at mange lir av såkalte vinterdepresjoner. Det mange som rent fysisk og psykisk også kan bli syke vinterstid, rett og slett fordi at det for lite sollys. Så det ikke nødvendigvis fordi at folk værsyke eller andre ting, men det fordi at vi trenger dette sollyset for å få disse hormonene til å være sånn som de skal. Og forskerne spekulerer jo på om det en sammenheng fra naturens side eller fra skaperens side at vi lengter etter sollys, for sollyset gjør oss ikke bare I bedre humør, men det jo viktig for at vi skal få I oss det eller få nok vitamin D. Hvis du har mangel på vitamin D, så får du ofte

den tar billett hos legen, men det veldig viktig å være ute, og ikke minst det viktig å være ute I sola. Nå skal Jake Hess få lov å takke for solfinnet som altså med å gjøre oss lykkelig.

Takk for Solfinne, sang J.K.S. og Gator Homecoming her, og Solfinn en god ting, som vi sa, så det med å gjøre oss lykkelig, samtidig så må han passe seg litt for, for en lyshudet person fra Nordeuropa som går i shorts og t-skjorte, så trenger du faktisk bare 15 minutter om dagen i sommerhalvåret med sol for å ha fått i det nok vitamin D. Hvis du mørkere i huda, så trenger du mer, og så det sånn at sola den har høg UV-stråling, og hvis du får for mye av så kan det være farlig. Norge ligger faktisk, for å ta med litt alvorlige ting inn i dette her, da, ligger faktisk på verdenstoppen i tilfelle av alvorlig hudkreft, og 90% av alle som får hudkreft i Norge får det i forbindelse eller at det har en sammenheng med sollyset. Det 20 ganger så mange i dag som det var på 1950-tallet som får føflekkreft i Norge, og en av grunnene til disse dystre tallene, at vi ligger på verdenstoppen altså i hudkreft og føflekkreft, det fordi at vi reiser mye til land med høy UV-stråling, og mange har jo brukt solarium mye, og derfor så det viktig for alle som i sola og beskytte seg, bruk litt solkrem og sånne ting, så det langt kjekkere å være ute i sola. Noen av oss vet jo av smertelig erfaring at glemmer du solkremmen, så det ikke så får du mange minutter som går før du ikke blir brun og fin, men du blir rød og steikt og får fikkelig solbrenthet. Likevel så det jo noe om å være i sola da. Den sangen vi skal høre nå, den handler om å velge å være i sola kontra å gå i skyggen. I litt mer overført betydning. Keep on the sunny side heter sangen. Det Jeff og Fair Easter som skal få lov å synge den. Du kan ved mange høve i livet velge om du vil gå på skyggesiden eller solsiden, litt etter hva innstilling du har. Og så det noe om, ja det skal vi høre i neste sang, å hjelpe andre til å få lov å oppleve sol i livet.

Det måles jo her og vind og yr og nedbør I søk og kav mange måter, og det viktig for at Meteorologisk institutt skal kunne gjøre sitt arbeid. Men visste du at det jo finnes noe som heter solfinnsmålere og solfinnsmåling? Og det målestasjoner som måler hvor mye sola finner på en plass, og sammenligner det I forhold til hva som hadde vært maksimalt mulig. Altså for meg da, så det sånn at derfor I bor, hvis det aldri hadde vært overfri og alltid hadde vært sol, det liksom det maksimale. Og så går det an å måle hvor mange soltimer han har akkurat der. I Sahara så det over 4000 soltimer I året, det vil si at det 97% solfinnstid. I Sør-Europa så ligger tallet en plass mellom 2 og 3000, og I Sør-Norge så ligger tallet en plass rundt 1500, og på Vestlandet og nordover I Nord-Norge så går det gradvis nedover mot 1200, og reiser du ut på Bjørnøya så har du bare 590 solfinnstimer I år. I Bergen har de for øvrig 1184,4 timer med solfinn I året, det kan jo være verdt å nevne, I og med at det jo blir sagt at det regner så veldig mye I Bergen. Og I Drammen for en tid tilbake så var det en dame som hun het Marit forresten, uten at jeg vet mer om hun. Hun slo til på en boligannonse og kjøpte seg en eiendom, en såkalt solrik eiendom ved Drammens elva. Og når vinteren kom så var sola borte I 3 lange måneder. De av oss som født og vokst opp under sånne forhold, der jeg vokste opp var sola vekk I 2,5 måneder. Vi vet at å sitte I skyggen I januar og februar og få på sola en annen plass, det ikke særlig kjekt, så Marit hun måtte kjempe, hun ville ha prisavslag på eiendommen for hun følte seg lurt, men så fikk hun til gjengjeld sola da I søkk og kav når det ble vår og når det ble sommer. Og I forlengelsen av det så har det vært gransket litt på dette da, og mer enn halvparten av alle hus I Norge, bolighus, vil I løpet av vinteren ha en eller flere dager hvor han ikke har sol, så du ikke helt alene hvis du bor en sånn plass. Glenn Gullighetan, han skal få synge til oss nå, sangen heter «Under solen».

Det står mye om sola I Bibelen. Faktisk står det om sola hundrevis av ganger, og første gangen vi leser om sola, det I skapelsesberetningen I 1. Mosebok kapittel 1. Der står det sånn, Gud skapte de to store lysene, det største til å råde om dagen og det minste til å råde om natten. Og litt lengre ut så står det at Gud kalte det for sol. Og siste gangen vi leser om sola I Bibelen, det I de to siste kapitlene I Johannes åpenbaring, hvor det står om himmelen, som det da blir kalt, den nye himmel og den nye jord, det kristne håpet om en ny verden. Der står det sånn, at byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over dem. Den og lammet, altså Jesus, dens lys. Og så står det, natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol. For Gud Herren skal lyse over dem, og de skal hefke I all evighet. Det første og siste gang sola omtalt I Bibelen, og imellom der omtalt hundrevis av ganger, og da bruker Bibelen det gamle verdensbildet som folk I gamle dager hadde, hvor han tenkte at jorda var sentrum I solsystemet, og at sola hun gikk sin gang fra øst og til vest, og så gikk hun runden igjen og igjen og igjen. Og en gang så står det at Josva, han så overtok etter Moses I Israel, han skulle gjøre et eller annet, og så står det at da sto solen stille og månen stanset, til folket fikk tatt hevn over sine fiender. Solen stanset midt på himmelen, og den skyndte seg ikke med å gå ned før en hel dag var til ende. Hvordan det rent foregikk at Gud stoppet sola, det vanskelig for oss å forestille oss, men sånn opplevde han det, at sola sto på himmelen, og dagen ble mye, mye lengre enn det han vanligvis ble. De neste som skal få synge til oss, det gruppa Refleks, Bringing Back the Sunshine, Bring tilbake solfinne. Det jo en sang da, folkens, som godt kunne vært sunget ofte på Vestlandet.

Vi nærmer oss ringa på dagens I fokus. To sanger til skal vi ha. Den første nå gospelkompaniet, og de skal få synge sangen Solnedgang soloppgang, en sang som handler om at en dag så går sola vår ned, da livet over. Og da det viktig at du også kan få fram til en soloppgang når livets sol går ned, at det da kommer en ny sol. Og det står om Jesus I Bibelen at når han ble født, så lot Gud soloppgang fra det høye gjeste oss. Og den som da har tatt imot Jesus Kristus, som verdens lys og som sitt lys, kan altså få fram til en soloppgang også når det blir solnedgang. Før vi hører den sangen skal vi si litt mer om dette med vintersolverv, som vi jo markerer den 21. desember. Men det en bitteliten forfell mellom kalenderårets lengde og den såkalte det tropiske årets I lengde, altså tida som jorda trenger rundt sola. Det ikke store forfell, men den gjør at enkelte år, så en felden gang, så kan vintersolverv falle på den 22. desember. Neste gang det fer blir I 2047. Og hadde vi levd lenge og levd I 200 år, så ville vi oppleve en gang I år 2400 og noe om at vintersol var faktisk felt på den 23. desember på lille julaften. Det en forfell der. Julius Cæsar innførte I år 46 før Kristus den såkalte julianske kalenderen, og der var det en liten differanse mellom kalenderåret og det såkalte tropiske året, som gjorde at på 1500-tallet så var det faktisk 13 dager hadde dette utgjort I differanse, og da besluttet paven Gregor den 13. å reformere kalenderen, og så fikk vi da den gregorianske kalenderen som vi I alle fall I Vesteuropa bruker, og da strøyk paven ut 10 dager. Så I 1582 så var det 10 dager, så rett og slett ble strøket av kalenderen for å komme à jour med dette. Michan kan finne ut når han leter litt og ser litt. Nå skal vi la gospelkompaniet få minne oss om oss at en dag så vil sola gå ned, og da det også soloppgang for den som har sin sak I orden med Gud, for å bruke et litt gammelt uttrykk.

Vi ska gå in för landning vi I dagens I fokus. Hvor vi altså har hatt fokus da på noe av det aller viktigste som finnes I tilværelsen, nemlig sola, som står der på himmelen og som varmer og som bakgrunn for at det kan være liv på planeten jorda, som løser ut hormoner I kroppen vår, som gjør at vi blir I godt humør og blir lykkelig, og som har så mange viktige ting. Og vi har prøvd å si litt både om den på ene og den andre måten, og noen synes sikkert det var interessant, og noen synes sikkert det var mindre interessant, og så har vi hatt med oss mange, mange flotte artister. Den siste sangen vi skal få høre, det en ofk salme som mange har et forhold til, og det Marianne og Tone Borhaug som skal få synge den. En sang som egentlig en kveldsol, fager kveldsol smiler over heimen ned. Men det en grei sang kanskje å avslutte et sånt program med. Og enten det sol eller styggevær der så du nå, så kan du få være helt sikker på en ting, at bakom skodda og skyene, hvis det det du ser opp om, der himmelen blå, og der fin sola den fin. Og så fortell Bibelen oss at han så skapte denne store gasskula av ild, eller av gasser som gir varme til oss. Han skal en dag ta bort igjen. Det kommer en dag da sol og måne ikke skal være lengre. Og så synger vi det sånn I en kristen sang, og når solen mer ei finner, Jesu navnet lyser enn. En dag så skal Gud skape en ny himmel og en ny jord, og der trenger vi ikke sola, for der skal Jesus være sola, fortell Bibelen oss. Så med de ordene så takker jeg for følge I dag, og så skal du altså få høre da søskene Marianne og Tone Heidi Borhaug synge denne fine kveldssangen, Fager kveldssol smiler.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligan endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

På slutten av 1400-tallet var Europa preget av fortvilelse og håpløshet. Det var en så miserabel stemning at folk flest trodde verdens ende ville komme meget snart. I 1493 skrev en tysk forfatter en bok med titlen Nürnberg-kroniken. Det var en samling av alle triste begivenheter i historien fram til den tid. Forfatteren hadde fått laget noen blanke sider i slutten av boken, så folk kunne skrive inn nye katastrofer som kom. Men akkurat på den tiden seilte Christopher Columbus inn til havnen i Lisboa. Han hadde oppdaget en ny verden i vest. Noen få år senere hadde Martin Luther oppdaget evangeliet på nytt. At Jesus ble født i en liten landsby som het Betlehem, skapte også et tidsskifte. Paulus skriver at da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.

Mitt navn Elin Kanestrøm, og jeg en trebarnsmamma fra Molde. Går for tiden hjemme med min yngste mann og jobber ellers i reiselivsbransjen og litt på et legekontor på siden der. Jeg ønsker å dele en sang som betyr masse for meg, som heter Invitert. Den skrevet av en venn av meg faktisk, som heter Paul Grønseth. Og den handler om at vi invitert inn i Guds nærhet. Og det minner meg veldig om et av mine favorittvers i Bibelen, som vi finner i Efeserbrevet, der Paulus oppfordrer Efeseren om å tenke tilbake på at vi en gang var hedninger og uomskårene av dem som navn etter den omskjærelse som gjort på kroppen, som han sier. Vi skal huske at vi på den tiden var utenfor Kristus. Vi var utestengt fra Israels borgerskap, og vi var fremmede for løftets pakta. Vi hadde ikke noe håp og var uten Gud i verden. Men så sier han at, men i Kristus Jesus så nå dere som før var langt borte kommet nær ved Kristi blod. Og den versen her setter meg i ettertanke. Da tenker jeg tilbake til hvor jeg en gang var før jeg ble kjent med Jesus. Med det utgangspunktet jeg ble gitt i livet, som mange andre opplevde, så hadde jeg ikke den enkleste oppveksten, og jeg bar på mange sår og til kortkommenheter i forbindelse med en vanskelig start i livet. Men gjennom min relasjon med Gud, og det som han har gitt gjennom sitt ord, og gjennom at jeg bare har fått være i hans nærhet, så har jeg fått oppleve gjenopprettelse. Jeg har fått oppleve frihet, jeg har fått et fornyet håp på innsida, og jeg kan leve et trygt og stødig liv, på tross av det som vi har stått i, og den bagasjen som vi egentlig fikk utlevert i livet. Og det jeg så innmari takknemlig for, så jeg kan tenke tilbake på det, og så kan jeg huske at nå har jeg kommet nær til Jesus Kristus, og jeg har fått adgang inn i Guds nærvær, og det betyr så uendelig mye. Så Invitert heter den sangen. Den synges av Birgitte Bergerud, og jeg håper at den kan glede deg like mye som den gleder meg.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag har vi kommet til en av de bibelske verdiene som mest omtalt i norske samtaler og debatter. Det en omskrivning av budet om å elske sin neste. Og da forstår vi at vi snakker om neste kjærlighet. Og det en del av det vi kaller det dobbelte kjærlighetsbud, der vi bes om å elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte og vår neste som seg selv. Men spørsmålet om vi har forstått dybden og rekkevidden av budet om å elske sin neste som seg selv. Den som elsker, han oppfyller loven, for kjærligheten lovens oppfyllelse, men ikke dens opphevelse. Jesus sier, «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.» Størst av alt kjærligheten, kan vi ofte høre. Det imidlertid en liten omskrivning av Bibelens ord. For i kjærlighetens høysang skriver Paulus, «Størst av dem kjærligheten, nemlig av tro, håp og kjærlighet.» Den kjærlighet som fra Gud god. Men det finnes kjærlighet som ikke fra Gud, og som dermed ikke god. Kjærlighet til mennesker eller ting som får oss til å bryte Guds bud, ikke en kjærlighet som har Guds behag. Det gjelder blant annet kjærlighet til penger. Paulus skriver at den roten til alt ondt. Ordet kjærlighet og neste kjærlighet et positivt lade ord som lett å ta fram i festtaler. Men jeg tror ofte vi snevrer inn betydningen av det i forhold til det Bibelen legger i det. Det lett å begrense det til følelser, og gjerne erotiske følelser. På mer enn følelser handler Bibels kjærlighet og neste kjærlighet om konkret handling, slik Johannes skriver, «Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling.» Av og til kan man høre at man må få elske den man vil. Men kristen kjærlighet og neste kjærlighet handler ikke om å elske den man vil, men ofte om å elske den man ikke vil. Da Jesus fikk spørsmål fra en lovkyndig om hvem hans neste var, svarte Jesus med å fortelle om den barmhjertige samaritan. Der omtaler Jesus en samaritan som bruker av sin egen tid og egne midler til å sørge for en jøde som var skamslått og ranet og lå hjelpeløs ved veien. Jødene så ned på og foraktet samaritanerne, og det var slett ikke naturlig for denne samaritanen å hjelpe en jøde. Neste kjærlighet handler om fiendekjærlighet. Det dreier seg om å gjøre det motsatte av det vi ofte ønsker å gjøre. Jeg kan ikke slå meg til ro med kjærligheten som et honnørord. Jeg trenger å jage etter kjærligheten, slik Paulus sier i 1. Korinterbrev 14:1. Den kjærligheten tålmodig, tåler urett begått mot den selv, gjengjelder ondt med godt, elsker sine fiender, taler vel om dem som forbanner en selv, deler av sitt eget med de fattige, og strekker ut en hjelpende hånd til dem som lider. Gud selv viser oss hva den ultimate kjærlighet i praksis. Selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden. Eller kanskje vil noen gjøre det for en som god. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Slik sier Paulus det i Romerne 5, 7 og 8. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

staten må betale 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket historisk høyt og skal dekke tap av karriere og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. Bellona varsler konkursfare dersom de ikke skaffer 8 millioner kroner innen neste mandag. Fredrik Hauge sier midler som skulle gå til Bryssel og Berlin forskuttert, og at krav fra Bellona Europa truer driften. Ny daglig leder Sveinung Rotevatn viser til kutt, mulig permitteringsberedskap og inntektsbortfall etter at marginalene ble for små. En 17-åring dømt til 14 års forvaring for medvirkning til to gjengdrap I Sverige vil anke dommen. Dommen falt I går, og han fikk 9 års minstetid. Dommen var enstemmig og I tråd med aktors påstand ifølge NRK. Drapene knyttes til Foxtrot-nettverket. En person ble knivstukket på et russetreff I Porsgrunn I natt, og politiet har startet etterforskning. En skadet person sendt til sykehus. Politiet sier foreløpig at skadene ikke fremstår som alvorlige. Politiet var massivt til stede og har vært I kontakt med flere personer. Et kraftig jordskjelv ble registrert I natt utenfor den sørlige kysten av Italia, og det foreløpig ikke meldt om skader. Skjelvet hadde en styrke på 6,1, opplyser landets geofysiske og vulkanologiske institutt. USAs geologiske oppmåling anslår styrken til 6,2 og dybden til 250 kilometer. EU-parlamentet og medlemslandene gjorde I går kveld et nytt forsøk på å bli enige om returforordningen for asylsaker. Returreglene inngår I EUs asylpakt og skal gjelde fra 12. juni, også I Norge via Schengen. Forhandlingene stoppet I mai fordi partene var uenige om når reglene skal tre I kraft. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Eikenes Dale og bor på Spåla utenfor Molde. Jeg har vært så heldig å få være med i kretskoret til Nordmøre og Romsdal Indrevisjon i over 10 år. En av de første sangene som jeg husker at vi lærte, det var en som heter Nistepakka, med tekst om Haldis Reikstad, som omhandler den gutten som det står om i Bibelen, som kom til Jesus med matpakken sin, og 2 små fisker og 5 små brød, og Jesus kunne mette 5000 med det. Og det siste verset der, det er det som jeg taler til meg da. Så la oss gå til Jesus med det som vi har fått. Når han får ta seg av det, blir ingenting for smått. Et ord som viser vegen, en tjeneste, en smil, det er den nistepakka som Jesus bruker vel.

Den som ute I naturen kan være heldig og få se en ørn. Om forholdene gode, vil ørnen finne en god oppdrift og hvile lenge på den. Ja, av og til må en bare undre seg over hvor lite den flakser med vingene. Sannheten at vingene store og tunge, så den hadde ikke orket å bruke vingene så mye som småfuglene. Ørnen hviler på kraften I vinden. Bibelen viser til ørnen og forkynner at de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Evnen og viljen hos Gud til å hjelpe ufattelig og full av kjærlighet. Han lover dem som stoler på ham. Like til deres alderdom jeg den samme. Og til dere får grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere. Jesaja 46, 4.

Navnet mitt er Annbjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 I sangboka, «Da Jesus satte sjelen fri». Den skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversett til norsk av Thomas B. Barratt I 1909. Sången står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Dagen skyfull eller klar, om jeg bor I hytte eller slott? Og så står det også at livet Kristus, så døden en vinning. Og dette et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det sterke ord, og det en sterk og ekte lovsang. Halleluja, min sjel fri. Min trellestand nå forbi. På land og hav, min sak klar. Hvor Jesus jeg himlen har. Jeg synes det godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: kroppsvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Noe av det sterkeste og mest slitesterke vi mennesker har på kroppen, tennene våre. Men som mange av smertelig erfaring vet, så kommer det av og til hull I dem. Karius og baktus sin uvenn blir neste stopp, om du vil det eller ikke. Jeg hadde to jeksler som tannlegen måtte se på. Tennene, de fikk en ulik skjebne. Krona på den ene tanna var skadet. Denne synlige delen kunne enkelt, dog ikke billig, skiftes ut. Så var alt I orden igjen. Den andre jeksen hadde fått en skade I røtteren. Skaden var usynlig, men I aller høyeste grad følbar. Lang historie kort. Tanna måtte trekkes. Mennesket ser enklest og helst på det synlige, det som fremstår fint og glattpolert. Det som ligger skjult for oss, kan derimot være vanskeligere å oppdage. Vi fikser på fasader, mens skjulte skader kan utvikle seg over år, uten at de blir oppdaget. Noen menigheter snakker høyt om betydningen av takhøyde I kirka. Mange og ulike meninger må jo få rom. Men hva hjelper det når gulvet som menigheten står på råtner? Når fundamentet holder på å rase ut? Jesus advarte I bergprekaren mot å bygge livet sitt på det yttre, men glem fundamentet og bygge på steingrunn. De synlige vanskeligheter, det uperfekte I menigheter og den enkelte kristnes liv, kan vi som oftest gjøre noe med. Samtidig, min oppmerksomhet bør rettes mot synder I hjertet, de usynlige skadene som til slutt kan få trosfundamentet til å rase ut. I Hebreerne 12,15 så står det sånn, «Se til at ingen går bort fra Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade så mange blir forgiftet.» Fasadepynting koster, men vises igjen. Å gjøre noe med de usynlige røtterne, det vil også koste smerte. Men lønna blir at du søker til Guds og Jesu nåde for å redde troslivet ditt. Jesus bar smerten og kostnaden for skadene synden din fører med seg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Riksrevisjonen har avdekket store svakheter i økonomisystemet til Forsvarsbygg, og regnskapet for 2025 kan ikke revideres. FRP-leder Sylvi Listhaug sier dette sjokkerende. Saken følges opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og forsvarsministeren skal redegjøre i Stortinget den 15. juni. Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket er historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. Bellona varsler konkursfare dersom de ikke skaffer 8 millioner kroner innen neste mandag. Fredrik Hauge sier midler som skulle gå til Brussel og Berlin forskuttert, og at krav fra Bellona Europa truer driften. Ny daglig leder Sveinung Rotevatn viser til kutt, mulig permitteringsberedskap og inntektsbortfall etter at marginalene ble for små. En 17-åring dømt til 14 års forvaring for medvirkning til to gjengdrap i Sverige vil anke dommen. Dommen falt i går, og han fikk 9 års minstetid. Dommen var enstemmig og i tråd med aktors påstand, ifølge NRK. Drapene knyttes til Foxtrot-nettverket. En person ble knivstukket på et russetreff i Porsgrunn i natt, og politiet har startet etterforskning. En skadet person sendt til sykehus. Politiet sier foreløpig at skadene ikke fremstår som alvorlige. Politiet var massivt til stede og har vært i kontakt med flere personer. Et kraftig jordskjelv ble registrert i natt utenfor den sørlige kysten av Italia, og det foreløpig ikke meldt om skader. Skjelvet hadde en styrke på 6,1, opplyser landets geofysiske og vulkanologiske institutt. USAs geologiske oppmåling anslår styrken til 6,2 og dybden til 250 kilometer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

I vår såkalte serie Dagens Dato så har vi kommet fram til den 2. juni her på Radio Sunnmøre. Det vil si, det blir ikke bare vi på Radio Sunnmøre som er kommet til den 2. juni, vil tro at de fleste I verden der I dag. Men vi skal si litt om denne dagen. Vi skal begynne med å gratulere Italia med nasjonaldagen I dag. De har nasjonaldag fordi at republikken ble innført I 1946 denne dagen. Og Rune, Runar og Runa, dere har navnedag I dag. Rune, Runar og Runa, navnet dere kommer av et norrent ord som betyr hemmelig kriger, så vet du det. Ja, hva skal vi se om denne dagen da? Vi må jo ha med oss et visdomsord. Ja, var kanskje litt vist dette her da, muligens. Hanne Wiber har sagt følgende. Mange kvinner gifter seg fordi de lei av å være alene, og mange kvinner skiller seg fordi de lei av å være alene. Den siste kan dere nå tenke på dere mannfolk som gift. Mange kvinner skiller seg fordi de lei av å være alene. Still opp for kona di, folkens. I 455 før Kristus, det begynner å bli en stund siden, så ble Roma invadert og plyndret av vandalene, står det her, og kan vandalene var det må jeg bare si at jeg ikke helt sikker på, men Roma hadde altså en dårlig dag I år 455 før Kristi fødsel. Roma som jo en eldgammel by og har en lang, lang historie. I 1896 så skjedde det noe, og det jo viktig for oss I Radio Sunnmøre, blant mange andre. Det ble tatt patent på radioen å sende elektriske bølger og radiobølger. Det var en italiener, Guglielmo Marconi. Marconi het han, som fant opp radioen denne dagen. Og I 1904 så ble det født en gutt som heter, han var amerikansk, han heter Johnny Weissmuller. Han var egentlig svømmer, men han hadde 5 OL-gull. Men han aller mest kjent for å være Tarzan, spilte Tarzan I 12 filmer fra 1932 til 1948, og fant opp Tarzan-brølet. Og tror de aller fleste mannfolk, hvis han skal være helt ærlig, av og til når det helt forfør, kan slå seg på brystet og tro at han Tarzan og brøle som Johnny Weissmuller gjorde. Italia ble altså republikk denne dagen I 1946, og I 1947 så ble barnetimen for de minste sendt første gang på NRK. Det var koselige program det, når han var guttunge og jentunge. Transjordan skiftet navn til Jordan denne dagen I 1949, og Elisabeth den andre ble kronet til dronning av det brittiske samveldet I Storbritannia I 1953, og skulle komme til å sitte på tronen veldig, veldig lenge, den godeste dronning Elisabeth. Det siste vi tar med for det I 1988, det var en stund siden det, ja. Da ble det vedtatt I Stortinget at Hardangerbanen, Kragerøbanen, Flekkefjordbanen, Numedalsbanen og Valdresbanen skulle nedlegges de såkalte sidebanene I det norske jernbanenettverket, altså Hardangerbanen, Kragerøbanen, Flekkefjordbanen, Numedalsbanen og Valdresbanen, nedlagt denne dagen. Vet blant annet på Flekkefjordbanen, der går det an å leie seg sånn jernbanesykkel, jeg husker ikke hva det heter I farta, og så kan du sykle eller kjøre på egen hånd, det visst en opplevelse som verdt å få med seg. Hvis du skal til Sørlandet på ferie I sommer, så kan jo det være et tips. Men da vet vi litt om den 2. juni.

Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hadde jeg bare ikke gjort. Tenk om jeg den gangen bare hadde skjønt at. Kunne jeg bare klart å tro at fortidens synder glemt? Mange av oss kan kjenne igjen følelsene, sukka og angeren over gårsdagens synder. De dårlige valga vi opp til flere ganger tok en gang I fortida. Gårsdagens synder kan plage oss lenge, mange år på overtid. De slipper liksom ikke helt taket. Du kjenner at synda stikker I samvittigheten selv flere år etter at du bekjente dem for Gud. For bekjent syndene, ja det har du sannelig gjort. Bedt om tilgivelse for din samme synda, ja minst 100 ganger. Selvfordømmelsen. Den overømfintlige samvittigheten, samt mangelen på å klare 100% å tro syndenes tilgivelse, risikerer at du kjører kristenlivet med håndbrekket på. Gårsdagens misgjerninger og feilgrep ligger som en klam og trykkende hånd på det som skulle være et pulserende og vitalt kristenliv. Og fristeren prøver å binde samvittigheten og holde deg fast I gårsdagens synder. Dermed forblir du ufri I kristenlivet ditt. Hva skal du gjøre? Kong David skriver sånn I salme 25. Tenk ikke på min ungdoms feiltrinn og synder. Tenk på meg I din miskunn, Herre, for du god. Kong David han ser seg tilbake I livet. Ungdommens synder holder på å ta frimodigheten bort fra troslivet. Og derfor fødes denne bønna med smerte, men også med håp I Davids hjerte. Til deg

0: som kjenner at Davids ord kunne vært dine. Du trenger å høre Jesus stemme og tro ordet som sier «Du er fri». I dag er du fri fra skylda som gårsdagens synder ga deg. Tro evangeliet at du i Jesu blod er evig fri. Ha tillit til at Herren Gud hver dag tenker på og ser til deg i sin miskunn.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Riksrevisjonen har avdekket store svakheter i økonomisystemet til Forsvarsbygg, og regnskapet for 2025 kan ikke revideres. FRP-leder Sylvi Listhaug sier dette er sjokkerende. Saken følges opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og forsvarsministeren skal redegjøre i Stortinget den 15. juni. Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket er historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. Bellona varsler konkursfare dersom de ikke skaffer 8 millioner kroner innen neste mandag. Fredrik Hauge sier midler som skulle gå til Brussel og Berlin er forskuttert, og at krav fra Bellona Europa truer driften. Ny daglig leder Sveinung Rotevatn viser til kutt, mulig permitteringsberedskap og inntektsbortfall etter at marginalene ble for små. En 17-åring dømt til 14 års forvaring for medvirkning til to gjengdrap i Sverige vil anke dommen. Dommen falt i går, og han fikk 9 års minstetid. Dommen var enstemmig og i tråd med aktors påstand, ifølge NRK. Drapene knyttes til Foxtrot-nettverket. En person ble knivstukket på et russetreff i Porsgrunn i natt, og politiet har startet etterforskning. En skadet person er sendt til sykehus. Politiet sier foreløpig at skadene ikke fremstår som alvorlige. Politiet var massivt til stede og har vært i kontakt med flere personer. Et kraftig jordskjelv ble registrert i natt utenfor den sørlige kysten av Italia, og det er foreløpig ikke meldt om skader. Skjelvet hadde en styrke på 6,1, opplyser landets geofysiske og vulkanologiske institutt. USAs geologiske oppmåling anslår styrken til 6,2 og dybden til 250 kilometer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: UE.
1: Et folk på vandring, det titelen på dagens ladestasjon, og vi skal få høre Leif Harberg dele noen tanker om en sång han glad I. Men nå får vi You Get Me med Zoe Girl.

frøen min, den viktig for meg, fordi den gir meg trygghet, både for dette livet og evigheten. Den handler ikke om meg og mine prestasjoner, men om han jeg tror på,

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Et folk på vandring. Det finnes mennesker som det I en særlig grad godt å være sammen med, høre på og snakke med. De har en spesiell ro, verdighet, visdom og trygghet. Sånn skulle egentlig alle kristne være. Har man sitt liv I Kristus, lever I frelsens mysterium, I nådens nærområder, så skal man egentlig lukte godt. En egen aroma, en spesiell duft skal strømme fra dem som kaller seg Kristus troende. Apostelen sier, «Gud være takk som I Kristus alltid fører oss med I sitt seierstog, og gjennom oss sprer kunnskapen om ham som en duft på hvert et sted.» Dette sier Paulus I 2. Korinterbrev kapittel 2, vers 14. Guds folk ikke et surt og sært og sint folk som klager på alt og alle. Guds folk ikke grå byråkrater eller kursdeltagere som skravler og prater og snakker og etterpå drikker økologisk korrekt kirkekaffe for å vise hvor oppdatert man Guds folk ikke moraliserende besteborgere som holder seg for nesa av stanken fra en pillrotten verden og en skitten illeluktende samtid. Nei, Guds folk et spenstig, fritt folk I bevegelse som sprer duften av himmel. Guds folk ikke avhengig av bygninger, kirker, katedraler for å samles. Vi kan møtes hvor som helst og når som helst. Vi et spaserende folk. Et folk på vandring. Vi pilgrimmer, ikke fastlåste, fastboende. Guds folk traver og trasker I vei, som en nådens prosesjon mot det lovede land. Så kom og bli med, men dropp all unødvendig ballast, utstyr og bagasje. Bare ta med deg det aller nødvendigste, deg selv. Da skal du kjenne hvor godt det fri og frank og freidig, og gå rundt og spre himmel på jorden. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Leif Harberg fra Kristiansund. Så har jeg vært en del ute og snakket av Mathias Orheim og hans sanger og liv. Og jo mer jeg snakker om det, jo gladere blir jeg i sangen hans. Han har mer enn sanger, han er veldig direkte, og han sanger er rene andakter. Etter at Jesus hadde knelt ned og vasket disiplenes føtter, så sier han: «Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre mot meg.» Og det er det Orheim skriver om. Det er det han vil følge. Han vil tjene medmenneskene. Han var kristen hele tiden, i livsførsel, i gjerning, kort sagt, hverdagskristen. Og du kan også lese det som hver dag kristen. Han skriver om samklang mellom liv og lære, som blir himmelsong på jord. Og han skriver om å se og møte medmenneskene. En syk, en fattig, en som trenger råd, en som føler seg sveket. Det er nok å ta seg av for oss også. Jeg vil gjerne høre en innspilling fra Nordfjord, fra den flokken som har laget CD-en ved Jesu føtter. Det er Svein Sindre som synger, Gunnhild Sindre spiller fele, og Erik Molnes Husabø trakterer tangentene. Men det er ikke sikkert du kjenner tonen, for det er en gammel tone fra Holland fra 1700-tallet, og det var den Orheim skrev til. Senere er det kommet en tone fra, folketone fra Oppdal, men jeg vil gjerne høre den opprinnelige tonen han brukte.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå er det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
3: Än så länge så har vi inte fått någon besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
2: Hverken gruveselskapet LKAB eller den svenske staten har kommet dem til unnsetning, og det få veier ut av problemet.
3: Den av banken sier nei, da blir det totalstopp på allting.
2: Riksrevisjonen har avdekket store svakheter i økonomisystemet til forsvarsbygg, og regnskapet for 2025 kan ikke revideres. FRP-leder Sylvi Listhaug sier dette sjokkerende. Saken følges opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og forsvarsministeren skal redegjøre i Stortinget den 15. juni. En person pågrepet etter knivstikkingen på et russetreff i Porsgrunn i natt. Den fornærmede sendt til sykehus, og politiet opplyser at skadene foreløpig ikke fremstår som alvorlige. Politiet har kontroll på stedet, men sier at hendelsesforløpet fortsatt uklart. Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. En malaria-vaksine, et antistoff som mer presist gjenkjenner kreftceller og en magnetisk leviterende løsning for frakt blant 12 finalister til European Inventor Award. Arrangørene sier oppfinnerne viser hvordan vi kan gjøre samfunnet bedre. Vinneren kunne gjøres 2. juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Da får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, god 2. juni. I Bibelpraten I dag så har vi kommet til Jobbs bok, og det boken kan lære mye av også om livet I dag. Men nå skal Mary først synge Yesterday.

Ja, hei, jeg heter Johanne Leinebø, og troen min, den utrolig viktig for meg. Troen på Jesus, for uten Jesus så vet jeg faktisk ikke hva jeg skulle ha gjort. Jeg trenger noe i alt. Jeg trenger å vite hver eneste dag at det en som elsker meg, står og tar imot meg med åpne armer. Men mest av alt, han tilgir. Og når han tilgir, så gjør han det helt og fullt.

I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema I Bibelpraten.

0: I Bibelpraten så har vi nå kommet til Jobbs bok, som en bok med mye fascinerende stoff, og en kan kjenne seg igjen i mye av dette i dag. Det kan se ut som at Jobb en historisk person, siden han nevnt flere plasser i Bibelen av ulike personer. Hvis vi skal nevne hvem Jobb var, hvem var han i utgangspunktet?
1: Ja, om det strides det lærde, men jeg tror de som vi kan ha mest tillit til, de sier at Jobb var en person som eksistert. Han eksisterte rimeligvis på noenlunde samme tid som vi har patriarkene, Abraham og hans etterkommere, og han bodde rimeligvis i landskapet gjerne der som Abraham kom ifra, rundt Mesopotamia, området der, uten at vi kan slå det 100% fast. Nå vil nok mange mene at Jobbs bok, det er en blanding av fiksjon, fantasi og sannhet, levd liv. Men jeg tror vi skal våge alle fast med, som annet i Guds ord, at Guds ord er ikke eventyr. Det er sannhet, og det er noe som har skjedd, og når det gjelder Jobb, hans opplevelse og hans liv.
0: I starten av første kapittelet så kan vi lese en samtale mellom Gud og Satan. Og det første jeg tenkte er, hvordan kan et menneske gjengi en samtale som er mellom Gud og Satan og få det skrevet i en bok?
2: Ja, det er jo et spørsmål som gjelder flere ting i Bibelen, ikke sant? Og det, da er vi jo inne på det med Guds åpenbaring, det at Gud rett og slett på ulike måter er åpenbart for mennesker. Det han vil fortelle, det er jo sånn som når Paulus i Efeserbrev 1 skriver om hva Gud gjorde før han skapte verden, så var jo virkelig ikke Paulus til stede og hørte det, og den som har skrevet Jobbs bok var jo heller ikke til stede i den samtalen, men Gud har vist oss det, at den samtalen fant sted, og det er jo et

0: klager på han som da var ypperste prest I Israel, Zakarias. Og teologien lærer oss jo, I hvert fall som vi forstår det, at så lenge Gud hadde gitt sin lov, altså oppsummert I de ti bud, og ingen menneske hadde klart å fylle det som Gud krevde, så kunne djevelen komme og si, du har sagt at folk skal ikke lyge, men folk lyger, og du straffer dem ikke for det. Og Gud kunne på en måte ikke gå I rette med han, fordi at det var sånn det var. Så kommer Jesus, og så heller han alt, og står for Gud uten et eneste feilfær. Så tar han alle mennene for sine feilfær og synder på seg, og tar straffa for dem. Og etter at Jesus sier at det fullbrakt på korset, så kan ikke djevelen lenger klage på et kristent menneske. Djevelen kan komme til Gud I teorien og si at ja, det lover han lyg. Og så kan Gud svare, det ferdig med. Derfor har ikke disse samtalene vi møter her, de fer ikke lenger, altså at djevelen kan ikke klage oss. Her har vi en anklager mot Jobb I himmelen, og så står det I 1. Johannes brev at vi har ikke en anklager, men vi har en talsmann, en advokat, en forsvarer I himmelen, Jesus Kristus.
1: Men dine samtalen her mellom Gud og Satan jo ikke, det ikke et menneske som har en samtale med den ene eller den andre, slik at det kan være det menneske som gjenforteller dine åpenbaringer. Det rett og slett samtalen mellom Gud og Satan som står her.
2: Ja, det åpenbart, som Arlo sier, for den som forfatter av denne bok, at slik har det skjedd. En gang, og jeg tenker når vi går den siste bok I Bibelen nå, Johannes' åpenbaring, der Johannes på Patmos, så får han også innsyn I fremtidige ting, og ting som har skjedd. Og der blir dette gjentatt I kapittel 12, om at deres anklager så står for Gud dag og natt, og anklager han kastet ned. Så det blir det gjentatt. Så I så måte ikke Jobbs bok alene om dette, og dra det for oss, det akkurat det bildet der.
1: I denne samtalen så blir Gud da utfordret av Satan, og han lar seg også utfordre, ser det ut til. På hva måte?
2: Jeg ikke visst om at Gud lar seg utfordre, men jeg tror I denne settingen så bruker Gud den situasjonen både til å lære åndeverden noe, men også lære med oss mennesker noe helt avgjørende viktig. Og jeg tenkte litt på når jeg leser Jobbs bok at hvorfor bruker ikke den mer I min undervisning, I min tale? For hvis det noe vi mennesker vil kjenne oss igjen I visse deler av vårt liv, kortere eller lengre perioder, en gang eller flere ganger, så det nettopp det som skjer I Jobbs bok knyttet til Jobbs opplevelse og lidelse. Så jeg tenkte når denne situasjonen kom, og at djevelen kommer der og sier til Gud at det ene alene på grunn av at det har gått så godt med jobb så gjør at han tjener deg da tenker Gud hvis vi kan bruke det ordet at ok, la meg bruke denne situasjonen for å vise både da og senere at det å være Guds barn det betyr ikke at det bare medgang det å være Guds barn det betyr ikke bare at det velstand Men det kan også være det motsatte, og at folk faktisk velger å følge Gud på tross av, og ikke på grunn av.
1: Men hvorfor kan ikke vi si at Gud lar seg utfordre når han lar dette skje?
0: Jeg må si at det en gang I livet jeg virkelig føler at jeg skal gjøre for Moses, som stod ved tornebusken og tok av seg på skoene, så det når jeg åpner Jobbs bok, og den har jeg åpnet mange ganger. Her føler jeg at jeg står på du står jo alltid på hellig grunn I møte med Bibelen, men altså her føler jeg at du står innenfor en Gud som gjennom denne boka viser oss at det så endelig mye vi som mennesker ikke innsikt I og I Jobbs bok så til slutt I Jobbs bok så får jo Jobb en form for oppsummering og forklaring av Gud, men det viser oss altså at Gud han Gud og han gjør ting og han sier ting og han handler med oss uten at han nødvendigvis gir oss hele forklaringen, og det har med Gud og skaparen å gjøre, og dette jo litt sånn som når det står I Bibelen om at Gud angrer, ikke sant, hva betyr det? Og jeg tror nok jo at før de helt overbevist om at Jobbs bok handler om en historisk person og en historie og et liv som har levd, så tror jeg jo at den boka skrevet på denne spesielle måten så for å på en måte dra noe av Guds uforståelighet ned så jeg kan forstå det og jeg kan forstå at noen kan utfordre meg og at de tar en utfordring det ikke dermed sagt at Gud tok djevelens utfordring som jeg hadde gjort om Johan utfordret meg til håndbak ikke sant, men det hjelper meg på en måte å forstå noe som for stort for meg da

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på tv-skjermer over hele verden. Men nå er det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
3: Än så länge så har vi inte fått någon besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
2: Hverken gruveselskapet LKAB eller den svenske staten har kommet dem til unnsetning, og det få veier ut av problemet.
3: Den dag banken sier nei, da blir det totalstopp på allting.
2: Riksrevisjonen har avdekket store svakheter i økonomisystemet til forsvarsbygg, og regnskapet for 2025 kan ikke revideres. FRP-leder Sylvi Listhaug sier dette sjokkerende. Saken følges opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og forsvarsministeren skal redegjøre i Stortinget den 15. juni. En person pågrepet etter knivstikkingen på et russetreff i Porsgrunn i natt. Den fornærmede sendt til sykehus, og politiet opplyser at skadene foreløpig ikke fremstår som alvorlige. Politiet har kontroll på stedet, men sier at hendelsesforløpet fortsatt uklart. Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. En malaria-vaksine, et antistoff som mer presist gjenkjenner kreftceller og en magnetisk leviterende løsning for frakt blant 12 finalister til European Inventor Award. Arrangørene sier oppfinnerne viser hvordan vi kan gjøre samfunnet bedre. Vinneren kunne gjøres 2. juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Också idag ska vi få med oss en uppmuntring av Asbjørn Kvalbein och I bibelska ord och uttryck ska vi få lära om landeplage, mjölk och honning och troströssel får vi av Tollefe Byrtedal. Nu är det Arms That Hold the Universe 33 Miles ska synga för oss.

Han hade gjort det gott med aktier, verdipapirer och egendom. Den snärtne bilen han viste fram nedover gaten syns han var väl förtjänt. Naturligtvis var det lätt att tråkka lite för hårt på gassen, men vem kunde kritisera ham när Jaguaren hade 240 hästekrafter under pansaret? Men den vellykkede amerikaneren var slett ikke uten ansvarsfølelse. Han fulgte med for ikke å overraskes av barn som spratt ut på gaten mellom parkerte biler, og der syntes han å se en bevegelse, så han sakket litt på farten da han nærmet seg flere parkerte biler. Men da han passerte, kunne han ikke se noe barn. I stedet smalt en murstein inn i sidedøren på Jaguaren. Han trampet på bremsen og rygget tilbake til stedet der mursteinen hadde truffet bilen hans. Han hoppet ut av bilen, grep en gutt med en fillete hverdagsjakke og bleknet billigbukse, og han presset gutten opp mot en parkert bil og ropte: «Hvorfor gjorde du dette? Hvem er du? Hva i all verden driver du med?» Det bygde seg opp et høytrykk innvendig, så han brølte ut: «Dette er en ny bil, og den mursteinen du kastet kan koste deg masse penger. Hvorfor gjorde du dette?» «Vær så snill, mister, jeg er så lei meg. Men jeg visste ikke noe annet å gjøre», bønnfalte gutten. «Jeg kastet steinen fordi ingen ville stanse.» Tårene dryppet fra kinnene til gutten, og han pekte på baksiden av den parkerte bilen. «Der er broren min», sa han. «Han kjørte ut for rennesteinen og falt ut av rullestolen, og jeg klarer ikke å løfte ham opp.» Mens han stadig snufset, appellerte han til den velkledde sjåføren: «Kan du ikke være snill og hjelpe meg å få ham tilbake til rullestolen sin? Han har slått seg, og han er alt for tung for meg.» Den vellykkede unge mannen ble dypt grepet og prøvde intenst å svelge en klump i halsen. Han løftet den funksjonshemmede opp i rullestolen, tok fram lommetørkle og stelte litt på skrubbsårene, og tok seg tid til å sjekke om alt var i orden. «Takk skal du ha», sa gutten. Og mannen sto og så på, mens den lille gutten skjøv broren nedover fortauet mot huset de bodde i. Det ble en lang tur tilbake til Jaguaren, en langsom vandring. Han ordnet aldri med å få reparert den sidedøren. Han beholdt bulken som et minne om ikke å kjøre gjennom livet så fort at folk måtte kaste murstein på ham for å få ham til å vise oppmerksomhet. Gud hvisker i vår sjel og taler i vårt hjerte. Og av og til, når vi ikke har tid til å lytte, blir han nødt til å kaste en murstein.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Vi holder på i 2. Mosebok for å lete etter bibelske uttrykk som har gått inn i norsk dagligtale. Vi har kommet til ordet landeplage. I norsk dagligtale er vel ofte en landeplage langt fra en plage. Vekten må i praksis legges på første del av ordet, ved at plagen er kjent over hele landet. Men i seg selv er det ikke en plage, kanskje tvert imot. Det kan for eksempel være en melodi som blir så populær at den spilles av på radio og telefoner over hele landet. De bibelske landeplagene var imidlertid ikke populære. De var en sann plage for egypterne. Og der må vi legge vekten både på første og andre del av ordet, ved at det var en plage for hele landet. For å presse farao til å gi israelerne lov til å forlate Egypt, sendte Gud i alt 10 plager av ulik slag som rammet hele landet. Plagene var blant annet insektsvermer, hagl og gresshoppsvermer som ødela avlingene. Historien om landeplagene leser du i 2. Mosebok 7-11.

da israelittene var slaver i Egypt, åpenbarte Gud seg for Moses og sa at de ville fri folket fra slaveriet og føre dem til et land som flyter av melk og honning. Det betød at folket skulle få komme til et land med overflod, og at det ikke skulle mangle noen ting. Slik bruker vi også uttrykket i dag når vi skal beskrive et sted eller en tilstand som preges av luksus og overflod av ting vi bare kan drømme om. Selv om mange i vårt land har det vanskelig materielt, så er det ikke til å komme forbi at det store flertallet har overflod. Vi trenger ikke å bekymre oss for om vi har mat på bordet neste dag. Men med det så følger det et ansvar om å dele med dem som ikke har hverken melk, honning eller andre livsnødvendige ting. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Hei, mitt navn Tollef Børsedal. Og troen på Jesus Kristus viktig for meg, for at det gir meg en mening med livet. Det gjør at jeg har noe større enn meg selv å jobbe for. Det gir meg også styrke og trøst i hverdagen, for jeg vet at det en som større enn meg, som har gjort ting som jeg selv ikke hadde klart i min egen gjerning, og som gjør at jeg kan leve et liv der jeg kan tjene med et menneske, tjene han, og at jeg kan leve med et håp og en tro på at det noe som møter meg også etter døden.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi fortsetter time til time utover dag og kveld her også I dag. Vi skal runde av denne timen med Tor Utseth og Kari Berg. Takk for Kolkata.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutdeget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige i går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå er det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
3: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
2: Varken gruvesällskapet LKAB eller den svenska staten har kommit dem till undsättning och det är få vägar ut av problemet.
3: Den där banken säger nej, då blir det totalt stopp på allting.
2: En person er pågrepet etter knivstikkingen på et russetreff i Porsgrunn i natt. Den fornærmede er sendt til sykehus, og politiet opplyser at skadene foreløpig ikke fremstår som alvorlige. Politiet har kontroll på stedet, men sier at hendelsesforløpet fortsatt er uklart. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni i København i går kveld ble Kvitnes gård i Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Statsminister Mette Frederiksen sier at det finnes grunnlag for å danne en ny regjering i Danmark. Hun sa dette etter å ha møtt kong Fredrik på kongeskipet i Odense i går kveld. Forslaget skal bestå av Sosialdemokratiet, SF, Moderatene og De Radikale, og partiene har 82 mandater til sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: God tirsdag til deg, god 2. juni, du lytter til Radio Sunnmøre. Og i dag er det meldt skiftende eller sørlig bris på kysten, nordøst bris på Sunnmøre, litt spredt regn og en temperatur på 16 grader i Ålesund, 17 grader i Ørsta, 20 grader i Tafjord, 14 grader i Herøy og 18 grader i Syvde. Og nedbør må vi altså regne med. Vi skal starte med en sång av en sunnmøring. Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug, kom inn til meg.

Vi skal I denne timen få med oss hverdagspraten. Irene Kroka det alle ser på Hermon Høyfjellshotell denne veka og skal være med på Glasangdag her. Åshild Kopperstad gir oss ord til ettertanke, og vi skal få en liten rapport etter årsmøtehelga til Misjonssambandet Nordvest. Og så I kveld så skal det være en konsert på Blindheim Bedehus. Vi har tatt en prat med trubadur Dag Arne Saltnes. Nå skal vi lytte til Lars Bårdsen, «Meg til frelse jeg intet vet».

0: vi tatt en ny telefon til Irene Kroker Alnes I hverdagspraten. Og Irene, du på farta som vanlig, og hva du nå?
1: Nå jeg kom til Hermon Høgfjellsenter, så nå har vi glasang ute uke her. Og det Hallis Reikstad, og det Olabe Sveen, og så det Johanne og Jan Hardang, og så det meg. Og så har vi da en flokk på 80, mellom 80 og 90 stykker som sammen med oss. Mm. Så det strålevær og god mat og gode fellesskap. Mm.
0: Mange kjente navn på lista der, og dette blir vel gjort opptak av også, det vil jeg tro, og sendt på Berus-kanalen?
1: Nei, ikke disse glasang-ukene. Der har vi hatt fri fra kamera. Ja. så det det kun mobiloplastninger hvis noe skal skje. Ja.
0: Ja.
1: Nei, så der har vi vært. Det liksom litt sånn fritt og godt også, da. Mm. Det at du vet at alt går ikke på lufta, men vi kan... ha litt humor og litt alvor og litt personligt uten at det liksom fær ut til alle. Mm. Mm.
0: Ja, det lurt med skjermfritt av og til.
1: det virkelig sant, ja. Veldig fint, ja. Mm.
0: Men på Bedus-kanalen da, har du hatt noen spennende gjester der I det siste?
1: Ja, nå søndag så var det jo opptak med Olaf og Jorunn Eikemo. Og det var opptak I siste... tirsdag og onsdag I mai, så det var full fart, og jeg hadde halsesyke, så den morgenen jeg reiste til Bergen, da hadde jeg ikke stemme. Men det noe med når Guds folk blir alarmert, at nå må de be, så løsner ting. Mm. Og det gjorde det, så I samtalen med Jorunn og Olaf Eikemo, så var ikke det rett hos, tror jeg. Så det bare løsnet skikkelig fint, og han forteller jo veldig sterkt om når han var ute I nærheten av Folgefondet da, og hadde skikkelig datt ned 15 meter, skadet seg veldig, og helikopteret kom, og han fikk da epilepsi som varte I opp til 12 ganger for dag, så varte I 5 år, så han var veldig syk. Og det var en tøff tid for dem. Så forteller han jo da hvordan Gud grep inn, og det var sterkt å høre og være vittne til, og I ettertid så har han jo vært med å be for syke spesielt. Så det noe med vanskelige ting I livet kan føre til store velsignelser også. Og tida får gå litt. Mm.
0: Og dette et program som kommer på Berus-kanalen nå I nærmeste fremtid, kanskje?
1: Ja, det ble sendt på søndag, og så kommer de reprise på lørdagskvelden. Og på søndagskvelden, da det et nytt opptak med ei som vi ble kjent med på Mysen. Hun hadde det helt forferdelig med den måten at hun hadde ikke lyst til å leve. Hun trodde ikke hun var verdt noen ting, og hadde vel en rekord I forsøk på å ta livet sitt. Og så var hun sint på Gud I 15 år, så hun hadde et ganske trøblete liv. Men å se henne nå, og se henne på TV-en, det var som å se en engel omtrent. Hun hadde et strålende smil og en Jesusglede som bare smittet veldig. Så hun har virkelig fått livslyst, ja. Og hun kommer på søndag. Mm. Så det spennende å være med I dette opplegget her. Det det.
0: Mm. Men nå det altså på Høgfjellet, og det mye sang og musikk det går I, men hvordan været da I forhold til å kunne gå tur og sånne ting?
1: Det veldig fint, og så det så masse fine terreng å gå I. Noen ganger kjører vi med bil til et stykke, og så går vi til en fjelltopp, eller så vi med hytte, panoramahytte, og ser utover fjellheimen. Og, ja, det utrolig, utrolig mange muligheter, men når jeg kjørte hit, da, så satt jeg liksom og stresset. Jeg kjørte fra Alnest om morgenen, og tenkte, hvor skal dette her gå? Det var jo litt hektisk tid, mange ting som hadde skjedd, og så mens jeg satt og småsnakket med Jesus da, så kom jeg rundt en sving, og der stod det på et skilt, ta deg en pause. og så fikk jeg liksom litt sånn smilet opp, og så stod det videre, utforsk Volda. Det står der rett før du kommer til Volda. Og for meg ble det en skikkelig sånn hilsen med dobbeltbunn, Irene, ta deg en pause på Hermon, I lag med Guds folk der, et god mat, kvil deg, og nyt fellesskapet. Og så stod det videre, utforsk Volda. Men her skal vi få utforske Guds ord, vi skal få utforske nye fellesskap, kanskje nye vennskap, og det virkelig en plass der vi også kan få være midt I bøndens fellesskap og utforske om det gode I forbindelse med Herren. Så det Så vi har allerede begynt.
0: Men med dine leiren som du er på, hvem er det som kommer på den, og er den fullboka hvert år?
1: Den har vært fullboket hvert år, og så detter det jo noen av det etter hvert, så nå er det vel mellom 80 og 90, og vi kan være oppe i over 100 faktisk når det er. Når de kommer, de som har meldt seg på. Og så er det folk i pensjonister selvfølgelig, det er de som har anledning gjerne å være over tid, og så er det litt yngre folk, sånn som denne helgen her da, så var det en som fikk et opphold på Gladsang i 60-årspresang, og det var det vel kanskje to som fikk, så det er liksom litt spredning i alder også, det er det. Mm. Men godt voksne, ja. Ja.
0: Men Irene, før du går i gang og slapper av helt, da har du et ord til lytterne?
1: Ja, det har jeg. Det er Esaias 1,25. Der står det, og jeg vil igjen ta meg av deg. Det ordet, det

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Nå det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

Vi skal innom oppslagstavla. I dag det tirsdag, og da det på Stranda Bedehus, bønn klokka 18, Emblem Bedehus, bønn klokka 20. Onsdager på Saren Vatne, bønn klokka 19, Valderøy Bedehus, bønn klokka 20, og Giske Bedehus, bønn klokka 11. På Dravlaus Bedehus I Dalsfjord 19.30 I kveld det møte med Asbjørn Hundnes. På Valderøy Bedehus det klokka 12, formiddagstreff I kjelleren. På Blindern Bedehus det formiddagskafé klokka 11 I dag med Bjørn Ødegård. På Hundervik Bedehus I kveld det radiomøte med Radio Sunnmøre med Helge Åkernes 19.30. Og på Blindern Bedehus I kveld det sung kveld klokka 19 med Dag Arne Saltnes og Blindern Musikkkor. I morgen på Misjonshuset I Engesetalen det formiddagstreff klokka 12. Eidsdal Aldersheim I morgen klokka 19 møte med André Sætre. Og på Saron Vatne det innlevering av kle mellom 18 og 19. Og I Ålesund Frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Åshild Kopperstad skal straks gi oss ord til ettertanke, men før det får vi Sigvart Dagsland.

Bibelen full av fortellinger om ulike personer, og alle disse har sin spesielle historie i Bibelen. Gud sendte profeter som skulle trøste folk, og Gud sendte profeter som måtte advare folk, fordi de var på ville veger bort fra Gud. De brydde seg ikke om Guds ord. Mange av disse profeterne kom i livsfare fordi folk og styresmaktene ikke likte budskapet som ble båret fram. Men folka fikk også en sjanse til å avstå fra sitt vonde liv. Profeten Jesaja levde ca. 700 år før Kristus. Han ble kallet trøsteprofeten. I kapittel 40 leser vi dette. «Vet du ikke, har du ikke hørt, Herren er den evige Gud, som skapte endene av jorda. Han blir ikke trøtt og ikke sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trøtte kraft, og den som ikke har krefter gir han stor styrke. For meg er dette trøsteordet viktig i livet mitt. Vi mennesker trenger trøst og oppmuntring. Er så denne trøsta bare tomme ord og tankeflukt? Nei, hør videre fra Guds ord. Graset tørker bort, blomen visner, men ordet fra vår Gud står evig fast. Når vi blir overveldet av dårlige nyheter i verden, så kan vi absolutt kjenne på bekymring og uro. Og slik har det alltid vært. Men nå får vi alt rett inn i stova. Men Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Jesaja fikk fortelle folket at det skulle komme et lys til verden. Og lyset kom, og det var Jesus. Det var ikke tomme ord fra Guds profet. Det var slik det var profetert om. Denne trøsteprofeten har gitt oss verser fra Jesajas 41. «Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, og held deg oppe med min rettvers høyre hand.» En annen kjent profet i Gamle Testamentet var Jeremia. Han ble kallet domsprofet, men også han var utvalgt av Gud til å være profet for folket og for hele verden. Jeremia skulle gå til folket i Jerusalem og være Guds stemme. Gud hadde en plan for profeten Jeremia, men han svarte Gud. «Å, min Herre og min Gud, se, jeg kan ikke tale. Jeg er for ung.» Da sa Herren til meg, «Du skal ikke si jeg er ung. Overalt der jeg sender deg skal du gå, og alt jeg byr deg skal du si. Vær ikke redd. Jeg er med deg, og jeg skal berge deg, sier Herren.» Om Jeremia ikke var trøsteprofeten, så var han selv trøst av Gud. Så fortell Jeremia videre. «Herren rette ut handa og rørte ved munnen min.» Det måtte være et forunderlig møte Jeremia fikk med Herren når han rørte ved munnen hans. Jeg leser videre fra kapittel 1. «Nå legger jeg orda mine i din munn. Se, jeg set deg i dag over folk og rike, til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og knuse, til å bygge og plante.» Folket hadde gått bort fra Gud, og vi leser at de følte tomme guder, og de selv ble tomme. Vi leser i Gamle Testamentet at Gud tok vare på folket sitt, men de ble også rammet av redsle, fordi de hadde vendt seg bort fra Gud. Hvis vi i dag ikke vil holde oss nær Gud og hans ord, så kommer vi mennesker på avveier, og slik har det alltid vært. Så hører Gud vår bønn når vi ber: «Lei, milde ljos, igjennom skodde eim, lei du meg fram.» Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlit lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt andlit mot deg og gi deg fred.

0: Det var Kairos og Elios I sin tid, som nå sang, altså han leder meg, og det var Åshild Kopperstad som ga oss ord til ettertanke. Nå skal vi få høre hvordan regionårsmøtehelga til Misjonssambandet Nordvest føregikk.
1: I helga var det storstevne, får vi si, på Nordmøre, nærmere bestemt på Høgtun Folkehøgskole, og det var Misjonssambandet Nordvest, det som hadde satt hverandre I stevne, så det heter så fint, og for den observante lytter, så har dere kanskje fått med dere at vi hadde en forhåndsreportasje for dine helga her, men Steffen Stensland, du så sprek, du at du bare står opp og snakker med Radio Sydmøre dagen derpå, om vi skal si det slik, du må gi oss litt rapport fra helga her.
2: Ja, det skal være ganske enkelt å stå opp og gjøre det, altså. Vi har hatt en fantastisk helg på Nordmøre I Emneshallen og på Høgtun. Det var kjempefint å få være samlet. Og vi var jo litt spente da, for det var jo ikke akkurat meldt strålende vær mens vi skulle være der. Men det kom, og det gjorde at alt av utaktiviteter også ble veldig kjekt.
1: Riktig, ja, for det var jo en stor helg. Var det mange som kom der og overnatta også, eller var det mest dagsbesøk folk, eller?
2: Neida, det var en hel del som kom fredagskvelden allerede, og så overnatta til søndagen, og så var det noen som kom lørdagen og overnatta til søndagen, og så var det mange som kom innom på enkeltdagene da. Så det ble veldig kjekt. Det ble mer som den... Hva skal jeg si da, familiefestivalen som jeg ønsket at det skulle være da.
1: Ja.
2: Og det var stor stas. Og så var det jo noen alvorlige hendelser I løpet av helgen, og det ble jo anklager om grov korrupsjon fra scenen. Det var jo ikke, altså det var riktig nok når det gjaldt Nordvest Games som hadde fredagskvelden, der mente de at spillet var rigget. Men vi hadde eksterne dommer og alt I sammen, så det at det var fellesskapet vårt så vant, altså der jeg kom ifra, det var faktisk ikke rigget, og det vil vi gå avkreftet her og nå. Ja.
1: Korrupsjonsanklagene herved avkreftet.
2: Ja, det var heldigvis ikke noe sånt som kom opp på årsmøtet, og det vi glad for, for det tror jeg det så sturent som det kan bli, ja.
1: Men når, det klart når laget til regionlederen vinner, så det klart det blir spørsmål. Det blir det,
2: ja. Ja, og jeg hadde tenkt det hadde vært et usunt fellesskap hvis folk ikke stilte spørsmål. Men vi hadde jo en eksterne og ganske alvorlige dommer som tok seg av det da, så jeg tog av mine hender.
1: Vi erklærer anklagerne for død og maktesløse, ikke det en sier?
2: Ja, jo da. Nei, men det som var poenget var at det var, jeg tror veldig mange koste seg altså, fordi vi prøvde å få til både oppbyggelige og gode møter, og det fikk vi. Margrethe Engås og Andreas Nordli var med og forkynte og talte, og så hadde vi seminarer og undervisning. Så jeg tror alle fikk med seg noe både for sin egen del, og også for det oppdraget som vi står I som misjonssambandet da, med ja. Å vinne verden for Kristus og vise noe av hans kjærlighet til de som omgås.
1: Riktig. Så det var ikke de store kontroversielle sakene på årsmøtedelen heller da I år, eller var det noe spesielt som dere måtte veta her, eller?
2: Nei, det var valg, og så var det noe samtale om arbeidet, og så har vi kortet ned årsmøtet litt. Det vil si, vi har delt litt opp, sånn at mot slutten av årsmøtet så deler vi oss opp I forskjellige seminar og nettverk, og så får vi snakke om ulike saker der. Og da hadde vi et seminar som gikk mer på organisasjonen og hva det som har vært tidligere, og hvor det med på vei her I regionen. Og så var det et seminar om nådegaver, om hvordan rekruttere ledere, det var seminar om hverdagstro I heimen, og så hadde vi et seminar om misjon.
1: Ja.
2: Norea Mediemisjon var med oss, og det var jo fantastisk å ha med Norea Music og Norea Mediemisjon, og Anne Birgitte Lillebø-Bø, som hadde gode sangkrefter I tillegg til Kairo, som pleier å bidra.
1: Nei, men det høres bra ut I tatt, og reiser dere og dine folk her fra dine samlinger med ny inspirasjon og ny giv fram mot sommeren, det så?
2: Ja, jeg I alle fall det. Og det etter de tilbakemeldingene jeg har fått, så tror jeg det tilfellet. Og så annonserte vi jo at neste år så blir det på Stranda, så det, da gleder vi oss til å samles på ny I Strandahallen der og på Vestborg.
1: Ja, riktig. Nå sier du folk hadde utbytte av og glede. Hva det viktigste med sånn, det å komme I lag? Hvor mange var dere sånn, cirka, om det går an å si det slik? Hva det viktigste en vil opp jeg noe med det her, en slik helg?
2: Det et todelt, og det utgangspunktet jo egentlig et årsmøte. Vi har en organisasjon som demokratisk, og da det viktig at vi får samlet en bredde av organisasjonen til å være med og velge de som skal lede arbeidet. Og så har vi jo på en måte, det blitt mye kjøtt på beina rundt. Så det jo, jeg tenker kanskje aller mest for de som kommer fra mindre bygder, det å få være i lag med, i løpet av helgen så jeg sikker på at det i alle fall var 400 mennesker som var innom. Vi var rundt 300 pluss på møtene. Og det å få være med familie og unger og få se at vi står i en større sammenheng og at det er mange som er med, det er jo det er kjempeviktig. Og så er det jo noe med det å kunne få gi god undervisning og få gi påfyll til veldig mange på en gang, er jo en kjempeanledning.
1: Ja, så flott. Og så er det kanskje positivt å være på deres egen skole, om jeg kan si det slik også. Få litt tilknytning
2: der. Ja, det er kjempefint å få lov til å vise folkehøyskolen som jeg i lag med Nordmisjon og IMF på fram. Det synes vi er stor stas. Så det må jeg bare rose Høgtun for enormt godt vertskap. Og så er det jo, nå når vi var der i Torvikbukta på Høgtun, så er det Nordmøre, folket vårt på Nordmøre som arrangerer det.
1: Ja.
2: Og de har gjort en kjempejobb altså. Jeg er kjempeimponert over det som de har lagt til rette med alt av kiosk og mat og rigging og parkering og alt i sammen. Det har vært veldig bra.
1: Det er hyll til komiteen fra selvaste Steffen Stensland.
2: Ja, absolutt. Ja.
1: Nei, men flott, Steffen. Du skal få haste videre til barnehage og fullt styr, du vet. Det var bra du tok deg tid til å gi oss en liten rapport, vet, så vi kan ha fersk sak her på Radio Sunnmøre fra dine helger her på Høgtun, altså med Misjonssambandet Nordvest.

0: vi skal videre til Blindheim bedehus, der det I kveld skal være konsert med trubadur Dag Arne Saltnes, og vi tar en prat med han.
1: Dag Arne Saltnes, han jo kjent for mange, han som musiker og ja, forkynner for så vidt her I også I vårt område Sunnmøre, og nå huket jeg tak I han, for at jeg fant ut at du skulle komme til Blindheim, du, men du må fortelle litt, det Blindheim rett og slett I dag 2. juni, fordi at, og du på en turné, men hvor begynte du hen, og hvor enda du opp hen her, du vært videre?
2: Ja, det kan du si. Det har vært litt av en rundreise da. Jeg jo bosatt I Karmøy I Rogaland, så det jo et godt stykke unna her, og dette ble jo lagt opp litt som en turné og litt med ferie da jeg har kona med da. Så vi har kjørt det over fra Haugesund, Karmøy, over til Telemark og var der et par netter da oppe I Seljord, og så kjørte vi videre østover da mot Oslo, Hamar, og så oppover Østerdalen, da, så landet vi I Alvdal og Tynset, da, hvor vi var noen daler hvor jeg hadde konserter, da. Så det var jo liksom starten på det hele, da. Så det en nydelig tur oppover der, så jeg har liksom virkelig fått oppleve masse, masse flott natur på den naturen, da. Så det var jo der det startet, da, så.
1: Ja, det regnes jo Norge rundt sakre her, da, altså.
2: Det blir I grunn det, ja. Så jeg har liksom alt det fine fra Østlands natur og fjellnatur og dalfører og ikke sant. Og så dro vi videre til Røros da vi fikk med Bergstaden, da var det et par netter der. Det var jo veldig, veldig flott, og det en opplevelse som alle må få med seg, holdt jeg på å si. Hvis du på Norges ferie, så må en tur opp om Røros, for det så spesielt.
1: Ja, dagens Røros-reklame, det bra, vet du. Men du, Dag Arne ja. Saltnes, du jo vært her på Sunnmøre før og spilt både her og der på bedhus og forskjellige forsamlingshus.
2: Ja, jeg har faktisk det, så jeg ikke, ikke noe ukjent på de traktene der. Jeg har jo vært forskjellige plasser, og da har jeg vært sammen med en gruppe da, som jeg spiller mye med, som heter The Good Old Boys. Det en gjeng da, faktisk noen fra musikere, fra Sørlandet som har vært med oss. Vi har en sånn tur ned da. Vi var jo faktisk oppe her I høst, og da hadde vi en konsert blant annet på Valderøy bedehus.
1: Ja, riktig, riktig.
2: Og så var det et annet bedehus vi var oppe I traktene der, og det, nå kom jeg bare ikke på det.
1: Ja, det var, en del av deg, så.
2: det var I hvert fall rett med en sånn kristent pensjonat eller sånn overnattingssted som vi bodde på da rett I nærheten der var det bedehuset hvis det sier jeg noe det
1: ja riktig du får, du får ta quizzen på det I kveld da vet du på Blindheim bedehus
2: ja,
1: så får du
2: men, ja jeg kommer bare ikke på navnet jeg har ikke foran meg her nå men I hvert fall vi var på Valderøy da der har jeg vært før også har jeg vært på New Life på Blindheim da
1: Ja,
2: det jo rett I nærheten da, så jeg langt ifra ukjent oppover der og vært der flere år tilbake og kjenne, ha mye bekjennskaper oppe I traktene her og sånn, så det gleder jeg meg veldig til.
1: Så I kveld da, klokka 20 dagene Saltnes, så du klar du med sang og gitar og du har med deg Arnvid Brandahl som vi mange kjenner her på bass og kor.
2: Ja,
1: og Svein Blomvik, det jo lokale helter ditt, vet du, og musikkordet blir med, og det blir til og med sangkveld, altså med litt I felles sang også inviterer du til. Det ikke bare du I manesjen der altså.
2: Nei, det viktig å engasjere folket, og det jo noe eget med det å synge I lag. Det en ting å være på konsert og lytte, men jeg synes det veldig viktig at vi kan gjøre noe sammen alle, så det jo noe jeg alltid pleier å legge opp til. Da. Så det blir jo veldig spennende det, altså ikke sant med de lokale musikerne. Da. Han, ene, han bassisten der, han har jeg ikke spilt med før, men jeg har forstått at det en habil kar, da. Han på trekspill har jeg vel vært litt borte, tror jeg, så han vet jeg dyktig, så...
1: Ja, det solid rock begge de, disse karene der, det kan vi bekrefte ja. I Radio Sunnmøre.
2: Det høres veldig bra ut, og da får jeg jo nesten prestasjonsangst selv da, vet du, om jeg greier å holde mål for de ja. Gutta der, men vi får bare gjøre så godt vi kan.
1: Både flinke karer og gode karer, så jeg tror ikke du skal bekymre deg for det, så...
2: det går nok bra, tenker jeg.
1: Men du, vi må innom dette her, du har jo rett og slett en fortid I en MC-klubb, du må fortelle litt hva du var med å starte opp.
2: Ja, ikke bare har jeg 40, jeg der fortsatt, men jeg var jo så heldig da, fikk lov å være med å starte den kristne motorsykkelklubben Holy Riders I 1981. Det var liksom sånn frukt av at jeg alltid vært motorinteressert og vært hatt. Jeg synes det har vært veldig moro med motorsykkel og alt som bråker og går fort. Ja, det spennende. Så tenkte jeg det at det går vel kanskje an å bruke også I kristen øyemed, og kanskje bruke den som et redskap, og kanskje komme I kontakt med folk som kanskje ikke bedehusvante. Og det har jo vært en fantastisk reise, det å få lov å være med på alt det den klubben der har gitt meg, både venner og opplevelser og flotte samtaler, og veldig, veldig flott.
1: Så bra å høre, og ja, du ikke bare 40, altså du mente mer, ja, du var jo en av de som startet dette her, men du fortsatt med altså, så du har også motorsykkel på reportoar, om jeg skal si det sånn.
2: ja da, ja, sykkelen står I garasjen hjemme da, jeg har jo ikke den med meg nå, selvfølgelig, men jeg kjører jo sykkel og jo med, men det jo ikke så veldig mye jeg får vært med nå på grunn av jobben som trubadur, så det mye reising, og det jo helgene gjerne sånne EMSA-arrangement skjer, og det helgene ofte at det skjer sånn spillemessig da, så. Men jeg nå med når jeg har slags da, hvertfall.
1: Du, og så må vi innom Chet Atkins, den legendariske verdensgitarristen, og han hadde jo en spesiell spillestil, og det sies om deg da, Dagane, det beste jeg sier det, og så du slipper å skryte og ta det selv. Du en av de få her I landet som rett og slett trakterer spillestilen til dine Chet Atkins I Norge. Og du til og med truffet han og spilt med han.
2: Det vel kanskje ikke så mange som driver med det, som du sier, nei, det stemmer nok det, så den mest kjente som alle forbinder kanskje I Norge, det jo selvfølgelig Øystein Sunde, da. Han jo kjempedyktig på det der, men så veldig mange det ikke, så det et ganske smalt segment det der, så det jo liksom litt spesielt, det krever ganske lang øvingsfase da kan du si å komme inn I den der rytmen at den der såkalte tommeren da som ja. Driver bassen går helt uavhengig av det andre du gjør med fingrene dine og sånn så det en liten sånn innkjøring der, men når du først får tak I på det, så jo en fast veldig, veldig morsom spillestil, og du kan lage så mye kjekt på en gitar.
1: Ja, for oss uinnvidde så det liksom litt avansert fingerspill med stødig bassgang, det så?
2: Jo, man må vel kanskje si det at det vel det kan være avansert, det vel sant nok det, for det ikke noen nybegynnergreier, det ikke noe du bare setter deg ned og lærer deg sånn på å gå på et gitarkurs eller lese en gitarbok, altså det må terpes og terpes og terpes og sånn, så det jo en litt, det da som en, det jo noe alle kan kanskje lære hvis du har tålmodighet, det mange som jeg vet har prøvd, men så dette de har latt det da, for det liksom...
1: Riktig.
2: Det litt lang vei da, kanskje ja. For enkelte, men det veldig moro I hvert fall.
1: Men Dag Arne Saltnes, du stiller altså I kveld, du på Blindheim Bedehus klokka 7 her, det sangkveld, så det blir mulighet for folk å hive seg med og også høre på god sang og musikk her, og hva du vil til slutt her, hva du synes det viktigste du vil formidle på sånne kvelder, om det sangkveld eller konsert?
2: Ja, nesten uansett hvor jeg og spiller, det kan jo være så både pubber og holdt jeg på å si samfunnshus og kirker og bedehus og sånn, så det liksom det kristne budskapet ligger vel I bånd på stort sett alt jeg driver med, jeg liksom har det alltid med meg og pakker det godt inn I det jeg gjør og liksom jeg prøver å liksom legge det inn I både sangrepertoar og sånt, for det jo så viktig for meg det å formidle det, så det jo det som liksom driver meg med det da. Men jeg gjør det kanskje på en litt sånn utradisjonell måte, ikke noe sånn typisk, kanskje sånn innøvd bedehusstil, men det ikke så nøye på da. Det har jeg lært av Åge Samuelsen da, for jeg jo fått oppvokst med han, så det bør ikke være A4 og være helt sånt for at å formidle evangeliet om Jesus da, så det synes jeg spennende. Ja.
1: Det blir jeg kanskje litt Åge med I kveld.
2: Han alltid med på lastet, så den slipper ikke unna han.
1: Så bra, Dag Arne Saltnes, tusen takk for at du tok deg tid på vei sørover mot oss her da, og nå da det bare å hive seg rundt da, for den som hører på dette her nå I kveld altså, klokka 19:00 I Blindheim Bedehus.

oss en venn I nøden. Du lyttet til Radio Sunnmøre dine timen her. Nå klokka 10 så kommer Helge Åkernes med misjonstimene. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund mitt navn. Du finner mer om oss på radiosunnmøre.no og der du lytter til podcast, søk opp Radio Sunnmøre. Nå avslutter vi med Bill and Gloria Gator with your homecoming friends med You and Me, Jesus.

0: nyhetene. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd I den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Cappelen Damm trekker sakprosaboken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler I kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige I går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni I København I går kveld ble Kvitnes gård I Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Norge I VM-form etter 3-1-seieren over Sverige på Ullevål I går kveld. Jon Carew mener laget spilte sterkt og at prestasjonen minnet om tidligere gule og blå landslag. Spiss Alexander Sørloth understreker at seieren ikke en garanti. Norge møter Irak I VM-åpningen den 17. juni. Statsminister Mette Frederiksen sier at det finnes grunnlag for å danne en ny regjering I Danmark. Hun sa dette etter å ha møtt kong Fredrik på kongeskipet I Odense I går kveld. Forslaget skal bestå av Sosialdemokratiet, SF, Moderatene og De Radikale, og partiene har 82 mandater til sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Det var Martin Alfsen med Reflex, det vet dere, med en helt ny sång på en helt ny dag, får vi si her da i Radio Sunnmøre. Tirsdag 2. juni skriver vi, godt i gang med juni, og ja, gårsdagen var vel ikke så fantastisk værmessig sånn sett, selv om temperaturene vel steg litt utover, i hvert fall så merket jeg det når jeg var ute i kveldinga der, men ja, litt småregn og duskregn, men i dag og framover nå så har nå de lovt oss litt mer både sommerlig temperatur og mindre nedbør da, så vi får se om denne dagen og ja, framover mot helga kan bli brukende da, med til og med solgløtt ser jeg her. Men vi får klare oss uansett det vi vant til her på Berget, og i denne første halvtimen her så skal du få med deg ja, over en åpen bibel med Ellen Raen da, som denne vekas aktør der, og ja, og i kveld så skjer det noe artig, skjønner dere, på Blindheim Bedhus, og jeg tok en prate med han som skal ha konsert der, Dag Arne Hass Saltnes med band da, og det med lokalt band også det, så han var en artig kar å prate med, og hadde litt akkurat å berette han, så du skal få, ja, få et lite forhåndsintervju da, så kanskje du får lyst til å ta en tur på Blindheim Bedhus i kveld, på ikke bare konsert, men sangkveld kaller jeg det, så der er det muligheter til å delta om en det vil eller høre på om en så vil. Det skal du få med det her, og vi skal også etter kort i andre halvdel høre litt om litt sommertreffer og årsmøte som under oppseiling 13. og 14. juni da, på Ålesund Folkeskole, og det jo IMF Sunnmøre som står for den årsmøtehelga kombinert sommertreffhelg da. Så det er litt av kort i denne første misjonstimen her, Helge Åkernes på plass her med dere, og nå skal vi få just som jeg er før Jesus, vår jødiske frelser, er tematikken for Ellen Raen i Over en åpen Bibel.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Raen.
1: Tema for andaktene denne uka over en jødisk bibel. I dag vil jeg snakke om Jesus, vår jødiske frelser. Hvordan ser du for deg Jesus? Du har sikkert sett kunstbilder av han, med blå øyne og langt blont hår. Jesus så garantert ikke sånn ut. Jesus hadde jødisk utseende, for det var jøde han var og er. Vi har lett for å plassere Jesus inn i vår egen kultur. Og visst det viktig at vi tar imot Jesus som vår egen, som vår frelser. Men det klokt å samtidig huske på Jesus sin identitet. Jesus var jøde og kom først og fremst til verden, til og for sitt eget folk. Paulus sier i Romerbrevet 1,16 at evangeliet en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. Bibelen poengterer at Jesus ble født i en liten jødisk by, Betlehem. Sånn som profeten Mika hadde forutsagt 700 år tidligere. Og profeten Jeremia sier, «Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg reiser opp en rettferdig spire for David. Kongen skal regjere med visdom og gjøre det som rett og rettferdig i landet. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Og dette navnet han skal få, Herren, vår rettferdighet.» Det fra Jeremia 23, vers 5-6. Jesus var etterkommer etter jødenes store og berømte konge, David. Jesu mor, Maria, var en jødisk jente, og hun og Josef oppdro Jesus i jødisk tro og kultur. Jesus levde hele sitt korte, unge liv på jorda, som jøde, blant sitt folk. Han gikk i synagogen på sabbaten, var med og leste tekstene der, og han feiret de bibelske høytidene. Jesaja profeterer i kapittel 53, vers 5 om Jesus sitt endelige oppdrag. «Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet.» Da Jesus hadde oppfylt denne profetien, hadde lagt i grava, og den tredje dagen var oppstått igjen, så møtte han samme kveld to av sine etterfølgere som var på vei til landsbyen Emmaus. De var både sorgfulle og forvirra, og de skjønte ikke hvem som plutselig kom og gikk sammen med dem på veien. Om dette forteller Lukas blant annet. «Og han, altså Jesus, begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.» Lukas 24, 27. «Og da brant det i hjertene til disse to», fortalte de etterpå. Jesus den røde tråden som går gjennom hele det gamle testamentet og videre gjennom det nye testamentet. Det så viktig for oss i dag dette at Jesus jøde? Trenger vi å holde det fram? Vel, vi ser jo at det viktig i Bibelen. Og det kan ha stor betydning for hvordan vi tenker om det jødiske folk, hvordan vi omtaler de og behandler jødene i dag. Antisemitismen i landet vårt stor og økende. Det er skremmende, ja katastrofalt. Og ikke bare for den jødiske befolkningen, men for alle nordmenn. Vi må være bevisste her og stå opp for disse våre fredelige, lojale landsmenn. Som kristen er jeg oppkalt etter Kristus, Jesus, Messias. Da ønsker jeg å tale vel om hans eget folk, være deres venn og anerkjenne den plassen de har i Bibelen, i frelseshistoria og i verden. Det avhenger ikke av om deres eller staten Israels avgjørelser og handlinger er gode og rette i enhver situasjon. Og mest av alt ønsker jeg å være med og gi Jesus tilbake til hans eget folk. For selv i den posisjonen

synd. Takk for at alle som tar imot ditt ufattelige offer, får fred med Gud og blir hans barn. Takk for veksten av Jesus troende jøder og andre mennesker rundt i verden. Må du velsigne de rikelig. Hjelp oss å dele evangeliet med jøder og ikke-jøder, og la vårt land og folk ta godt vare på vår jødiske befolkning. La oss stå opp mot antisemittismen. Det skal være trygt å være jøde. Amen.

0: ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Ja, dere lytterne jo flinke og tips oss av og til, vet dere får nok stadig noen messenger og tekstmelding om diverse som skal skje, og selv om jeg hadde oppdaget dette her før da, så fikk jeg ikke mindre enn tre oppfordringer om å lage noe på det som skal skje i kveld da, på Blindheim Mediehus. Det trubadur Dag Arne Saltnes, det som tar turen dit, og jeg har fått med seg lokale musikere her til å være med i bandet, og ja, jeg ringte den godeste Dag Arne, vet dere, och han var på tur på vägen ner från Molde nu igår och klar som bär det till kvällens konsert. Ja, inte bara konsert men sångkväll får vi höra om här och du får höra lite från Dag Arne och kan här och säga om både lite om livet sitt och hvem han är och om kvällen som då är på Blindheim i kväll. Dag Arne Saltnes, han är ju känd för många. Han som musiker och ja, förkynnare för så vitt här i också i vårt område Sunnmøre. Nu hukar jag tak i han för att jag fann ut att du skulle komma till Blindheim. Du, men du må fortelle lite. Det är Blindheim rätt och slett idag 2 juni för att och du är på en turné. Men hur började du här och hur ändade du upp här? Du var vidare.
2: Ja, det kan du si. Det har vært litt av en rundreise da. Jeg jo bosatt i Karmøy i Rogaland, så det jo et godt stykke unna her, og dette ble jo lagt opp litt som en turné og litt med ferie da jeg har kona med da, så vi har kjørt jo over fra Haugesund, Karmøy, over til Telemark og var der et par netter da oppe i Seljord, og så kjørte vi videre østover da mot Oslo, Hamar og så oppover Østerdalen da, så landet vi i Alvdal og Tynset da, hvor vi var noen daler hvor jeg hadde konserter da, så det var jo liksom starten på det hele da, så det en nydelig tur oppover der, så jeg har liksom virkelig fått oppleve masse, masse flott natur på denne turen da, så det var jo der det startet da. Så.
1: Ja, det regner Sør-Norge rundt saker her da altså.
2: Det blir i grunn det, ja. Så jeg har liksom alt det fine fra Østlands natur og fjellnatur og dalfører og ikke sant, og så dro vi videre til Røros da og fikk med Bergstaden, da var det et par netter der, det var jo veldig, veldig flott, og det en opplevelse som alle må få med seg, holdt jeg på å si, hvis du på Norges ferie, så må en tur opp om Røros, for det så spesielt.
1: Ja, dagens Røros-reklame, det bra, vet du. Men du, Dag Arne Saltnes, du har jo vært her på Sunnmøre før og spilt både her og der på bedhus og forskjellige forsamlingshus.
2: Ja, jeg har faktisk det, så jeg jeg ikke noe ukjent på de traktene der. Jeg har jo vært forskjellige plasser, og da har jeg vært sammen med en gruppe da, som jeg spiller mye med, som heter The Good Old Boys. Det en gjeng da, faktisk noen ifra musikere, fra Sørlandet som har vært med oss. Vi har en sånn tur ned da. Vi var jo faktisk oppe her i høst, og da hadde vi en konsert blant annet på Valderøy Bedehus.
1: Ja, riktig, riktig.
2: Og så var det et annet bedehus vi var oppe i traktene der, og det, nå kom jeg bare ikke på det.
1: Ja,
2: det
1: var en del av deg, så.
2: det var i hvert fall rett med en sånn kristent pensjonat, eller sånn overnattingssted som vi bodde på da, rett i nærheten, der var det bedehuset, hvis det sier jeg noe.
1: Ja, riktig, du får ta quizen på det i kveld da, på Blinde Bedehus, ja, så får du høre.
2: Ja, for jeg kommer bare ikke på navnet, jeg har ikke foran meg her nå, men i hvert fall vi var på Valderøy da, der har jeg vært før også, har jeg vært på New Life på Blindheim da.
1: Ja,
2: det jo rett i nærheten da, så jeg langt ifra ukjent oppover der og vært der flere år tilbake og kjenne, ha mye bekjennskaper opp i traktene her og sånn, så det gleder jeg meg veldig til.
1: Så i kveld da, klokka 7 dagene Saltnes, så du klar du med sang og gitar, og du har med deg Arnvid Brandahl, som vi mange kjenner her på bass og kor.
2: Ja,
1: og Svein Blomvik, det jo lokale helter ditt, vet du, og musikkordet blir med, og det blir til og med sangkveld, altså med litt felles sang også inviterer du til. Det ikke bare du i manesjen der, altså.
2: Nei, det viktig å engasjere folket, og det jo noe eget med det å synge i lag. Det en ting å være på konsert og lytte, men jeg synes det veldig viktig at vi kan gjøre noe sammen alle, så det jo noe jeg alltid pleier å legge opp til. Da. Så det blir jo veldig spennende det, altså ikke sant med de lokale musikerne. Da. Han bassisten der, han har jeg ikke spilt med før, men jeg har forstått at det en habil kar, da. Ja. Han på trekspill har jeg vel vært litt borte, tror jeg, så han vet jeg dyktig. Så
1: ja, det solid rock begge det, disse karene der, det kan vi bekrefte ja. I Radio Sunnmøre.
2: Det høres veldig bra ut, og da får jeg jo nesten prestasjonsangstkjør da, vet du, om jeg greier å holde mål for de gutta der, men vi får bare gjøre så godt vi kan.
1: Både flinke karer og gode karer, så jeg tror ikke du skal bekymre deg for det. Så.
2: Det går nok bra, tenker jeg.
1: Men du, vi må innom dette her. Du har jo rett og slett en fortid i en MC-klubb. Du må fortelle litt hva du var med å starte opp.
2: Ja, ikke bare har jeg 40, jeg der fortsatt, men jeg var jo så heldig da, fikk lov å være med å starte den kristne motorsykkelklubben Holy Riders i 1981. Det var liksom en sånn frukt av at jeg alltid har vært motorinteressert jeg synes det har vært veldig moro med motorsykkel og alt som bråker og går fort. Ja, det spennende. Så tenkte jeg det at det går vel kanskje an å bruke også i kristen øyemed, og kanskje bruke den som et redskap, og kanskje komme i kontakt med folk som kanskje ikke bedehusvante. Og det har jo vært en fantastisk reise, det å få lov å være med på alt det den klubben der har gitt meg, både venner og opplevelser og flotte samtaler, og veldig, veldig flott.
1: Så bra å høre, og ja, det ikke bare 40, altså du mente mer, ja, du var jo en av de som startet dette her, men du fortsatt med altså, så du har også motorsykkel på repertoar, om jeg skal si det sånn.
2: Ja, sykkelen står i garasjen hjemme da, jeg har jo ikke den med meg nå, selvfølgelig, men jeg kjører jo sykkel og jo med, men det jo ikke så veldig mye jeg får vært med nå på grunn av jobben som trubadur, så det mye reising, og det jo helgene gjerne sånne MC-arrangement skjer, og det jo helgene ofte at det skjer sånn spillemessig da, så. Men jeg noe med når jeg har sjans da, hvertfall.
1: Du, og så må vi innom Chet Atkins, den legendariske verdensgitarristen, og han hadde jo en spesiell spillestil, og det sies om deg da, dagene, det beste jeg sier det, og så du slipper å skryte og ta det selv. Du en av de få her i landet som rett og slett trakterer spillestilen til dine Chet Atkins i Norge. Og du til og med truffet han og spilt med han.
2: Det vel kanskje ikke så mange som driver med det, som du sier, nei, det stemmer nok det. Så den mest kjente som alle forbinder kanskje i Norge, det jo selvfølgelig Øystein Sunde, da. Han jo kjempedyktig på det der, men så veldig mange det ikke, så det et ganske smalt segment det der, så det jo liksom litt spesielt, det krever ganske lang øvingsfase da, kan du si, å komme inn i den der rytmen, at den der såkalte tommeren da, som driver bassen, går helt uavhengig av det andre du gjør med fingrene dine og sånn, så det en liten sånn innkjøring der, men når du først får taket på det, så jo en fast veldig, veldig morsom spillestil, og du kan lage så mye kjekt på en gitar.
1: Ja, for oss uinnvidde så det liksom litt avansert fingerspill med stødig bassgang, det så?
2: Jo, man må vel kanskje si det at det kan være avansert, det vel sant nok det, for det ikke noe nybegynne greie, det ikke noe du bare setter deg ned og lærer deg sånn på å gå på et gitarkurs eller leser en gitarbok, altså det må terpes og terpes og terpes og sånn, så det jo en litt, det det som en, det jo noe alle kan kanskje lære hvis du har tålmodighet, det mange som jeg vet har prøvd, men så detter de har latt det da, for det liksom...
1: Det
2: litt lang vei da, kanskje for enkelte, men det veldig moro i hvert fall.
1: Men Dag Arne Saltnes, du stiller altså i kveld du, på Blindheim Bedehus klokka 7 her. Det sangkveld, så det blir mulighet for folk å hive seg med og også høre på god sang og musikk her. Og hva du vil til slutt her, hva du synes det viktigste du vil formidle på sånne kvelder, om det sangkveld eller konsert?
2: Ja, nesten uansett hvor jeg og spiller, det kan jo være seg både pubber og holdt jeg på å si samfunnshus og kirker og bedehus og sånn, så det liksom det kristne budskapet ligger vel i bånd på stort sett alt jeg driver med, jeg liksom har det alltid med meg og pakker det godt inn i det jeg gjør og liksom prøver å liksom legge det inn i både sangrepertoar og sånt, for det jo så viktig for meg det å formidle det, så det jo det som liksom driver meg med det da. Men jeg gjør det kanskje på en litt sånn utradisjonell måte, ikke noe sånn typisk, kanskje sånn innøvd bedehusstil, men Det ikke så nøye på, da. Det har jeg lært av Åge Samuelsen, da, for jeg har jo fått oppvokst med han, så det bør ikke være A4 og være helt sånt for at å formidle evangeliet om Jesus, da. Så det synes jeg spennende.
1: Ja, det blir jeg kanskje litt Åge med i kveld.
2: Han alltid med på lastet, så den slipper ikke unna han.
1: Så bra. Dag Arne Saltnes, tusen takk for at du tok deg tid på vei sørover mot oss her da. Og nå da det bare å hive seg rundt da, for den som hører på dette her nå i kveld, altså klokka 19.00 i Blindheim Bedehus.

Det nærmer seg sommertreff årsmøte på Ålesund Folkehøgskole da, i regi av IMF Sunnmøre. Og, ja, jeg hadde Lars Petter Ødegård, kretsleder i IMF Sunnmøre, på, ikke på kontor for så vidt, men i studio her. Han har jo kontor like bortom her, han, så det var lett å få han i tale på litt om det som skal skje denne helga her da. Det lørdag 13. og søndag 14. juni det, og, ja, og familien Knott de blir jo som mer som noen hovedartister og gjester på dine korthelger her då. Og du skal få med deg en sang fra deg som en intro då, til intervjuet jeg gjorde med Lars Petter Ødegård. Her familien Knotten med Ingen som du.

0: nyhetene. Ståle Solbakken møter pressen 12.30 i dag. Etter møtet reiser herrelandslaget til USA for fotball-VM. I går slo de Sverige 3-1 i generalprøven. Under gruppespillet skal laget bo i Greensboro i North Carolina, og 17. juni Irak første motstander. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd I den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Cappelen Damm trekker sakprosa-boken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler I kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige I går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni I København I går kveld ble Kvitnes gård I Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Norge I VM-form etter 3-1-seieren over Sverige på Ullevål I går kveld. Jon Carew mener laget spilte sterkt og at prestasjonen minnet om tidligere gule og blå landslag. Spiss Alexander Sørloth understreker at seieren ikke en garanti. Norge møter Irak I VM-åpningen den 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: Bibelen er full av fortellinger om ulike personer, og alle disse har sin spesielle historie i Bibelen. Gud sendte profeter som skulle trøste folk, og Gud sendte profeter som måtte advare folk, fordi de var på ville veger bort fra Gud. De brydde seg ikke om Guds ord. Mange av disse profetene kom i livsfare fordi folk og styresmaktene ikke likte budskapet som ble båret fram. Men folka fikk også en sjanse til å avstå fra sitt vonde liv. Profeten Jesaja levde ca. 700 år før Kristus. Han ble kalt trøsteprofeten. I kapittel 40 leser vi dette. «Vet du ikke, har du ikke hørt, Herren er den evige Gud, som skapte endene av jorda. Han blir ikke trøtt og ikke sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trøtte kraft, og den som ikke har krefter gir han stor styrke. For meg er dette trøsteordet viktig i livet mitt. Vi mennesker trenger trøst og oppmuntring. Er så denne trøsten bare tomme ord og tankeflukt? Nei, hør videre fra Guds ord. Graset tørker bort, blomen visner, men ordet fra vår Gud står evig fast. Når vi blir overveldet av dårlige nyheter i verden, så kan vi absolutt kjenne på bekymring og uro. Og slik har det alltid vært. Men nå får vi alt rett inn i stova. Men Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Jesaja fikk fortelle folket at det skulle komme et lys til verden. Og lyset kom, og det var Jesus. Det var ikke tomme ord fra Guds profet. Det var slik det var profetert om. Denne trøsteprofeten har gitt oss verser fra Jesajas 41. «Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, og held deg oppe med min rettvers høyre hand.» En annen kjent profet i Gamle Testamentet var Jeremia. Han ble kallet domsprofet, men også han var utvalgt av Gud til å være profet for folket og for hele verden. Jeremia skulle gå til folket i Jerusalem og være Guds stemme. Gud hadde en plan for profeten Jeremia, men han svarte Gud. «Å, min Herre og min Gud, se, jeg kan ikke tale. Jeg er for ung.» Da sa Herren til meg, «Du skal ikke si jeg er ung. Overalt der jeg sender deg skal du gå, og alt jeg byr deg skal du si. Vær ikke redd. Jeg er med deg, og jeg skal berge deg, sier Herren.» Om Jeremia ikke var trøsteprofeten, så var han selv trøst av Gud. Så fortell Jeremia videre. «Herren rette ut handa og rørte ved munnen min.» Det måtte være et forunderlig møte Jeremia fikk med Herren når han rørte ved munnen hans. Jeg leser videre fra kapittel 1. «Nå legger jeg orda mine i din munn. Sjå, jeg setter deg i dag over folk og rike, til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og knuse, til å bygge og plante.» Folket hadde gått bort fra Gud, og vi leser at de følte tomme guder, og de selv ble tomme. Vi leser i Gamle Testamentet at Gud tok vare på folket sitt, men de ble også rammet av redsle, fordi de hadde vendt seg bort fra Gud. Hvis vi i dag ikke vil holde oss nær Gud og hans ord, så kommer vi mennesker på avveier, og slik har det alltid vært. Så hører Gud vår bønn når vi ber. «Lei, milde ljos, igjennom skodde eim, lei du meg fram.» Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlit lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt andlit mot deg og gi deg fred.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Ja, det var Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug det som ga oss sangen Gud du rik etter hennes gode mor Åshild Kopperstad og hadde gitt oss ord til ettertanke her så det, det var to blad Kopperstad her og jeg tok I dagens misjonstime Du skal få med deg Dette kallet nå, det summe som gir oss den

0: Jeg har fått besøk I studio av to relativt unge ja, og veldig kjekke folk. Det selvaste Miriam Muleli, du leder I MF Ung Sunnmøre. Og Mathias Muleli, du ja, du barn- og ungdomsarbeider, men nå skal du være leirkonsulent fra høsten. Vi tjuvstarter litt, men det nettopp dette vi litt ute etter her. Da. For vi må snakke om at dere ikke helt ferdig med leiresesongen før sommeren. Hva skjer 19-21. Juni, Mathias?
1: Nei, 19-21. Juni skal vi ha sommerleir på Brustadsheimen. Og da det for 5-7. Klasse leir. Vi på en måte slått sammen gutta- og jenteleir da, I år, etter at gutteleir de siste to årene har blitt avlyst på grunn av få deltagere, så tenkte vi at vi skulle lage en litt stor og kjekk leir for hele gjengen sammen da.
0: Ja, hva vinner en der? Ja, jeg skjønner det med deltagere. Hva vinner en der, Miriam, mulig med å slå sammen disse her? Blir det samme greia? Får en igjen samme aspekter som en kjent med?
2: Nei, det blir nok noe helt nytt. For det blir nok ikke noe sånn jentekveld med spa og neglelakk og sånn som kanskje har vært før. Men jeg tror det skal bli variert og gøy, masse aktivitet. En del konkurranser. Hvis det fint vær, så må man ha litt vannleik og av en eller annen sort. Det har jeg og Mathias noen lure planer som dere ikke får vite om hvis ikke dere kommer.
0: Akkurat. Hvordan, ja, det tema for leiren? Mathias, hva greia på leiren sånn sett? Eller hvem skal preike og undervise?
1: Vi har ikke noe sånn tema for leiren. Det jo sommerleir, så tema at det skal være sommer da. Det skal være godt, fint vær, håper vi om. Vi ber om det. Og så det Thomas Mulli da, mannen til Miriam, som skal tale på denne leiren. Så skal vi ha, det skal bli god mat. Vi skal jo grille da, tenker vi, fordi at det sommer. Og vi skal taco en dag igjen. Og ja, det skal bli god stemning.
0: Det høres ut som en kjekk sak for det her. Hvordan ser det ut? Det fullt, eller trenger dere flere folk? Eller hvordan det ser ut?
2: Det plass til mange flere, så det bare til å melde seg på. Eller melde på ungene, eller melde på barnebarna. Så det med å ha plass til mange.
0: Akkurat. Det med leir, hvordan leirsesongen vært? Si fra januar og fremover, dere har hatt forskjellige wintergames og diverse. Hvordan det sett ut?
2: Det har egentlig vært veldig bra oppslutning. Spesielt vinterleirene har vært mange deltakere på. Og denne her Tweens wintergamesen, den for 5. til 7. klasse, den var så stappfull som det går an å få den. Så jeg vil si det har vært veldig vellykka. Og det mange som har meldt seg på og som har gitt tilbakemelding om at de har koset seg veldig, at de gleder seg til å være med igjen. Så ser vi jo da at når det sommer, så det jo mange som reiser på ferie eller har andre planer, eller kanskje det krasjer med en køpp. Men så håper vi at det mange som har lyst til å sette av en helg sammen med venner, sammen med Jesus på Brustalsheimen, og få seg noen gode minner. For vi tror da at det å være på leir, det gir minne for resten av livet.
0: Så det blir de som da synes dette med Winter Games var fantastisk bra, 5-7, da. Det, du kan kalle det litt sånn Summer Games dette her, og selv om det ikke blir helt det. Så ja. Mathias, hva det slik at dere voksne med? Du jo leirkonsulent, I hvert fall skal bli det da. Og hva som kjekt for ledere å reise på leir? Altså, ja, si litt om det.
2: Snopp.
1: Nei, jeg synes jo alltid det kjekt å treffe barn og unge da, og være sammen med deg og lage til opplegg så de synes det kjekt å være med på da. Jeg har jo vært med på gutteleir mange år nå, og masse tvinsleire, og de siste årene har jeg også vært med på et par minileire. Så det liksom det å lage til noe som de synes kjekt å være med på da, der de får oppleve kjekke ting, møte andre, men også det viktigste da, med at de skal kunne få budskap om Jesus da.
0: Ja, og en siste oppfordring fra sjefen selv her, Miriam Muleli, hvorfor skal vi nå få meldt på barn, barnebarn og alt dette som til dette her?
2: Vel, en kan jo velge å tenke på det som en enkel mulighet til å få litt barnefri da, hvis en skal ha noen gode argument, send deg på leir. Men altså, for å være litt alvorlig, det en veldig fin mulighet til å få sådd mye fra Bibelen inn I hjertene, og derfor de som kommer for å oppleve et fellesskap som jeg tror en ikke finner veldig mange andre plasser enn på leir. at den blir godt kjent, og den blir så trygge på hverandre at den kan tørre å være litt personlige. Det er rom for store spørsmål, eller små spørsmål, og når vi har mange voksne i forhold til deltakerne, da gir det oss en veldig god mulighet til å ta disse samtalene og spørsmålene som dukker opp langs med. Og jeg tror og håper at deltakerne føler seg sett, at de kjenner at det har vært kjekt at det voksne som har lyst til å bruke tid i lag med deg og fokusere på Jesus i lag.
0: Så flott. Hvordan det, ja, du var innom det med ledere her. Er det nok ledere til leirer? Opplever dere at det går greit?
2: Ja, det har faktisk gått veldig bra nå i det siste.
1: Ja, det går greit, men vi vil jo alltid ha med flere da. Og at nye skal melde seg på, fordi det blir jo litt gjenbrukt da. Men det er viktig at vi har nok ledere, gode ledere, så vi er alltid på utkikk etter flere ledere da.
0: Ja.
2: Det er plass til flere ungdomsledere, og det er viktig for oss å gi rom for at både eldre og yngre ungdommer kan få lov å være med og trene seg ved å være ledere.
0: Flott, det var Mathias Mulig og Miriam Mulig, det som tok turen noen få kontorer bortover i striden her i Vikakroken, og er mer enn spennende klar for sommerleir for gutter og jenter alderen 5-20. Klasse. Det er bare å hive seg med og melde seg på 19. til 21. juni på Brysdalsheimen og få en flott inngang på sommeren.

hørte Mavin Staples der med Don't Knock, og nå skal vi, ja, vi skal litt til fjells her da, og det jo et prosjekt oppe på Hemlandsfjellet, så vi har gjort et intervju med en prosjektleder. Det snakk om en garasje til en tråkkemaskin, og ja, det kan hende, det kan føles som sometimes it takes a mountain å få bygd noe slikt, men ja, jeg tenkte det kunne passe med denne fantastiske sangen som Ålesund Gospelkor med solisterne Adam Cliff, Tom Gisk og Marius Bjørkavold nedgår ga oss her, og en flott opptakt til en fjelltur til Hemlandsfjellet det her.

0: Ja, in på Emlemsfjellet så skal det bygges en garasje, og det var jo litt interessant hva vi skal med garasje opp I et fjell. Per Ove Brudeli, du prosjektleder for det som kalles garasjeprosjekt på Østrem Emlemsfjellet her. Du må fortelle litt hva dette her dreier seg om.
1: Ja, det her begynner jo I et ganske langvarig ønske om å få en garasje til det. Kjære løypemaskina vår, som gjør en kjempejobb hver vinter med å sørge for skiløype til befolkningen vår. Den står jo ute året rundt. Der et klubbhus inn på Emblem som ble bygget for en god del år siden. Der det en liten garasje, men den ikke stor nok til at det skal få maskiner inn og drive vedlikehold I den. Maskiner blir jo stående ute hele året, og det jo alltid litt vedlikehold og reparasjoner å gjøre, og han, Mats og Espen og faren, han Per Olav, de jo skrur maskinen ute med kalde fingre hele vinteren. Så det håper jeg å få en forandring på nå.
0: Ja, og vi som vært så heldige at vi både bor, dette her jo på Emblem, dette her, og mange kjenner jo til, bare for å eventuelt orientere ukjente, uvitende lyttere her, så jo dette på Emblem, og dette her jo et løypenett som går på ja, sørsiden av Emblemsfjellet, da, kan du si, og denne trakkemaskinen, dere har jo holdt på lenge å trakke løype her, Per-Ove Brudeli.
1: Ja, nå penser vi inn på noe sånn historikk som ikke helt sikker på hvor langt tilbake I tid lysløypa går og løypekjøringa går. Jeg har jo sett bilder av skiren på Emlemsfjellet fra 60-70 år siden, og sikkert mer. Men da var ikke så mye skispor, det måtte jo gå det opp selv. Da jeg flyttet til Emblem for ja, 30 år siden snart, så var det jo en liten gul maskin som sto I noen del løet inn på Østrøm. Så det har jo lange tradisjoner med skispor på Emblemsfjellet, og det fine jo at når det er bra med snø, så har det jo skispor over hele fjellet, for Spjelkavika IL, eller Spjelkavikas venner da, er det vel. Gjør jo en kjempejobb med å kjøre skispor fra den siden. Og så kan det møtes midt inn på Emblemsfjellet og koble sammen skiløypen våre. Da myldrer det folk oppe på fjellet, det skal jeg love deg.
0: Det nydelig, vet du, møtes på Breiskår eller I indre del der, og da jo det et flott løypenett når det snørike. Ja, det trenger faktisk ikke så mye snø heller, fordi at det jo ofte møtt folk, og det jo overrasket inn på Emblem med at, ja, men det snø der oppe, sier det, sant? Du kommer bærende med skia, og det, men der jo et snøhøl oppå der, vet du.
1: Ja. Landets absolutt fineste langrennsløype, det å gå fra inn på Østrem og gå fjellet utover og ha havet foran det, ja. og se utover mot byen. Og sukkertoppen, og det helt spesielt.
0: Ja, landets fineste skiløype, det var bra. Ja, det mange aktive løpere her I Emblem idrettslag, langrenns sportens vugge, skulle du si?
1: Du, akkurat nå så nok slitt ned I en bølgedal når det gjelder aktive skiløpere. Og det har svinget opp gjennom årene. Går oss 15 år tilbake I tid, så var det vel en fort 30 unge og ungdommer på langrennstrening. Mens det nå så det veldig få, sånn 2-3 aktive som går skirenn i ungdoms- og juniorklassen om vinteren. Det en bra aktivitet på den her 6-10-årsgruppa som Morten Nærem driver inne på idrettshallen på Emblem, og når de klarer å kjøre løype ned ved skolen, så har de skitreninget der med de små. Først og fremst jo det her med skiløype på Emblem jo et folkehelseperspektiv, man må se det utifra. Det jo den voksne befolkningen i hele Ålesund kommune og Sula som benytter skisporer oss laget. Det jo nesten ikke aktive skiløpere for tiden. Sånn sett så det folkehelse I hver krone du gir I spleisen. Det kan jeg trygt si.
0: Absolutt. Og så det kraftig, passelig oppvarming opp bakkene mot frilibu da, før du gjerne spenner på deg skia kanskje for å ta deg noen runde rundt omkring på det herlige hemmelighetsfjellet.
1: Flott. Fin oppvarming, og så det veldig kjekt ned igjen.
0: Ja, virkelig. Kjekt. Kjekt og småfarlig, alt det som. Ja. Nei, det blir bra. Flott, Per-Ove. Det var fint å få med dette med folkehelse I det her, som jo en svært viktig del I dette prosjektet her. Men du, nå det altså en garasje, det derfor vi har tatt kontakt. Altså, det skal bygges en garasje oppe I fjellet her, og hvordan skal dette her både finansieres og ordnes I forhold til grunneiere og forskjellig?
1: Ja, der har oss jo en fantastisk skiinteressert skientusiast som grunneier da, som heter Olav Østrem. Han har jo vært en ildsjel selv. Nå han jo blitt en godt voksen mann, og fortsatt aktiv på ski. Aktiv innenfor intervalltrening og eksperimentering med skismørning. Han har stilt grunn til disposisjon. Så har fått en festavtale med han på 50 pluss 30 år.
0: Ja.
1: Så de neste 80 årene så skal det stå en garasje der I hvert fall. Og den blir stående oppe I bakken, sånn midtveis oppe I lia omtrent, for det ser jo det at det naturlige snøskillet, det blir oppe I lia der. Ofte så det grønt og bart nede, og så det kjempeforhold på fjellet, sånn som du nevnte. Ingen som vet om det. Og der blir garasjen oppe, så kan ha snø under maskiner fra første meter.
0: Ja, det høres det veldig bra ut, og den godeste Olav Østrem, vi må jo få hylle han litt her, altså. Det vel, ja, jeg vet ikke om noen har flere mil oppe på Emnesfjellet med ski på beina og for så vidt blåbærplukking enn Olav Østrem. Og,
1: nei, det noe uslående, tror jeg.
0: Og han har fortalt meg at han har 5 par ski stående klar, ferdig smur til alle slags forhold. Så jeg har fått mine instrukser der, det har jeg gjort. Men, veldig bra. Du, dette her koster jo sikkert noen penger. Hvordan ser finansieringen ut her, og hvem har dere fått med dere til å støtte I tillegg til det, så vi må snakke litt om den spleisen som går?
1: Ja, jeg har jo holdt på med det her prosjektet I noen år, men jeg har ikke tørt å gå I gang før jeg har fått en startkapital da. Så nå har jeg jo fått penger fra først vekk si fra det som var Sunndal Sparebank, eller nå Tindebank. Og jeg har fått av bankens, nei, fra klubbens hovedsponsor, Sparebanken Møre. Også Sparebanken Midt-Norge. I tillegg har vi fått kulturmidler fra Ålesund kommune, så nå har vi nådd 500 000 I kallet startkapital I sponsormidler da.
0: Ja, hva totalbudsjettet her for, hvis den klart å rekne ut det da?
1: Ja, litt I overkant av 2 millioner pluss moms kommer prosjektet på. Det liksom, man tenker jo en garasje, det kan jo ikke koste all verden en garasje, det liksom 3 vegger og en port og et tak. Men det klart, en maskin litt større enn en bil. Du må ha 4 meters fri høgde innvendig for å kunne bikke fram hytta og på maskinen og drive vedlikehold. Du må ha en bredde som gjør at du kan jekke opp maskiner og få belta ut sideveis når de skal av. Så det krever litt plass. Og så det jo det at du kjører inn en maskin med ganske mange hundre kilo med snø på overalt, og det skal smelte av og renne vekk. Fryktelig mye fukt, så du må liksom ha ventilasjon og lufting og varme. Så det drar på seg, ja, ja. Statsmessig da. Det gjør det. Så,
0: ja, men det er
1: passerer 2 millioner pluss moms.
0: Ja, men det høres ut som dere har tenkt gjennom alle behover rundt hvordan det blir når du drar denne maskinen her. Du nevner jo viktige ting her I forhold til å ikke stå der I trangsteg, for å si det enkelt.
1: Jeg håper jo det. Det kan jo fort være møte på ting som jeg ikke har tenkt på, men jeg håper jo at det har har det mest har kontroll på det meste da. Det jo folk med ulik kompetanse innenfor både bygg og vedlikehold i prosjektgruppa. Jeg jo den som kan minst om det her. Jeg flink å late som det, det kommer jo langt med det.
0: Det ofte sånn med prosjektledere, men det skal lede bra. Veldig bra. Du, Per-Ove Brudli, kjempebra.
1: Jeg må ikke nevne at vi får spillemidler da. Det jo helt avgjørende. Får jo, det jo tildelingen utifra størrelse på prosjektet. Men så bestemmer summen da.
0: Ja, men så trengs det rett og slett at jeg og du som bruker disse løypen her drar til I denne spleisen. Du må si litt om det til slutt her som oppfordring, positiv oppfordring til alle oss som nyter godt av dette her.
1: Ja, oss har jo, oss legger jo sånn vipskrav på frontruta til skiløperen om vinteren, og folk jo flinke og vipse noen kroner for å ha tilgang på å kalle gratis løype da. Og med bakgrunn I det så har vi opprettet en spleis. Det jo samarbeid med Sparebank 1 Midt-Norge som har gitt oss penger og som vil se på resultatet av spleisen og kanskje støttes med enda mer. Så har jo, satt jeg såg litt på, så har jo langt over 2000 følgere på Facebook på Emblem IL Langrenn og leker oss jo litt med tall da, hva om folk betalte I snitt så og så mye per medlem på Facebook og sånn, og nå har det jo startet spleisen, og ja, skulle jo ønske at det tok skikkelig av da, men så jo klar over at dette her jo liksom ikke det hotteste prosjektet. Bygger du et eller annet konkret anlegg som rettes inn mot barn og unge, som mer som direkte anlegg så nok kanskje sett nok pengene kanskje litt løsere og det jo samme som jeg merket med næringslivet også at det her en garasje til en maskin det ikke liksom det aller enkleste å samle inn penger til derfor så jeg veldig avhengig av at skal få opp den garasjen så må oss få få litt fart på den spleisen. Det helt klart.
0: Ja, men vi får oppfordre Radio Sunnmøres lyttere også, da, vet du, for at vi jo flere som har sett både maskiner stått og frø, som man kan se det sånn, og ikke minst disse flinke mekanikerne som jobber frivillig, stått og frø og skiftet belte og styr og stell, så vi har jo sett behovet for at dine maskiner, ja, også vil jo det være besparelse I forhold til at det vedlikehold, det blir jo mindre også, og mindre slitage hvis du får stå inne I denne her, vet du. Nej men tusen tack Per-Ove Brudli projektledare för garage för trakmaskin alltså på Emlensfjäll som ger goda villkor och bättre löpe och bättre vedlikehåll för all framtid får vi säga då. Ja men då är uppfordringen gitt då från den godaste Per-Ove Brudli alltså projektledare I upplägget med att få skaffa då en garage då till trakmaskiner på Emlensfjäll som ska ge goda spår. Og nettopp gode spor jo faktisk titelen på en sang jeg fant her da med Tore Hjalmar Sævik og Katrine Skjold og da har vi vel innrammet dette intervjuet greit med først Sometimes It Takes a Mountain med Ålesund Gospelkor og gjengen der og så avslutter her da med gode spor da. Og her jo det snakk om andre spor enn trakkmaskinspor, men jo du altså kalt til å sette gode spor I livet, og det får vi ønske hverandre lykke til med Jesus som vår foregangsmann I det også. Helgo kan jeg takke for seg I din omgang og ønske på gjenhør.

0: nyhetene. Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometeret, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europaligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Ståle Solbakken møter pressen 12.30 i dag. Etter møtet reiser herrelandslaget til USA for fotball-VM. I går slo de Sverige 3-1 i generalprøven. Under gruppespillet skal laget bo i Greensboro i North Carolina, og 17. juni er Irak første motstander. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen, etter at det er brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Rettssaken mot en mann fra Østfold som er tiltalt for å ha kjørt over sin mor i Skiptvet i august i fjor, starter i dag. Ifølge VG skal den avdøde ha sagt til naboen at sønnen var drapsmannen like før hun døde. Video fra en annen nabo skal inngå som bevis i saken. Forsvaret får kritikk for velferdstilbudet til vernepliktige. Personell- og vernepliktsenteret skriver i årsrapporten for 2025 at soldater stadig oftere ikke får likeverdig tilbud, uansett hvor de tjenestegjør. Rapporten omtaler systemsvakheter, nedslitte velferdsbygg, kutt i aktiviteter og svakere forebygging mot mobbing og trakassering. Cappelen Damm trekker sakprosaboken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken er skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler i kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

gikk til slutt i stova og drømme meg ut så smått.

Ole Reinlund er lokal artist her som, ja, I disse dager holder faktisk på å spille inn ny musikk han, og dette var fra en tidligere innspilling, Boa Skjer. Og Helge Åkernes klar her med kaffepausa han din 2. juni tirsdag. Brukende sverer jeg ser det går folk forbi her I, ja, både med startnummer og andre her, noen med høyt tempo og noen I mer slakke gange, får jeg si, men rundt Lillevatn her I Spjelkavika, det får være dagens lille turoppfordring, det en flott, flott turplass, flott mulighet til å komme seg litt ut, og det benyttes I rikelig mån, ser jeg her utenfor vinduet vårt fra Vikakroken ved Lillevatnet I Spjelkavika her. Du skal, om du ute og går eller hva, du kan jo høre på radio hvor en enn ville I dagens samfunn, da, og du skal få med deg både dagens dato her og ja, også få høre om kveldens, ja, det en sangkveld I Lindenberus, og jeg tok en prate I går da med Dag Arne Saltnes, som var på vei sørover fra Kyrksæterøra og Molde, og skal enda opp da på Lindenberus I kveld, klokka 7 det vel, og da får du høre litt hva som skal skje der, og han jo også med seg lokale kara her som skal være bandet hans for anledningen da. Først her nå så skal du få Arvid Pettersen og så får vi litt dagens dato etterpå det før vi får høre litt da om det som skal skje på Blindheim I kveld da.

0: I vår såkalte serie Dagens Dato så har vi kommet fram til den 2. juni her på Radio Sunnmøre. Det vil si, det blir ikke bare vi på Radio Sunnmøre som er kommet til den 2. juni, vil tro at de fleste I verden der I dag. Men vi skal si litt om denne dagen. Vi skal begynne med å gratulere Italia med nasjonaldagen I dag. De har nasjonaldag fordi at republikken ble innført I 1946 denne dagen. Og Rune, Runar og Runa, dere har navnedag I dag. Rune, Runar og Runa, navnet dere kommer av et norrønt ord som betyr hemmelig kriger, så vet du det. Ja, hva skal vi si om denne dagen da? Vi må jo ha med oss et visdomsord. Ja, var kanskje litt vist dette her da, muligens. Hanne Wiber har sagt følgende. Mange kvinner gifter seg fordi de lei av å være alene, og mange kvinner skiller seg fordi de lei av å være alene. Den siste kan dere nå tenke på dere mannfolk som gift. Mange kvinner skiller seg fordi de lei av å være alene. Still opp for kona di, folkens. I 455 før Kristus, det begynner å bli en stund siden, så ble Roma invadert og plyndret av vandalene, står det her. Og kan vandalene være, det må jeg bare si at jeg ikke helt sikker på, men Roma hadde altså en dårlig dag I år 455 før Kristi fødsel. Roma som jo en eldgammel by og har en lang, lang historie. Inn I 1896 så skjedde det noe, og det jo viktig for oss I Radio Sunnmøre, blant mange andre. Det ble tatt patent på radioen å sende elektriske bølger og radiobølger. Det var en italiener, Guglielmo Marconi, Marconi het han, som fant opp radioen denne dagen. Og I 1904 så ble det født en gutt som heter, han var amerikansk, han heter Johnny Weissmuller. Han var egentlig svømmer, men han hadde 5 OL-gull. Men han aller mest kjent for å være Tarzan. Spilte Tarzan I 12 filmer fra 1932 til 1948 og fant opp Tarzan-brølet. Og tror de aller fleste mannfolk, hvis han skal være helt ærlig, av og til når det helt for seg selv, kan slå seg på brystet og tro at han Tarzan og brøle som Johnny Weissmuller gjorde. Italia ble altså republikk denne dagen I 1946, og I 1947 så ble barnetimen for de minste sendt første gang på NRK. Det var koselige program det, når han var guttunge og jentunge. Transjordan skiftet navn til Jordan denne dagen I 1949, og Elisabeth den andre ble krona til dronning av det brittiske samveldet I Storbritannia I 1953, og skulle komme til å sitte på tronen veldig, veldig lenge, den godeste dronning Elisabeth. Det siste vi tar med skjedde I 1988, det var en stund siden det, ja. Da ble det vedtatt I Stortinget at Hardangerbanen, Kragerøbanen, Flekkefjordbanen, Numedalsbanen og Valdresbanen skulle nedlegges de såkalte sidebanene I det norske jernbanenettverket, altså Hardangerbanen, Kragerøbanen, Flekkefjordbanen, Numedalsbanen og Valdresbanen, nedlagt denne dagen. Vet blant annet på Flekkefjordbanen, der går det an å leie seg sånn jernbanesykkel, jeg husker ikke hva det heter I farta, og så kan du sykle eller kjøre på egen hånd, det hvis det en opplevelse som verdt å få med seg. Hvis du skal til Sørlandet på ferie I sommer, så kan jo det være et tips. Men da vet vi litt om den 2. juni.
1: Då skulle du vara bra uppdaterad på din dagens datohändelse 2 juni upp genom historia och ja ikväll så sker det också något på 2 juni och här I Sona Blindheim Bedehus det sångkväll Dag Arne Saltnes med band ska delta där både Svein Blomvik på trekspill och Arvid Brandahl på bass så jag tog en prat med den godaste Dag Arne Saltnes här igår om vad han ja får höra lite om kan han är och vad tankarna hade för din kvällen här då. Dag Arne Saltnes han är ju känd för många han som musiker och ja förkynnar för så vitt här I också I vårt område Sunnmøre och nu hukar jag tak I han för att jag fann ut att du skulle komma till Blindheim du men du må fortelle lite det är Blindheim rätt och slett idag 2 juni för att och du är på en turné men hur begynte du här och hur ändar du upp här du är vidare
2: Ja, det kan du si. Det har vært litt av en rundreise da. Jeg jo bosatt i Karmøy i Rogaland, så det jo et godt stykke unna her, og dette ble jo lagt opp litt som en turné og litt med ferie da jeg har kona med da, så vi har kjørt jo over fra Haugesund, Karmøy, over til Telemark og var der et par netter da oppe i Seljord, og så kjørte vi videre østover da mot Oslo, Hamar, og så oppover Østerdalen da, så landet vi i Alvdal og Tynset da, hvor vi var noen dager da, hvor jeg hadde konserter da, så det var jo liksom starten på det hele da, så det en nydelig tur oppover der, så jeg har liksom virkelig fått oppleve masse, masse flott natur på den naturen da, så det var jo der det startet da, altså.
1: Ja, det regner sør Norge rundt saker her da, altså.
2: Det blir i grunn det, ja. Så jeg har liksom alt det fine fra Østlands natur og fjellnatur og dalfører og ikke sant, og så dro vi videre til Røros da og fikk med Bergstaden, da var det et par netter der, det var jo veldig, veldig flott, og det en opplevelse som alle må få med seg, holdt jeg på å si, hvis du på Norgesferie så må en tur opp om Røros, for det så spesielt.
1: Ja, dagens Røros-reklame, det bra, vet du. Men du, Dag-Arne ja, Saltnes, du har jo vært her på Sunnmøre før og spilt både her og der i, på bedhus og forskjellige forsamlingshus.
2: Ja, jeg har faktisk det, så jeg ja. Jeg ikke noe ukjent på de traktene der. Jeg har jo vært forskjellige plasser, og da har jeg vært sammen med en gruppe da, som jeg spiller mye med, som heter The Good Old Boys. Det en gjeng da, faktisk noen ifra musikere, fra Sørlandet som har vært med oss. Vi har en sånn tur ned da. Vi var jo faktisk oppe her i høst, og da hadde vi en konsert blant annet på Valderøy Bedehus.
1: Ja, riktig, riktig.
2: Og så var det et annet bedehus vi var oppe i traktene der, og det, nå kom jeg bare ikke på det.
1: Ja,
2: det var
1: en del av deg, så.
2: det var i hvert fall rett med en sånn kristent pensionat, eller sånn overnattingssted som vi

0: sang og gitar, og du har med deg Arnvid Brandahl, som vi mange kjenner her på bass og kor.
1: Ja,
0: og Svein Blomvik, det er jo lokale helter ditt, vet du, og musikkordet blir med, og det blir til og med sangkveld, altså med litt i felles sang også inviterer du til. Det ikke bare du i manesjen der, altså.
1: Nei, det viktig å engasjere folket, og det jo noe eget med det å synge i lag. Det en ting å være på konsert og lytte, men jeg synes det veldig viktig at vi kan gjøre noe sammen alle, så det jo noe jeg alltid pleier å legge opp til. Da. Så det blir jo veldig spennende, det, ikke sant, med de lokale musikerne. Da. Han, ene, han bassisten der, han har jeg ikke spilt med før, men jeg har forstått at det en habil kar, da. Han på trekspill har jeg vel vært litt borte, tror jeg, så han vet jeg dyktig, så...
0: Ja, det solid rock begge det, disse karene der, det kan vi bekrefte ja. I Radio Sunnmøre.
1: Det høres veldig bra ut, og da får jeg jo nesten prestasjonsangst selv, da, vet du, om jeg greier å holde mål for de gutta der, men vi får bare gjøre så godt vi kan.
0: Både flinke karer og gode karer, så jeg tror ikke du skal bekymre deg for det, så...
1: det går nok bra, tenker jeg.
0: Men du, vi må innom dette her, du har jo rett og slett en fortid i en MC-klubb, du må fortelle litt hva du var med å starte opp.
1: Jeg ikke bare har jeg 40, jeg der fortsatt, men jeg var jo så heldig da, fikk lov å være med å starte den kristne motorsykkelklubben Holy Riders i 1981. Det var liksom sånn frukt av at jeg alltid har vært motorinteressert og vært hatt. Jeg synes det har vært veldig moro med motorsykkel og alt som bråker og går fort. Ja, det spennende. Så tenkte jeg det at det går vel kanskje an å bruke også i kristen øyemed, og kanskje bruke den som et redskap, og kanskje komme i kontakt med folk som kanskje ikke bedehusvante, og det har jo vært en fantastisk reise, det å få lov å være med på alt det den klubben der har gitt meg, både venner og opplevelser og flotte samtaler, og veldig, veldig flott.
0: Så bra å høre, og ja, du er ikke bare 40, altså du mente mer, ja, du var jo en av de som startet dette her, men du fortsatt med altså, så du har også motorsykkel på reportoar, om jeg skal si det sånn.
1: Ja, sykkelen står i garasjen hjemme da, jeg har jo ikke den med meg nå, nei. Selvfølgelig, men jeg kjører jo sykkel og jo med, men det jo ikke så veldig mye jeg får vært med nå på grunn av jobben som trubadur, så det mye reising, og det jo helgene gjerne sånne MC-arrangement skjer, og det jo helgene ofte at det skjer sånn spillemessig da, så. Men jeg noe med når jeg har slags da, hvertfall.
0: Du, og så må vi innom Chet Atkins, den legendariske verdensgitarristen, og han hadde jo en spesiell spillestil, og det sies om deg da, Dagane, det beste jeg sier det, og så slipper å skryte og ta det selv. Du en av de få her i landet som rett og slett trakterer spillestilen til dine Chet Atkins i Norge. Og du er til og med truffan og spilt med han.
1: Det vel kanskje ikke så mange som driver med det, som du sier, nei, det stemmer nok det. Så den mest kjente som alle forbinder kanskje i Norge, det jo selvfølgelig Øystein Sunde, da. Han jo kjempedyktig på det der, men så veldig mange det ikke, så det et ganske smalt segment det der, så det jo liksom litt spesielt, det krever ganske lang øvingsfase da, kan du si, å komme inn i den der rytmen, at den der såkalte tommeren da, som driver bassen, går helt uavhengig av det andre du gjør med fingrene dine og sånn, så det en liten sånn innkjøring der, men når du først får taket på det, så jo en fast veldig, veldig morsom spillestil, og du kan lage så mye kjekt på en gitar.
0: Ja, for oss uinnvidde så det liksom litt avansert fingerspill med stødig bassgang, det så?
1: Jo, man må vel kanskje si det at det vel for, det kan være avansert, det vel sant nok det, for det ikke noe nybegynne greie, det ikke noe du bare setter deg ned og lærer deg sånn på å gå på et gitarkurs eller leser en gitarbok, altså det må terpes og terpes og terpes og sånn, så det jo en litt, det da som en, det jo noe alle kan kanskje lære hvis du har tålmodighet, det mange som jeg vet har prøvd, men så detter man latte da, for det liksom...
0: Riktig.
1: Det litt lang vei da, kanskje for enkelte, men det veldig moro i hvert fall.
0: Men Dag Arne Saltnes, du stiller altså i kveld, du på Blindheim Bedehus klokka 7 her, det sangkveld, så det blir mulighet for folk å hive seg med og også høre på god sang og musikk her, og hva du vil til slutt her, hva du synes det viktigste du vil formidle på sånne kvelder, om det sangkveld eller konsert?
1: Ja, nesten uansett hvor jeg og spiller, det kan jo være seg både pubber og holdt jeg på å si, samfunnshus og kirker og bedehus og sånn, så det liksom det kristne budskapet ligger vel i bånd på stort sett alt jeg driver med, jeg liksom har det alltid med meg og pakker det godt inn i det jeg gjør og liksom prøver å liksom legge det inn i både sangrepertoar og sånt, for

0: Det er jo så viktig for meg det å formidle det, så det jo det som driver meg med det da. Men jeg gjør det kanskje på en litt sånn utradisjonell måte, ikke noe sånn typisk, kanskje sånn innøvd bedehusstil, men det jeg ikke så nøye på da. Det har jeg lært av Åge Samuelsen da, for jeg jo født og oppvokst med han, så det bør ikke være A4 og være helt sånt for at, å formidle evangeliet om Jesus da. Så det synes jeg spennende. Ja,
1: det blir jeg kanskje litt Åge med i kveld.
0: Han alltid med på lastet, så den slipper ikke unna han.
1: Så bra, Dag-Arne Saltnes, tusen takk for at du tok deg tid på vei sørover mot oss her da, og nå da er det bare å hive seg rundt da for den som hører på dette her nå i kveld, altså klokka 19.00 i Blindheim Bedehus.
2: Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo i Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen i Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70.
2: Det er straks klar for Gidd du mot livet nå med Jon Hardang, men før det så skal Voice of Joy

0: program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du hører av titelen, det altså Salmenes bok I Bibelen det her handler om. Og alle de salmene vi tar fram I denne serien hentet fra den andre salmeboken I Bibelens salmebok, nemlig salme 42-72. Vi skal I dag finne fram til salme 52. En læresalme kaller David denne salmen. Det altså han som har skrevet salme 52. Vi skal ikke lese hele salmen, bare to av versene. Og når jeg nå leser, så velger jeg å lese fra Bibelselskapets oversettelse fra 1978. Vi leser altså salme 52 og versene 10-11. Jeg har kalt dagens program Oliventre. Og David skriver, «Men jeg som et oliventre, grønt og frodig I Guds hus. Evig og alltid setter jeg min lit til Guds trofasthet. All min tid vil jeg prise deg, fordi du har grepet inn. Sammen med dine fromme setter jeg mitt håp til ditt navn, for du god.»

Trær i Bibelen et utrolig spennende tema. Ikke bare møter vi en masse forskjellige treslag i Bibelen. Hvert enkelt tre har også noe spesielt å lære oss. Om oss selv, om Gud, om livet, eller om Jesus, om folkeslag, eller om Israel. I Bibelen hører vi om terebinten og om palmene. Vi møter vintre og fikentre. Vi ser akasietre, oliventre og mandeltre. Vi får høre om det grønne treet og om visne trær. Om tre som bærer frukt og om trær som ikke gjør det. Vi møter trær som plantet, og vi hører om trær som blir hogd ned. En masse forskjellige ting om trær i Bibelen. Og slik kunne vi ha fortsatt. Trær i Bibelen et stort og spennende tema. Når Bibelen snakker så mye om trær, det helt spesielle grunner til det. De forskjellige trærne i Bibelen har nemlig noe å lære oss, både om det å være menneske, og om hva det betyr å være en kristen, altså å leve med Gud i hverdagen. Trær på en måte predikanter som Gud bruker. Det ikke vanskelig å finne bibelord som kobler trær og mennesker sammen. Og da tenker jeg ikke bare på det legendariske utsagnet som kommer fra den blinde mannen, han som Jesus helbredet. Jesus hadde smurt spytt i øynene hans, lagt hendene på ham, og så spør Jesus: «Ser du noe?» Husker du hva mannen svarte? «Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring.» Nå var Jesus ikke helt fornøyd med det svaret. Derfor la han hendene på øynene hans en gang til, og da så mannen klart. Han var blitt fullstendig helbredet. Men hør på ordene hans en gang til. «Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring.» Og egentlig det jo akkurat slik det er. Det noe som ligner trær som går omkring. Det likheter mellom trær og mennesker. Som trær, så mennesker. Hør for eksempel hvordan salme 1 i Bibelen begynner. «Salig den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like et tre plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.» Du hører det, ikke sant? Som trær, så mennesker. I salme 52, som vi altså leste litt fra i begynnelsen av dette programmet, møter vi et bestemt tre. Vi møter oliventre. Og legg merke til hva David sier. Han sammenligner mennesker med trær. Som trær, så mennesker. Hør en gang til hva han sier, og nå snakker David altså om seg selv. «Men jeg som et oliventre, grønt og frodig i Guds hus. Evig og alltid setter jeg min lit til Guds trofasthet.» «Jeg som et oliventre», sier David. Det må bety at det likhetstrekk mellom oliventrær og mennesker. Og det nettopp dette vi skal si litt mer om nå i fortsettelsen av programmet i dag. I en del bibeloversettelser finner vi forresten ikke ordet oliventre i det hele tatt. Her står det om oljetre og om oljetrær. Men dette nøyaktig samme sak. Oljetre og oliventre akkurat det samme. Og når vi i Norge snakker om Oljeberget, altså det fjellet som ligger øst for tempelplassen i Jerusalem,
så snakker vi egentlig om oliventrefjellet, eller oliventreberget, Mount Olives, som det kalles på engelsk. Og så dette samme sak, oljeberget, eller oliventreberget. Men hva kan vi så lære av dette oliventreet, om det å være menneske, og om det å være kristen? Jo, her handler det om flere ting. For det første, når oliventrær blir plantet, da planter de alltid to og to trær sammen. Jeg har mange ganger hatt gleden av å få reise til Hellas, aller mest til de greske øyene Patmos og Samos, men av og til også til fastlands-Hellas. Og det var der nede jeg lærte dette. Et oliventre står egentlig aldri alene, for det som ser ut til å være ett tre, egentlig to trær som plantet sammen og av og til flettet sammen. Når de nylig plantet, disse oliventrærne, ser vi det lett. Men når treet begynner å bli større og kanskje gammelt, da dette ikke like lett å se. Men ett tre egentlig i utgangspunktet to trær. Hvorfor gjør de det på denne måten, både i Hellas og andre steder? Jo, svaret på det ganske enkelt. Sammen vi sterke. To trær knyttet sammen mange ganger sterkere enn ett enkelt tre alene. Mange ting skal møte et oliventre, ikke bare sol og varme og gode dager, men også vind, kuling, kanskje til og med storm. Av og til kommer sterke krefter til å rive og slite i dette treet. Men det oliventreet nå forberedt på. Når sterke krefter går løs på oliventreet, det som to trær klamrer seg til hverandre, og slik blir treet stående. Det hadde kanskje ikke skjedd om ett lite svakt tre hadde stått der alene. Du forstår hva dette har å lære oss, ikke sant? Sammen vi sterke. Sammen vi sterkere. David snakker om sitt forhold til Gud. «Jeg som et oliventre i Guds hus», sier han. Davids styrke i Gud. Styrken i Davids liv ikke å finne i David selv, men i dette at han klamrer seg til Herren. Ikke minst når stormen raser i livet. Og det gjør den virkelig i salme 52, uten at vi i dag skal gå nærmere inn på det, men du kan bare lese selv. Men dette også ditt privilegium, du som hører Jesus til i dag. Din styrke og din trygghet ligger akkurat her. Du skal få klamre deg fast til Jesus, din frelser, og være trygg på at hans sterke armer også favner deg. Og dette din mulighet, du som kanskje enda ikke hører Jesus til. Når livet blir for tøft, ta din tilflukt til Jesus. Hold deg til han, klamre deg fast til Jesus, når du trenger det. Det du ikke makter alene, det makter du i han, som gjør deg sterk. Ellers dette bildet av oliventreet, eller to trær som blitt til ett tre, det perfekte bildet på et ekteskap. En del ganger i livet har jeg fått gleden av å vie to unge mennesker som blitt glad i hverandre, og som hadde bestemt seg for å leve livet sammen. Da har jeg noen ganger brukt nettopp salme 52 som bryllupstekst, og prøvd å tegne bildet av de to oliventrærne som nå blir til ett. Her sier bildet egentlig det meste. Og kan du tenke deg noe finere bilde på hva et ekteskap egentlig skulle være enn akkurat dette? Så det andre. Det viktigste for et oliventre, det røttene. Roten på et tre den usynlige delen av treet,
Stammen og greinene, bladene og frukten, det den synlige delen. Og både i forhold til oliventrær og til mennesker og livet, det usynlige alltid viktigere enn det synlige. Hvis det synlige skal bli slik det var tenkt, ja, så må også det usynlige være i orden. Det vi ser over jordens overflate, det vi kan høste her, fruktene, resultatene, det resultatet av det som finnes under jordskorpa. Røttene viktige, et sterkt og godt rotfeste. Da vil oliventreet tåle tørketider. Da vil det tåle vind og storm. Hvis rotfestet derimot for dårlig, da står treet i fare for å lide og kanskje til og med dø. Om den kristne kirken i Afrika det av og til sagt, den millioner av kvadratkilometer brei, men bare en tomme dyp. Dette en beskrivelse av overfladiskhet. Om dette riktig når det gjelder Afrika, det har jeg ingen forutsetninger for å kunne vurdere. Jeg vet simpelthen ikke. Men en ting vet jeg, og det at overfladiskhet i alle fall et typisk norsk fenomen. For også vi kvier oss for å gå i dybden på ting. Det blir så veldig fort for tungt, for dypt, det blir for tidkrevende og for vanskelig, og jeg vet ikke hva. Slike holdninger møter vi stadig vekk. Men hva alternativet? Jo, alternativet en overfladiskhet som gjør oss sårbare for påkjenninger, og som setter oss i fare for å visne, kanskje også å dø. På denne måten blir det frustrasjon i stedet for frukt. Paulus bruker i Efeserbrevet, med tanke på det vi nå snakker om, noen flotte uttrykk i kapittel 3. Hør hva han skriver i vers 17, 18 og 19. At Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Dette ber Paulus om for de kristne i Efesus. Og vet du hva? Slikt blir det frukt av. Rotfestet, grunnfestet i kjærlighet. Altså ikke overfladiskhet, men skikkelig rotfeste. For det tredje, oliventrær blir alltid plantet i en hage innenfor mer eller mindre tydelige gjerder. Hage og hagefru Blom, tenker jeg. Noen ganger ser vi jo helt tydelige gjerder av stein eller andre ting rundt oliventrær som plantet på et bestemt område. Men andre ganger kan det se ut som oliventrærne vokser helt fritt, nesten som ute på en øde mark. Men det bare tilsynelatende, for oliventrær alltid å finne i en eller annen form for hage eller innhegning eller avgrenset område. Og disse gjerdene markerer forskjellen på innenfor og utenfor. Også dette har mye å lære oss. Det ikke godt for mennesket å være alene, står det på et av Bibelens første blad, 1. Mosebok 2,18. Derfor sa Gud, står det videre, «Jeg vil gjøre ham en medhjelp som hans like.» Så ble det både mann og kvinne, både Adam og Eva. Og nøyaktig slik det fortsatt, både menneskelig sett og kristen sett. Det ikke godt for et menneske å være alene. Derfor familien den grunncellen som et hvert sunt samfunn bygget opp av. Familien selve limet i et godt samfunn. Og derfor skal det kristne fellesskapet være det område, den rammen som enhver kristen beveger seg innenfor.
så länge han befinner sig I denna världen. Vi kristne hör sammen, därför ska vi också vara sammen. Och innanför detta gärde, inne I hagen, det kristne fällskapet, här går hagevokteren Jesus omkring och ser till vart enkelt oliventrä, var enkelt av oss. Han ställer med trä, vannar det, beskärer det, löfter någon greiner som hänger för lavt, sørger för att alla greinerna får nok lys och ser efter frukt. Hagevokteren. Jag synes detta är ett alldeles nydelig namn på Jesus. I samma klasse som ett annat uttryck Peter brukar I sitt första brev, själenes hyrde och tillsynsman. Jesus är hagevokteren. Kan du inte pröva att tacka han för det idag? Att han har omsorg för och förer tillsyn med också en som dig. Och så det fjärde och sista. Hensikten med ett oliventrä är att det ska bära frukt, oliven och olivenolja. Frukt, tänker jag, får en välsignelse. Tänk att det också av mitt och av ditt liv kan bli frukter för Gud. Ja, säger oliventrä till oss idag, det kan bli det. När de höster oliven, höster de både gröna och mörka violette oliven. Detta har bara med graden av modning att göra. För där oljen de egentligen är ute efter. Jomfruoljen, den första och finaste oljen, och så den andra oljen. All olivenolje, lärer vi, utvinnes vid press. Du känner kanske uttrycket oljepresse eller olivenpresse. Det bibelske navnet Getsemane betyr nettopp det, oljepresse. Dette var altså en hage der det ikke bare var oliventrær, men sikkert også en olivenpresse. Nå skal ikke jeg gå I gang med å forklare hvordan en slik oljepresse så ut, eller hvordan pressingen av oliven foregikk. Men jeg vil bare nevne en eneste ting. Den første oljen som kommer, når presset bare ganske lite og forsiktig, det alltid den mest dyrebare oljen. Dette var den rene, fine jomfruoljen. Og så, ettersom presset økte, ble oljen ikke så klar, den ble spedd opp med litt kjøtt fra olivenfruktene, og så den var brukbar til mye, men ikke så verdifull. Vad kan detta lära oss? Jo, ikke vær så rädd för press I livet. När du går in I något nytt, starter en ny fas I livet eller tar på dig en ny uppgave som du har sagt ja till eller möter ett eller annat nytt, då kommer du ofta under press. Men då börjar oljen att renne, jomfruoljen, och det är det mest värdefulla. Och så efter vart som tiden går kommer så den andra oljen. Nettopp slik vill du nå livets stora mål som kristen, bli en välsignelse, bära frukt för Gud. Och så en enkel men kanske enda starkare tanke helt till slut. Den sista natten Jesus levde, då var han I Getsemane, inne I Guds egen oljepresse. Och för ett press han blev utsatt för. Blev det någon frukt av det? Jag vet du vad Bibeln säger? Då han var fullent blev han upphav till evig frälse för alla dem som är lydige mot ham. Hebreerne 5:9. Evig frälse för en frukt, för ett resultat. Aldrig har världen sett ett oliventrä som dette. Och aldrig har oljen varit renare och finare än den som blev presset fram denna natten och som bärer märke Getsemane, Gabbata och Golgata. Jesus är det största och mest unika oliventrä denna världen har sett.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene. Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
1: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste, beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det fotball.
0: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
1: Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp den i midten hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
0: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometer, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europaligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Rettssaken mot en mann fra Østfold som tiltalt for å ha kjørt over sin mor i Skiptvet i august i fjor, starter i dag. Ifølge VG skal den avdøde ha sagt til naboen at sønnen var drapsmannen like før hun døde. Video fra en annen nabo skal inngå som bevis i saken. Forsvaret får kritikk for velferdstilbudet til vernepliktige. Personell- og vernepliktsenteret skriver i årsrapporten for 2025 at soldater stadig oftere ikke får likeverdig tilbud, uansett hvor de tjenestegjør. Rapporten omtaler systemsvakheter, nedslitte velferdsbygg, kutt i aktiviteter og svakere forebygging mot mobbing og trakassering. Rundt halvparten av tilreisende EØS-borgere har opplevd trusler, roping eller forfølgelse, ifølge en rapport fra Kirkens Bymisjon. Undersøkelser viser også at 35% har blitt dyttet, slått eller skadet. Organisasjonen mener rasisme rammer mange, særlig på gaten og i kollektivtransport. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var Carola det med Lina Sandell sin sang Blott en dag. Og Lina Sandell, hun skal stå I sentrum for hele dette programmet I serien Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. Den svenske prestedatteren, salmediktaren, redaktøren og hva hun og en måtte være og ikke være, Lina Sandell, som var gift Berg, som ble født I oktober I 1832 I Småland, omtrent derfor med Emil I Lenneberget, Astrid Lindgren sine bøker, helt til, og døde I 1903 I Stockholm, 71 år gammel. Hun var datter til sine foreldre naturlig nok, og de hadde fått flere barn, men de opplevde å miste en 5 år gammel gutt som het Carl Wilhelm, og det betydde, og det skjedde samme dagen, så de skulle flytte, slik at I stedet for å ha gutten med så, I levende livet, så sto det en barnekiste på flyttelasset der, altså en veldig trasig og tragisk dag. Men et halvt år etterpå at han døde, så fikk de et nytt barn. Mora var altså gravid når hun mistet sin 5 år gamle sønn, Carl Wilhelm. Og det var en jente, og hun ble oppkalt etter den broren som nettopp var død, Carolina Wilhelm Mina. Kalt Carolina I oppveksten, men senere kalt bare Lina. Lina Sandell, altså. Som skulle gi oss flere tusen kristne sanger og dikt, og som også hadde et veldig nært samarbeid både med predikanten Carl Olof Rosenius og med komponisten og musikeren Oscar Anfeldt. Og vi har laget et program om Oscar Anfeldt I denne serien, og programmet I dag på en måte et tvillingprogram til det, for Lina Sandell og Oscar Anfeldt, de jobbet veldig mye sammen. Og en av de tekstene som Lina Sandell skrev og som Anfeldt satte melodi til, det sangen som Marianne Juvik Sæby og Lars Mørild nå skal få synge til oss, «O Jesus, åpne du mitt øye».

Lina Sandell, hun begynte allerede som 12-13-åring å skrive dikt. Det var ofte helsinger til slekt og venner på bursdager og andre begivenheter. Og ifra året 1845 så begynte hun å føre, da var hun 13 år gammel, begynte hun å føre dikta inn I en notisbok, og den notisboka kalte hun kort og godt for barndomsforsøk. Men etter hvert så ble det mer og mer hun skrev. Hun bodde hjemme hos foreldrene sine helt til hun var 29 år gammel, opplevde opp- og nedturer åndelig talt og på andre måter, men det var en stor oppmuntring for henne da hun I 1953 fikk utgitt sin første diktsamling som het Åndelige vårblomstre. Etter hvert så ble det mer og mer som ble gitt ut. Hun kom på andre plass I en landsdekkende diktkonkurranse I 1855, og etter hvert så ble det gitt ut mange bøker. Hun fikk en av sangene sine inn I en stor sangbok som ble gitt ut som het Andelige sanger, og etter hvert så ble Lina Sandell sine dikt mer og mer kjent. Men en av de første sangene som ble publisert, den skal du nå få høre Gunstein Draugedalen synge «Herre, mitt hjerte lengter I stillhet til deg». Det var en av 54 sanger som ble tatt inn I en liten sangbok som ble gitt ut I 1859. Dette kanskje den mest kjente.

Jeg var ikke så veldig stor, men hun gjorde at båten krenga, og faren han mistet balansen og falt over bord, og han drukna, og det gikk flere dager før de fant han igjen. Dette gjorde et veldig inntrykk på Lina Sandell, for det var ingen i verden hun hadde vært så knyttet til, så fafin. Det blir sagt om Lina Sandell at hun tolka på mange måter livet ut ifra sin kristne tru, og lot sitt bilde av Gud som den gode far med sitt store modef i hjertet, så vi skal komme litt tilbake til. Det lot hun sette på en måte å tolke livet. Og en av sangene hun skrev er altså dette, «Tryggere kan ingen være enn Guds lille barneskare».

I 1861, da var Lina Sandell 29 år gammel, da flyttet hun til Stockholm. Da fikk hun kall, så det heter I kristelige sammenhenger før I tida. Hun ble spurt om hun ville begynne å arbeide I det som heter den evangeliske fosterlandsstiftelsen EFS. Den eksisterer den dag I dag. Og hun ble ansatt med en årslønn på 700 riksdaler som forfatter inne og oversetter. Hun skulle skrive bøker, hun skulle gjøre ferdig en sangbok som ble kalt for Pilgrimsharpan. Der var en fjerdedel av sangene som ble med der, hadde hun skrevet før. Blant annet sanger som «O Jesus, åpne du mitt øye, for soninga vunnen, Jerusalem, Jerusalem, som ovan der bygd». Det sant at Jesus min broder, bare for å nevne noen? Hun fikk ansvar for å gi ut et barneblad som het Korsblomman, og den hadde hun ansvar for helt nesten fram til så lenge hun hadde helse til det. I denne tida så skrev hun jo fortsatt mange sanger. For mange år siden så var jeg sammen med Johan Halsne. Den gangen vi begge var ung, så var vi på Søre Sunnmøre på Eidså og hadde møteveke sammen vi to. Og han som åpnet første møte, han sa noe jeg aldri glemmer. Det blir aldri en skikkelig møteveke uten at vi begynner med sangen på nummer 9. Og sangen på nummer 9 I Bedehuset sin sangbok, den skal du få høre nå, og hvem andre har skrevet den enn Lina Sandell. Gi oss nå en nådestund, vår Jesus.

Lina Sandell, hun var godt voksen, hun hadde blitt over 30 år, så var det en mann I Stockholm som ble forelsket I henne. Han var 7 år yngre og het Carl Oscar Berg, og han fridde, men hun var ikke sikker på om hun kunne svare ja til det. Og det førte faktisk Lina inn I en vanskelig periode av livet, men etter at mange hadde prøvd å overtale henne, så sa hun faktisk ja da til slutt etter å ha svart nei flere ganger. Og når hun da svarte nei, så hadde hun gjort det I verseform, men ja, det svarte hun godt og godt ja. De gifta seg I 1867. Den 21. mai for øvrig, uten at det betyr så mye, og det var Lina sin bror, Nils Sandell, som var prest og som via dem. Det var bare 3 gjester til stede utenom den nære familien, deriblant Carl Olof Rosenius. Og Oscar Berg, han var handelsmann, han gjorde det godt I handel og drev stort med det. De hadde kall fra Fosterlandsstiftelsen om å reise til Afrika som misjonære, men Lina var for heimekjær til at hun ville flytte til Afrika, og Oscar han ville ikke reise fra sin nye kone, eller nygifte kone naturlig nok, sånn at det ble til at han ble værende I Sverige. Oscar han kjøpte blant annet en nedlagt synagoge og innredde den til et sjømannsheim som han drev, heim for sjømenn. Og han hadde nok så store forretninger. Men så var han alt for snill, og han lånte penger til kristne mennesker og kausjonerte for dem lovde på tro og ære at som kristne mennesker skulle de betale tilbake, og så klarte de ikke alltid det, og til slutt så gikk faktisk Oscar konkurs. Og det var en veldig tøff tid for både han og Lina, men de hadde et godt ekteskap, disse to, selv om han altså måtte fri flere ganger I over 5 år før at den godeste Lina Sandell fant det for godt å svare ja. Vi skal høre en sang til, det blir vel 3. gangen vi hører Carola I dette programmet, og det blir den siste gangen vi hører hun. Hun ga jo ut en alldeles nydelig plate for en 15-20 år siden, hvor hun tolka Lina Sandell. Gjør det lille du kan.

Lina Sandell, hon hade ju ett väldigt nært samarbete med Oscar Anfeldt, den svenske sangaren och musikaren och predikanten som tonesatte väldigt många av Lina Sandell sina dikt. Bland annat så blir han ju ofta kallt för Oscar Blott en dag Anfeldt för han skrev texten till Blott en dag som vi inledde detta programmet med. Och det blir fortällt att när han hade skrivit melodin så måtte Lina Sandell forandre tekstet for å få det til å stemme melodien, noe hun gjorde med glede. Lina Sandell, hun sa på spøk en gang at når Carl Oscar Anfeldt i Stockholm er det ikke fred å få. For når han kom til Stockholm hvor Lina Sandell bodde, så oppsøkte han henne, og det første han spurte om, har du nye tekster, har du nye dikt? Så jeg kan få lov å sette melodi til. Og flere av de sangene som vi nå har hørt, de ble til på den måten. Anfeldt gikk og nynna på en melodi, og han trengte en tekst, og Lina Sandell, hun skrev en tekst. Nå skal vi høre en gruppe som heter Tilsammans. De skal få fremføre en sang som har en helt spesiell forhistorie, for det var jo ikke lov for lekfolk å reise og tale den gangen. Den såkalte konventikkelplakaten, den gjaldt både i Sverige og i Norge. I Norge ble den oppføvet i 1842, i Sverige ikke før i 1858. Og Oscar Anfeldt, han reiste rundt og sang og vittnet og talte, og mange prøvde å stoppe han. Til slutt så ble han klaget inn for selveste kongen, Karl den 15. Av Norge-Sverige. Barnebarnet til Karl Johan, sønn til Oscar den 1. Og far til Oscar den 2. Han var konge i Norge-Sverige på 1850- og 60-tallet, Karl den 15. Han ville ikke dømme en mann uten å ha snakket med han, så Oscar Anfeldt blir innkalt til samtale med selveste kongen på Kungliga slottet i Stockholm. Da henvender han seg til Lina Sandell. Det hastet, sier han, du må skrive en tekst så jeg skal sette melodi til, for jeg må ha noe å synge når jeg møter kongen. Og Lina Sandell, hun skrev i all hast den sangen som vi nå skal høre. Hvem klapper? Bare så sakta i aftonens frid, heter han på svensk. Hvem banker så stille i kvelds stille fred, heter han. Han står faktisk i bedehusets sangbok. Lina Sandell skrev teksten i full fart, Anfeldt satte melodi til, og når han kom til slottet så sang han denne for Karl den 15. som ble så rørt av denne at han gråt og sa til Anfeldt, du kan synge og spille og reise fritt i både Norge og Sverige så lenge som jeg er konge. Nå skal vi høre den sangen. Det er ikke sikkert Anfeldt hadde framført han akkurat sånn som denne gruppa gjør, men dette er altså en helt spesiell sammenheng som gjorde at denne teksten og melodien ble til.

Du lytter til programmet Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. Et program hvor vi altså henter fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og I Sverige I all hovedsak. Og en av dem som har gitt oss aller flest av disse perlene, det jo sangforfatterinna Lina Sandell, eller Carolina Wilhelmina Sandell Berg, så var henne fulle navn. Og Så vi nevnte I sted, født I 1832, død I 1903, 71 år gammel. Kalt for Skandinavias sitt svar på Fanny Crosby, skrev en plass mellom 1700 og 2500 dikt og sanger, det vet vi ikke helt, men veldig mange av dem I alle fall tonesatt, og Oscar Anfeldt var en av dem som tonesatte dem meste. Lina Sandell hadde et nært samarbeid med Carl Olof Rosenius og den rosenianske vekkelsen som ja, vel hadde større betydning for kristendivet I Sverige og Norge enn blant annet Haugevekkelsen, vil jeg nesten våge å påstå, I alle fall en veldig dyptgripende vekkelse som fremdeles I dag preget kristendomsforståelsen og forkynnelsen I bedehusland og I frikirkeland og I pinseland og hvor det måtte være I Norge og I Sverige. Og Rosenius sin gode forkynnelse at alt ferdig kom til Jesus, han tar imot det som det og tilgir de synd. Den hadde aldri nådd så langt som han gjorde hvis det ikke var for Lina Sandell sine sanger. Hun var nær venn av Rosenius, det var jeg Oscar Anfeldt, og disse tre har på en særlig måte stått sammen I dette store arbeidet som jeg skulle få så store konsekvenser I Norge. Kan jo nevne det da at når den rosenianske vekkingen kom til Nordmøre og Kristiansund Indre Misjon, eller den Indre Misjon, så det het før, ble stiftet, så fikk de ikke bruke bedehuset som sto der fra før, for dem som regjerte der, de mente at dette var for lettvint, bare det å komme til Jesus som han var. Før så var det jo sånn, og jo en del av Hauge tida var jo sånn, at skulle du bli en kristen så måtte du gjennom en prosess I ulike trinn, på mange måter, mens Rosenius forkynte «Kom som du til Jesus». En av de sangene som med oss et ord på dette, den skal vi høre nå, «Det sant at Jesus min broder?»

Det var en gruppe som heter Kommittén. Det ett kreativt namn på en sanggruppe. Så sang da Lina Sandell, er det sant at Jesus min broder? Lina Sandell hadde, som vi har gjort innom i dette programmet, mange tøffe tak i livet. Blant annet mistet hun sitt eneste barn under rett etter fødselen, og mistet Fafin på en tragisk måte. Og hun sleit i perioder med sykdom. Hun hadde likevel en djup, trygg tro på Gud Fader, før når det røyna på, hun hadde klart å gripe noe av det store hemmeligheten for en kristen, det å forstå det som er så vanskelig for oss, at bak alt som for oss kan være både vondt og vanskelig og usannsynlig, så finnes det en Gud som er så uendelig mye større enn oss, og som har andre tanker. Står vi i Bibelen at mine veier er ikke dine veier, og mine tanker er ikke deres veier, sier Herren. Og det nok noe av grunnen til at hun kunne skrive den sangen som nå kjenner, og som Ulf Kristiansson skal få gi oss en alldeles vidunderlig utgave av, i hvert fall hvis du spør meg. Jeg kan ikke rekne dem alle. Jeg kan ikke rekne alle de bevis jeg har fått på Guds godhet, men hjelp meg å takke desto mer. Dette, folkens, dette det djupt åndelig klokskap, hentet ut av dyrekjøpt erfaring.

0: nyhetene.
1: Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
2: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball.
1: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Vi er favoritter i den ene, og vi er definitivt ikke favoritter i den siste. Og så er det kanskje en 50-50 kamp, den i midten, hvis vi er opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det er jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette er jo bare facts. Så dette er jo ikke noe jeg finner på.
1: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometer, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europaligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Rundt halvparten av tilreisende EØS-borgere har opplevd trusler, roping eller forfølgelse, ifølge en rapport fra Kirkens Bymisjon. Undersøkelser viser også at 35% har blitt dyttet, slått eller skadet. Organisasjonen mener rasisme rammer mange, særlig på gaten og i kollektivtransport. Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris. Prisutvalgets leder Bentein Bårdsson sier koret er en del av nasjonens arvesølv. Begrunnelsen er at Sølvguttene har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger på fjernsyn siden 1966, i tillegg til konserter og kirkelig virksomhet. Prisen er på 2,5 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Narvegata i Ålesund.

God tirsdag til deg, velkommen til ny musikkkarusell her på Radio Sunnmøre, der vi skal lytte til god og variert kristen musikk fra inn- og utland. Tor Rødseth skal spille for oss Frisk luft, familiens julebak, Frihals, Arvid Pettersen og Emu Music.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Jeg heter Ole Andreas Høyberg, jeg jobber i Emblem Bedehus forsamling og er også sanger og artist. Jeg har skrevet mest på engelsk under artistnavnet Adam Cliff, men har også begynt å skrive på norsk nå under mitt eget navn. Og den sangen som jeg vil at dere skal høre, det er en sang som jeg skrev når jeg var på vattnet, den bygda hvor foreldrene mine og besteforeldre og oldeforeldre kommer fra. Der var jeg for å skrive sanger. Så jeg leste en artikkel i Sunnmørsposten, en gammel artikkel om vattnebrua. Så leste jeg at oldefaren min var med å bygge broa. Så tenkte jeg, oi, det har jeg aldri tenkt over. Jeg har jo kjørt over den broa, og jeg har gått på den broa uten å offre en tanke på hvem som har offret slitt for å bygge den. Og den samme dagen så hadde jeg gått i epletrehagen til onkelen min og spist et eple som bestefaren min har plantet. Så da slo det meg hvor mye som jeg kan takke for folk som har gått før meg, og også troa som det har gitt videre til meg. Så det ble fylt med takknemlighet, og tenkte så mye som jeg tar for gitt i livet. Altså jeg skrev en sang som heter Arven, som er en hyllest til alle dere som har gått før, og folk som har levd før oss, og som har bygd broer, infrastrukturer, og ikke minst forkynt det gode budskapet om Jesus.

planta. Takk for frukten som det gir. Takk for alle gode tanker.

som du gav mig. Tack för hoppet som den ger. Tack för kärlighet.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Ja, nå er vi på onsdagskafé i Sykkylven her, og mitt navn er Torgeir Tynes. Jeg fra Sykkylven og med på å drive den onsdagskaféen her nå. Men også, det blitt en del ture i utlandet, og en av de turene var vel i 2002, og da var vi på misjonsmarka i Kina. Og der opplevde vi vel noe som vi aldri glemmer. Vi fikk lov å oppleve en helt full kirke med et kor som stod og sang, og full sal med folk, kinesere i dongerijakke, all over. Og så var det vi norske som stod der og sang. Og sangen som lydde på kinesisk og på norsk, det var namnet Jesus, blekner aldri. Så den som de synger her i Norge, på Bedehuset og andre plasser, det var også en virkelig en sang som de sang og trodde på i Kina. Og det var for meg en veldig sterk opplevelse å se alle de som strålte der framme i koren når de sang namnet Jesus blekner aldri.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Oslo tingrett har ilagt 3 journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng er ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne er bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det er en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Joar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker er kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Sølvguttene får Anders Jarus kulturpris. Prisutvalgets leder Bentein Bårdsson sier koret er en del av nasjonens arvesølv. Begrunnelsen er at Sølvguttene har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger på fjernsyn siden 1966, i tillegg til konserter og kirkelig virksomhet. Prisen er på 2,5 millioner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Tirsdag til deg, god 2. juni. I Bibelpraten I dag så har vi kommet til Jobbs bok, og det boken kan lære mye av også om livet I dag. Men nå skal Mary først synge Yesterday.

0: I Bibelpraten så har vi nå kommet til Jobs bok, som en bok med mye fascinerende stoff, og en kan kjenne seg igjen i mye av dette i dag. Det kan se ut som at Jobb en historisk person, siden han nevnt flere plasser i Bibelen av ulike personer. Hvis vi skal nevne hvem Jobb var, hvem var han i utgangspunktet?
1: Ja, om det strides det lærde, men jeg tror de som vi kan ha mest tillit til, de sier at Jobb var en person som eksistert. Han eksisterte rimeligvis på noenlunde samme tid som vi har patriarkene, Abraham og hans etterkommere, og han bodde rimeligvis i landskapet gjerne der som Abraham kom ifra, rundt Mesopotamia, området der, uten at vi kan slå det 100% fast. Nå vil nok mange mene at Jobbs bok, det er en blanding av fiksjon, fantasi og sannhet, levd liv. Men jeg tror man skal våge alle fast med, som annet i Guds ord, at Guds ord er ikke eventyr. Det er sannhet, og det er noe som har skjedd, også når det gjelder Jobb, hans opplevelse og hans liv.
0: I starten av første kapittelet så kan vi lese en samtale mellom Gud og Satan. Og det første jeg tenkte er, hvordan kan et menneske gjengi en samtale som er mellom Gud og Satan og få det skrevet i en bok?
2: Ja, det er jo et spørsmål som gjelder flere ting i Bibelen, ikke sant? Og det, da er vi jo inne på det med Guds åpenbaring, det at Gud rett og slett på ulike måter er åpenbart for mennesker. Det han vil fortelle, det er jo sånn som når Paulus i Efeserbrev 1 skriver om hva Gud gjorde før han skapte verden, så var jo virkelig ikke Paulus til stede og hørte det, og den som har skrevet Jobbs bok var jo heller ikke til stede i den samtalen, men Gud har vist oss det, at den samtalen fant sted, og det er jo et teologisk spørsmål som er interessant å grunne på, det at djevelen i det gamle testamentet og fram til langfredag hadde adgang inn i himmelen til Gud og kunne komme inn der og blande seg inn i Guds saker. Det kunne han fram til Jesus seirer over han på korset, og så er han utestengt fra himmelen. Det er helt liten teologisk avhandling som vi kunne ha snakket om.
0: Hvis du skal si kort om det da, hvordan kan vi vite det?
2: Vi møter to ganger i Gamle Testamentet at djevelen er i himmelen. Det her i Jobbs bok, hvor han kommer to ganger, og så er det hos profeten Zakarias, hvor han kommer for å klage på han som da var ypperste prest i Israel, Zakarias. Og teologien lærer oss, i hvert fall som vi forstår det, at så lenge Gud hadde gitt sin lov, altså oppsummert i de ti bud, og ingen menneske hadde klart å fylle det som Gud krevde, så kunne djevelen komme og si, du har sagt at folk skal ikke lyge, men folk lyger, og du straffer dem ikke for det. Og Gud kunne på en måte ikke gå i rette med han, fordi at det var sånn det var. Så kommer Jesus, og så heller han alt, og står for Gud uten et eneste feilferd. Så tar han alle mennene for sine feilferd og synder på seg, og tar straffa for dem. Og etter at Jesus sier at det er fullbrakt på korset, så kan ikke djevelen lenger klage på et kristent menneske. Djevelen kan komme til Gud i teorien og si at ja, de lover han lyg. Og så kan Gud svare, det er ferdig med. Derfor har ikke disse samtalene vi møter her, de fer ikke lenger, altså at djevelen kan ikke klage oss. Her har vi en anklager mot Jobb i himmelen, og så står det i 1. Johannes brev at vi har ikke en anklager, men vi har en talsmann, en advokat, en forsvarer i himmelen, Jesus Kristus.
0: Men dine samtalen her mellom Gud og Satan er jo ikke, det er ikke, det er ikke et menneske som har en samtale med den ene eller den andre, slik at det kan være det menneske som gjenforteller dine åpenbaringer. Det er rett og slett samtalen mellom Gud og Satan som står her.
1: Ja, det er åpenbart, som Arlo sier, for den som er forfatter av denne bok, at slik har det skjedd en gang. Og jeg tenker når vi går til den siste bok i Bibelen også, Johannes' åpenbaring, da Johannes er på Patmos, så får han også innsyn i fremtidige ting og ting som har skjedd, og der blir dette gjentatt i kapittel 12 om at deres anklager som står for Gud dag og natt og anklager, han er kastet ned. Så det blir det gjentatt, så i så må det ikke Jobbs bok alene om dette og dra det for oss, det akkurat det bildet der.
0: I denne samtalen så blir Gud da utfordret av Satan, og han lar seg også utfordre, ser det ut til. På hva måte?
1: Jeg ikke visst om at Gud lar seg utfordre, men jeg tror I denne settingen så bruker Gud den situasjonen både til å lære åndeverden noe, men også lære med oss mennesker noe helt avgjørende viktig. Og jeg tenkte litt på når jeg leste Jobbsbok at hvorfor bruker ikke den mer I min undervisning, I min tale? For hvis det noe vi mennesker vil kjenne oss igjen I visse deler av vårt liv, kortere eller lengre perioder, en gang eller flere ganger, så det nettopp det som skjer I Jobbs bok knyttet til Jobbs opplevelse og lidelse. Så jeg tenker at denne situasjonen kom, og at djevelen kommer der og sier til Gud at det ene alene på grunn av at det har gått så godt med Jobb, så gjør at han tjener deg. Da tenker Gud... hvis man kan bruke det ordet, at ok, la meg bruke denne situasjonen for å vise både da og senere at det å være Guds barn, det betyr ikke at det bare medgang. Det å være Guds barn, det betyr ikke bare at det velstand. Men det kan også være det motsatte, og at folk faktisk velger å følge Gud på tross av og ikke på grunn av.
0: Men hvorfor kan ikke vi si at... Gud lar seg utfordre når han lar dette skje.
2: Jeg må si at det en gang I livet jeg virkelig føler at

0: det har med Gud og skaparen å gjøre, og dette jo litt sånn som når det står i Bibelen om at Gud angrer, ikke sant? Hva betyr det? Og jeg tror nok jeg at før de er helt overbevist om at Jobs bok handler om en historisk person og en historie og et liv som har levd, så tror jeg at den boka er skrevet på denne spesielle måten som er for å på en måte dra noe av Guds uforståelighet ned så jeg kan forstå det. Og jeg kan forstå at noen kan utfordre meg og at de tar en utfordring. Det er ikke dermed sagt at Gud tok djevelen sin utfordring sånn som jeg hadde gjort om Johan utfordret meg til håndbak, ikke sant? Men det hjelper meg på en måte å forstå noe som er for stort for meg, da.
1: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da er det snart klart for nyhetene, før det Michael W. Smith med Eagles Fly.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Oslo tingrett har ilagt 3 journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng er ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne er bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det er en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Joar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker er kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Sølvguttene får Anders Jarus kulturpris. Prisutvalgets leder Bentein Bårdsson sier koret er en del av nasjonens arvesølv. Begrunnelsen er at Sølvguttene har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger på fjernsyn siden 1966, i tillegg til konserter og kirkelig virksomhet. Prisen er på 2,5 millioner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Også i dag skal vi få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og i bibelske ord og uttrykk skal vi få lære om landeplage, melk og honning, og trostrøssel får vi av Tollef Birkedal. Nå er det Arms That Hold The Universe, 33 Miles, skal synge for oss.

Han hade gjort det gott med aktier, värdepapper och egendom. Den snärtne bilen han viste fram nedover gatan syns han var väl förtjänt. Naturligtvis var det lätt att tråkka lite för hårt på gassen, men vem kunde kritisera ham när Jaguaren hade 240 hästkrafter under pansaret? Men den vellykkede amerikaneren var slett ikke uten ansvarsfølelse. Han fulgte med for ikke å overraskes av barn som spratt ut på gaten mellom parkerte biler, og der syntes han å se en bevegelse, så han sakket litt på farten da han nærmet seg flere parkerte biler. Men da han passerte, kunne han ikke se noe barn. I stedet smalt en murstein inn i sidedøren på Jaguaren. Han trampet på bremsen og rygget tilbake til stedet der mursteinen hadde truffet bilen hans. Han hoppet ut av bilen, grep en gutt med en fillete hverdagsjakke og bleknet billigbukse, og han presset gutten opp mot en parkert bil og ropte: «Hvorfor gjorde du dette? Hvem er du? Hva i all verden driver du med?» Det bygde seg opp et høytrykk innvendig, så han brølte ut: «Dette er en ny bil, og den mursteinen du kastet kan koste deg masse penger. Hvorfor gjorde du dette?» «Vær så snill, mister, jeg er så lei meg. Men jeg visste ikke noe annet å gjøre», bønnfalte gutten. «Jeg kastet steinen fordi ingen ville stanse.» Tårene dryppet fra kinnene til gutten, og han pekte på baksiden av den parkerte bilen. «Der er broren min», sa han. Han kjørte ut for rennesteinen og falt ut av rullestolen, og jeg klarer ikke å løfte ham opp. Mens han stadig snufset, appellerte han til den velkledde sjåføren: «Kan du ikke være snill og hjelpe meg å få ham tilbake til rullestolen sin? Han har slått seg, og han er alt for tung for meg.» Den vellykkede unge mannen ble dypt grepet og prøvde intenst å svelge en klump i halsen. Han løftet den funksjonshemmede opp i rullestolen, tok fram lommetørkle og stelte litt på skrubbsårene, og tok seg tid til å sjekke om alt var i orden. «Takk skal du ha», sa gutten. Og mannen sto og så på, mens den lille gutten skjøv broren nedover fortauet mot huset de bodde i. Det ble en lang tur tilbake til Jaguaren, en langsom vandring. Han ordnet aldri med å få reparert den sidedøren. Han beholdt bulken som et minne om ikke å kjøre gjennom livet så fort at folk måtte kaste murstein på ham for å få ham til å vise oppmerksomhet. Gud hvisker i vår sjel og taler i vårt hjerte. Og av og til, når vi ikke har tid til å lytte, blir han nødt til å kaste en murstein.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi holder på i 2. Mosebok for å lete etter bibelske uttrykk som har gått inn i norsk dagligtale. Vi har kommet til ordet landeplage. I norsk dagligtale er vel ofte en landeplage langt fra en plage. Vekten må i praksis legges på første del av ordet, ved at plagen er kjent over hele landet. Men i seg selv er det ikke en plage, kanskje tvert imot. Det kan for eksempel være en melodi som blir så populær at den spilles av på radio og telefoner over hele landet. De bibelske landeplagene var imidlertid ikke populære. De var en sann plage for egypterne. Og der må vi legge vekten både på første og andre del av ordet, ved at det var en plage for hele landet. For å presse farao til å gi israelerne lov til å forlate Egypt, sendte Gud i alt 10 plager av ulik slag som rammet hele landet. Plagene var blant annet insektsvermer, hagl og gressoppsvermer som ødela avlingene. Historien om landeplagene leser du i 2. Mosebok 7-11.

israelittene var slaver i Egypt, åpenbarte Gud seg for Moses og sa at de ville fri folket fra slaveriet og føre dem til et land som flyter av melk og honning. Det betød at folket skulle få komme til et land med overflod, og at det ikke skulle mangle noen ting. Slik bruker vi også uttrykket i dag når vi skal beskrive et sted eller en tilstand som preges av luksus og overflod av ting vi bare kan drømme om. Selv om mange i vårt land har det vanskelig materielt, så er det ikke til å komme forbi at det store flertallet har overflod. Vi trenger ikke å bekymre oss for om vi har mat på bordet neste dag. Men med det så følger det et ansvar om å dele med dem som ikke har hverken melk, honning eller andre livsnødvendige ting. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Hei, mitt navn Tollef Børseland. Og troen på Jesus Kristus viktig for meg, for at det gir meg en mening med livet. Det gjør at jeg har noe større enn meg selv å jobbe for. Det gir meg også styrke og trøst i hverdagen, for jeg vet at det en som større enn meg, som har gjort ting som jeg selv ikke hadde klart i min egen gjerning, og som gjør at jeg kan leve et liv der jeg kan tjene med et menneske, tjene han, og at jeg kan leve med et håp og en tro på at det noen som møter meg også etter døden.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi fortsetter time til time utover dag og kveld her også I dag. Vi skal runde av denne timen med Tor Utseth og Kari Berg. Takk for Kolkata.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Politiet i Tromsø har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Fire personer er varetektsfengslet. Politiet opplyser at saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Politimester Astrid Nilsen sier en sentral aktør i nettverket er pågrepet, og at det er beslaglagt omtrent 6 kilo narkotika. Oslo tingrett har iløkt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng er ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne er bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det er en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Joar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker er kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

I vår såkalte serie Dagens Dato så har vi kommet fram til den 2. juni her på Radio Sunnmøre. Det vil si, det blir ikke bare vi på Radio Sunnmøre som er kommet til den 2. juni, vil tro at de fleste I verden der I dag. Men vi skal si litt om denne dagen. Vi skal begynne med å gratulere Italia med nasjonaldagen I dag. De har nasjonaldag fordi at republikken ble innført I 1946 denne dagen. Og Rune, Runar og Runa, dere har navnedag I dag. Rune, Runar og Runa, navnet dere kommer av et norrent ord som betyr hemmelig kriger, så vet du det. Ja, hva skal vi se om denne dagen da? Vi må jo ha med oss et visdomsord. Ja, var kanskje litt vist dette her da, muligens. Hanne Wiber har sagt følgende. Mange kvinner gifter seg fordi de lei av å være alene, og mange kvinner skiller seg fordi de lei av å være alene. Den siste kan dere nå tenke på dere mannfolk som gift. Mange kvinner skiller seg fordi de lei av å være alene. Still opp for kona di, folkens. I 455 før Kristus, det begynner å bli en stund siden, så ble Roma invadert og plyndret av vandalene, står det her. Og kan vandalene være, det må jeg bare si at jeg ikke helt sikker på, men Roma hadde altså en dårlig dag I år 455 før Kristi fødsel. Roma som jo en eldgammel by og har en lang, lang historie. I 1896 så skjedde det noe, og det jo viktig for oss I Radio Sunnmøre, blant mange andre. Det ble tatt patent på radioen å sende elektriske bølger og radiobølger. Det var en italiener, Guglielmo Marconi, Marconi het han, som fant opp radioen denne dagen. Og I 1904 så ble det født en gutt som heter, han var amerikansk, han heter Johnny Weissmuller. Han var egentlig svømmer, men han og hadde 5 OL-guld. Men han aller mest kjent for å være Tarzan. Spilte Tarzan I 12 filmer fra 1932 til 1948 og fant opp Tarzan-brølet. Og tror de aller fleste mannfolk, hvis han skal være helt ærlig, av og til når det helt forfør, kan slå seg på brystet og tro at han Tarzan og brøle som Johnny Weissmuller gjorde. Italia ble altså republikk denne dagen I 1946, og I 1947 så ble barnetimen for de minste sendt første gang på NRK. Det var koselige program det, når han var guttunge og jentunge. Transjordan skiftet navn til Jordan denne dagen I 1949, og Elisabeth den andre ble kronet til dronning av det brittiske samveldet I Storbritannia I 1953, og skulle komme til å sitte på tronen veldig, veldig lenge, den godeste dronning Elisabeth. Det siste vi tar med skjedde I 1988, det var en stund siden det, ja. Da ble det vedtatt I Stortinget at Hardangerbanen, Kragerøbanen, Flekkefjordbanen, Numedalsbanen og Valdresbanen skulle nedlegges de såkalte sidebanene I det norske jernbanenettverket, altså Hardangerbanen, Kragerøbanen, Flekkefjordbanen, Numedalsbanen og Valdresbanen, nedlagt denne dagen. Vet blant annet på Flekkefjordbanen, der går det an å leie seg sånn jernbanesykkel, jeg husker ikke hva det heter I farta, og så kan du sykle eller kjøre på egen hånd, det visst en opplevelse som verdt å få med seg. Hvis du skal til Sørlandet på ferie I sommer, så kan jo det være et tips. Men da vet vi litt om den 2. juni.

Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hadde jeg bare ikke gjort. Tenk om jeg den gangen bare hadde skjønt at. Kunne jeg bare klart å tro at fortidens synder glemt? Mange av oss kan kjenne igjen følelsene, sukka og angeren over gårsdagens synder. De dårlige valgene vi opp til flere ganger tok en gang I fortiden. Gårsdagens synder kan plage oss lenge, mange år på overtid. De slipper liksom ikke helt taket. Du kjenner at synder stikker I samvittigheten selv flere år etter at du bekjent dem for Gud. For bekjent synderen, ja det har du sannelig gjort. Bedt om tilgivelse for din samme synder, ja minst 100 ganger. Selvfordømmelsen. Den overømfintlige samvittigheten, samt mangelen på å klare 100% å tro syndens tilgivelse, risikerer at du kjører kristenlivet med håndbrekket på. Gårsdagens misgjerninger og feilgrep ligger som en klam og trykkende hånd på det som skulle være et pulserende og vitalt kristenliv. Og fristeren prøver å binde samvittigheten og holde deg fast I gårsdagens synder. Dermed forblir du ufri I kristenlivet ditt. Hva skal du gjøre? Kong David skriver sånn I Salme 25. Tenk ikke på min ungdoms feiltrinn og synder. Tenk på meg I din miskunn, Herre, for du god. Kong David

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Politiet i Tromsø har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Fire personer er varetektsfengslet. Politiet opplyser at saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Politimester Astrid Nilsen sier en sentral aktør i nettverket er pågrepet, og at det er beslaglagt omtrent 6 kilo narkotika. Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng er ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne er bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det er en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Joar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker er kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Møte folk på vandring, det titelen på dagens ladestasjon, og vi skal få høre Leif Harberg dele noen tanker om en sång han glad I. Men nå får vi You Get Me med Zoe Girl.

jobben min, den viktig for meg, fordi den gir meg trygghet, både for dette livet og evigheten. Den handler ikke om meg og mine prestasjoner, men om han jeg tror på,

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Et folk på vandring. Det finnes mennesker som det i en særlig grad godt å være sammen med, høre på og snakke med. De har en spesiell ro, verdighet, visdom og trygghet. Sånn skulle egentlig alle kristne være. Har man sitt liv i Kristus, lever i frelsens mysterium, i nådens nærområder, så skal man egentlig lukte godt. En egen aroma, en spesiell duft, skal strømme fra dem som kaller seg Kristus troende. Apostelen sier, «Gud være takk som i Kristus alltid fører oss med i sitt seierstog, og gjennom oss sprer kunnskapen om ham som en duft på hvert et sted.» Dette sier Paulus i 2. Korinterbrev, kapittel 2, vers 14. Guds folk ikke et surt og sært og sint folk som klager på alt og alle. Guds folk ikke grå byråkrater eller kursdeltagere som skravler og prater og snakker og etterpå drikker økologisk korrekt kirkekaffe for å vise hvor oppdatert man er. Guds folk ikke moraliserende besteborgere som holder seg for nesa av stanken fra en pillrotten verden og en skitten, illeluktende samtid. Nei, Guds folk et spenstig, fritt folk i bevegelse, som sprer duften av himmel. Guds folk ikke avhengig av bygninger, kirker, katedraler for å samles. Vi kan møtes hvor som helst og når som helst. Vi et spaserende folk, et folk på vandring. Vi pilgrimer, ikke fastlåste, fastboende. Guds folk traver og trasker i vei, som en nådens prosesjon mot det lovede land. Så kom og bli med, men dropp all unødvendig ballast, utstyr og bagasje. Bare ta med deg det aller nødvendigste, deg selv. Da skal du kjenne hvor godt det fri og frank og freidig, og gå rundt og spre himmel på jorden. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Leif Harberg fra Kristiansund. Så har jeg vært en del ute og snakket av Mathias Orheim og hans sanger og liv. Og jo mer jeg snakker om det, jo gladere blir jeg I sangen hans. Han har mer enn sanger, han veldig direkte, og han sanger rene andakter. Etter at Jesus hadde knelt ned og vasket disiplenes føtter, så sier han, «Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre mot meg.» Og det det Orheim skriver om. Det det han vil følge. Han vil tjene medmenneskene. Han var kristen hele tiden, i livsførsel, I gjerning, kort sagt, hverdagskristen. Og du kan også lese det som hver dag kristen. Han skriver om samklang mellom liv og lære, som blir himmelsong på jord. Og han skriver om å se og møte medmenneskene. En syk, en fattig, en som trenger råd, en som føler seg sveket. Det nok å ta seg av for oss også. Jeg vil gjerne høre en innspilling fra Nordfjord, fra den flokken som har laget CD-en ved Jesu føtter. Det Svein Sindre som synger, Gunnhild Sindre spiller fele, og Erik Molnes Husabø trakterer tangentene. Men det ikke sikkert du kjenner tonen, for det en gammel tone fra Holland fra 1700-tallet, og det var den Orheim skrev til. Senere det kommet en tone fra folketone fra Oppdal, men jeg vil gjerne høre den opprinnelige tonen han brukte.

0: Meteorologisk institutt melder at vårsesongen mars til mai den varmeste som målt siden målingene startet. Hele landet endte i snitt 2,1 grader over dagens klima og slo forrige rekord fra 2024. Den varme temperaturen forklares med klimaendringer. Flere stasjoner i Nord-Norge satte nye rekorder. En norsk 19-åring fra Stavanger står tiltalt i en rettssak i London i dag. Han siktet for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring. Mannen sier han skyldig, men vedgår å ha hatt to skytevåpen på et hotell. Han risikerer opp til 45 års fengsel i Storbritannia. Politiet i Tromsø har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Fire personer varetektsfengslet. Politiet opplyser at saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Politimester Astrid Nilsen sier en sentral aktør i nettverket pågrepet, og at det beslaglagt omtrent 6 kilo narkotika. Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
2: Radio Sunnmøre. Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Yle.
1: God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal starte med Line Kristiansen og kjære barn.

I kveld så skal Trubadur Dag Arne Saltnes til Blindheim Bedehus og ha konsert. Vi tar en prat med han for å bli litt bedre kjent. Irene Kroker Alnes tar en prat med I hverdagspraten som nå på Herman Høyfjells Hotel og skal være med på Glasangveke der. Åshild Kopperstad gir oss ord til ettertanke og vi får Irenes kvarter.

0: jeg tatt en ny telefon til Irene Kråker Alnes I hverdagspraten. Og Irene, du på farta som vanlig, og hva du nå?
1: Nå jeg kom til Hermon Høyfjellsenter, så nå har vi glasang ute uke her. Og det Hallis Reikstad, og det Olabe Sveen, og så det Johanne og John Hardang, og så det meg. Og så har vi da en flokk på 80, mellom 80 og 90 stykker som sammen med oss. Mm. Så det strålevær og god mat og gode fellesskap. Mm.
0: Mange kjente navn på lista der, og dette blir vel gjort opptak av også, det vil jeg tro, og sendt på Bedøskanalen?
1: Nei, ikke disse glasangukene. Der har vi hatt fri fra kamera.
0: Ja.
1: så det det kun mobiloplastninger hvis noe skal skje. Ja.
0: Ja.
1: Nei, så der har vi vært. Vi, det liksom litt sånn fritt og godt også. Da. Mm. Det at du vet at alt går ikke på lufta, men vi kan... ha litt humor og litt alvor og litt personligt uten at det liksom fær ut til alle.
0: Mm. Mm. Ja, det lurt med skjermfritt av og til.
1: det virkelig sant, ja. Veldig fint, ja.
0: Mm. Men på Bedøskanalen da, har du hatt noen spennende gjester der I det siste?
1: Ja, nå søndag så var det jo opptak med Olaf og Jorunn Eikemo. Og det var opptak I siste... tirsdag og onsdag I mai, så det var full fart, og jeg hadde halsesyke, så den morgenen jeg reiste til Bergen, da hadde jeg ikke stemme. Men det noe med når Guds folk blir alarmert at nå må de be, så løsner ting. Mm. Og det gjorde det, så I samtalen med Jorunn og Olaf Eikemo, så var ikke det et host, tror jeg. Så det bare løsnet skikkelig fint, og han forteller jo veldig sterkt om når han var ute I nærheten av Folgefondet da, og hadde skikkelig datt ned 15 meter, skadet seg veldig, og helikopteret kom, og han fikk da epilepsi som varte I opp til 12 ganger for dag, så varte I 5 år, så han var veldig syk. Og det var en tøff tid for dem. Så forteller han jo da hvordan Gud grep inn, og det var sterkt å høre og være vittne til, og I ettertid så har han jo vært med å be for syke spesielt. Så det noe med vanskelige ting I livet kan føre til store velsignelser også. Når tida får gå litt. Mm.
0: Og dette et program som kommer på Bedøskanalen nå I nærmeste fremtid, kanskje?
1: Ja, det ble sendt på søndag, og så kommer de reprise på lørdagskvelden. Mm. Og på søndagskvelden, da det et nytt opptak med ei som vi ble kjent med på Mysen. Hun hadde det helt forferdelig med den måten at hun hadde ikke lyst til å leve. Hun trodde ikke hun var verdt noen ting. Og hadde vel en rekord I forsøk på å ta livet sitt. Og så var hun sint på Gud I 15 år, så hun hadde et ganske trøblete liv. Men å se henne nå, og se henne på TV-en, det var som å se en engel omtrent. Hun hadde et strålende smil og en Jesusglede som bare smittet veldig. Så hun har virkelig fått livslyst, ja. Og hun kommer på søndag. Mm. Så det spennende å være med I dette opplegget her. Det det.
0: Mm. Men nå det altså på Høgfjellet, og det mye sang og musikk det går I. Men hvordan været da I forhold til å kunne gå tur og sånne ting?
1: Det veldig fint, og så det så masse fine terreng å gå I. Noen ganger kjører vi med bil til et stykke, og så går vi til en fjelltopp, eller så vi med I hytte, panoramahytte, og ser utover fjellheimen. Og, ja, det utrolig, utrolig mange muligheter, men når jeg kjørte hit, da, så satt jeg liksom og stresset. Jeg kjørte fra Alnes om morgenen, og tenkte, hvor skal dette her gå? Det var jo litt hektisk tid, mange ting som hadde skjedd, og så mens jeg satt og småsnakket med Jesus da, så kom jeg rundt en sving, og der stod det på et skilt, ta deg en pause. og så fikk jeg liksom litt sånn smilet opp, og så stod det videre, utforsk Volda. Det står der rett før du kommer til Volda. Og for meg ble det en skikkelig sånn hilsen med dobbeltbunn. Irene, ta deg en pause på Hermon, I lag med Guds folk der. Et god mat, kvil deg, og nyt fellesskapet. Og så stod det videre, utforsk Volda. Men her skal vi få utforske Guds ord, vi skal få utforske nye fellesskap, kanskje nye vennskap, og det virkelig en plass der vi også kan få være midt I bøndens fellesskap og utforske om det gode I forbindelse med Herren. Så det Så vi har allerede begynt.
0: Men med dine leiren som du på, hvem det som kommer på den, og den fullboka hvert år?
1: Den har vært fullboket hvert år, og så detter det jo noen av det etter hvert, så nå det vel mellom 80 og 90, og vi kan være oppe i over 100 faktisk når det når de kommer, de som har meldt seg på. Og så det folk i pensjonister selvfølgelig, det vil de som har anledning gjerne å være over tid, og så det litt yngre folk, sånn som denne helgen her da, så var det en som fikk et opphold på Gladsang i 60 års presang, og det var det vel kanskje to som fikk, så det liksom litt spredning i alder også, det det. Mm. Men godt voksne, ja. Ja.
0: Men Irene, før du går i gang og slapper av helt da, har du et ord til lytterne?
1: Ja, det har jeg. Det Esaias 1:25. Der står det, og jeg vil igjen ta meg av deg. Det ordet, det varmet hjertet mitt. At Jesus sier, jeg vil igjen. Gud vil, Jesus vil møte deg og velsigne deg. Jesus vil ta seg av deg. Det som du synes vanskelig, det som du sliter med, ta seg av deg, ta seg av det. Jeg vil igjen. Og så det heldigvis sånn i Guds rike at igjen og igjen skal vi få komme. Igjen og igjen vil han velsigne. Og igjen skal vi få gjøre nye erfaringer med Jesus. Må Gud velsigne denne dagen, der Jesus kan få lov å berøre deg og ditt liv, og de du ber for.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi tar med oss oppslagstavla. Det altså på Dravlas bedehus I kveld 19.30 møte med Asbjørn Hunnes. På Hundadvik bedehus radiomøte med Radio

Bibelen er full av fortellinger om ulike personer, og alle disse har sin spesielle historie i Bibelen. Gud sendte profeter som skulle trøste folk, og Gud sendte profeter som måtte advare folk, fordi de var på ville veger bort fra Gud. De brydde seg ikke om Guds ord. Mange av disse profetene kom i livsfare fordi folk og styresmaktene ikke likte budskapet som ble båret fram. Men folka fikk også en sjanse til å avstå fra sitt vonde liv. Profeten Jesaja levde ca. 700 år før Kristus. Han ble kalt trøsteprofeten. I kapittel 40 leser vi dette. «Vet du ikke, har du ikke hørt, Herren er den evige Gud, som skapte endene av jorda. Han blir ikke trøtt og ikke sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trøtte kraft, og den som ikke har krefter gir han stor styrke. For meg er dette trøsteordet viktig i livet mitt. Vi mennesker trenger trøst og oppmuntring. Er så denne trøsten bare tomme ord og tankeflukt? Nei. Hør videre fra Guds ord. Graset tørker bort, blomen visner, men ordet fra vår Gud står evig fast. Når vi blir overveldet av dårlige nyheter i verden, så kan vi absolutt kjenne på bekymring og uro. Og slik har det alltid vært. Men nå får vi alt rett inn i stova.

0: Men Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Jesaja fikk fortelle folket at det skulle komme et lys til verden, og lyset kom, og det var Jesus. Det var ikke tomme ord fra Guds profet. Det var slik det var profetert om. Denne trøsteprofeten har gitt oss verser fra Jesajas 41. Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, og held deg oppe med min rettvers høyre hand. En annen kjent profet i Gamle Testamentet var Jeremia. Han ble kallet domsprofet, men også han var utvalgt av Gud til å være profet for folket og for hele verden. Jeremia skulle gå til folket i Jerusalem og være Guds stemme. Gud hadde en plan for profeten Jeremia, men han svarte Gud. «Å, min Herre og min Gud, se, jeg kan ikke tale. Jeg er for ung.» Da sa Herren til meg, «Du skal ikke si jeg er ung. Overalt der jeg sender deg skal du gå, og alt jeg byr deg skal du si. Vær ikke redd. Jeg er med deg, og jeg skal berge deg, sier Herren.» Om Jeremia ikke var trøsteprofeten, så var han selv trøst av Gud. Så fortell Jeremia videre. Herren rette ut handa og rørte ved munnen min. Det måtte være et forunderlig møte Jeremia fikk med Herren når han rørte ved munnen hans. Jeg leser videre fra kapittel 1. «Nå legger jeg orda mine i din munn. Sjå, jeg set deg i dag over folk og rike, til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og knuse, til å bygge og plante.» Folket hadde gått bort fra Gud, og vi leser at de følte tomme guder, og de selv ble tomme. Vi leser i Gamle Testamentet at Gud tok vare på folket sitt, men de ble også rammet av redsle, fordi de hadde vendt seg bort fra Gud. Hvis vi i dag ikke vil holde oss nær Gud og hans ord, så kommer vi mennesker på avveier, og slik har det alltid vært. Så hører Gud vår bønn når vi ber, «Lei, milde ljos, igjennom skodde eim, lei du meg fram.» Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlit lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt andlit mot deg og gi deg fred.
1: Dag Arne Saltnes, han er jo kjent for mange. Han som musiker og ja, forkynner for så vidt her i også i vårt område Sunnmøre. Og nå huket jeg tak i han, for at jeg fant ut at du skulle komme til Blindheim. Du, men du må fortelle litt. Det er Blindheim rett og slett i dag 2. juni, fordi at, og du er på en turné. Men hvor begynte du hen, og hvor enda du opp hen her? Du har vært videre.
2: Ja, det kan du si. Det har vært litt av en rundreise da. Jeg er jo bosatt i Karmøy i Rogaland, så det er jo et godt stykke unna her, og dette ble jo lagt opp litt som en turné og litt med ferie da jeg har kona med da, så vi har kjørt det over fra Haugesund, Karmøy, over til Telemark og var der et par netter da oppe i Seljord, og så kjørte vi videre østover da mot Oslo, Hamar, og så oppover Østerdalen, da, så landet vi i Alvdal og Tynset, da, hvor vi var noen daler hvor jeg hadde konserter. Da. Så det var jo liksom starten på det hele, da. Så det er en nydelig tur oppover der, så jeg har liksom virkelig fått oppleve masse, masse flott natur på den naturen. Da. Så det var jo der det startet. Da, så.
1: Ja, det regner Sør-Norge rundt sakre her da, altså.
2: Det blir i grunn det, ja. Så jeg har liksom alt det fine fra Østlands natur og fjellnatur og dalfører og ikke sant. Og så dro vi videre til Røros da og fikk med Bergstaden. Da var det et par netter der. Det var jo veldig, veldig flott. Så det er en opplevelse som alle må få med seg, holdt jeg på å si. Hvis du er på Norges ferie, så må en tur opp om Røros, for det er så spesielt.
1: Ja, dagens Røros-reklame. Det er bra, vet du. Men du, Dag Arne Saltnes, du har jo vært her på Sunnmøre før og spilt både her og der i, på bedhus og forskjellige forsamlingshus.
2: Ja, jeg har faktisk det, så jeg ikke, det. Jeg ikke noe ukjent på de traktene der. Jeg har jo vært forskjellige plasser, og da har jeg vært sammen med en gruppe da, som jeg spiller mye med, som heter The Good Old Boys. Det en gjeng da, faktisk noen ifra musikere fra Sørlandet som har vært med oss. Vi har en sånn tur ned, vi var jo faktisk oppe her i høst, og da hadde vi en konsert blant annet på Valderøy Bedehus.
1: Ja, riktig, riktig.
2: Og så var det et annet bedehus vi var oppe i traktene der, og det, nå kom jeg bare ikke på det.
1: Ja,
2: det
1: var, en del av deg, så...
2: det var i hvert fall rett med en sånn kristent pensjonat eller sånn overnattingssted som vi bodde på da rett i nærheten der var det bedehuset hvis det sier jeg noe det
1: ja riktig du får ta quizzen på det i kveld da etterpå blinde bedehus ja, så får du
2: men, ja for jeg kommer bare ikke på navnet jeg har ikke foran meg her nå men i hvert fall vi var på Valderøy da der har jeg vært før også har jeg vært på New Life på Blindheim da
1: Ja,
2: det jo rett i nærheten da, så jeg langt ifra ukjent oppover der og vært der flere år tilbake og kjenne, ha mye bekjennskaper oppe i traktene her og sånn, så det gleder jeg meg veldig til.
1: Så i kveld da, klokka 20 dagene Saltnes, så du klar du med sang og gitar, og du har med deg Arnvid Brandahl, som vi mange kjenner her på bass og kor.
2: Ja,
1: og Svein Blomvik, det jo lokale helter ditt, vet du, og musikkordet blir med, og det blir til og med sangkveld, altså med litt i felles sang også inviterer du til. Det ikke bare du i manesjen der, altså.
2: Nei, det viktig å engasjere folket, og det jo noe eget med det å synge i lag. Det en ting å være på konsert og lytte, men jeg synes det veldig viktig at vi kan gjøre noe sammen alle, så det jo noe jeg alltid pleier å legge opp til. Da. Så det blir jo veldig spennende det, altså ikke sant med de lokale musikerne. Da. Han bassisten der, han har jeg ikke spilt med før, men jeg har forstått at det en habil kar da. Han på trekspill har jeg vel vært litt borte, tror jeg, så han vet jeg dyktig, så...
1: Ja, det solid rock begge de, disse karene der, det kan vi bekrefte i Radio Sunnmøre.
2: Det høres veldig bra ut, og da får jeg jo nesten prestasjonsangstkjør da, vet du, om jeg greier å holde mål for de gutta der, men vi får bare gjøre så godt vi kan.
1: Både flinke karer og gode karer, så jeg tror ikke du skal bekymre deg for det, så...
2: Det går nok bra, tenker jeg.
1: Men du, vi må innom dette her, du har jo rett og slett en fortid i en MC-klubb, du må fortelle litt hva du var med å starte opp.
2: Jeg ikke bare har jeg 40, jeg der fortsatt, men jeg var jo så heldig da, fikk lov å være med å starte den kristne motorsykkelklubben Holy Riders i 1981. Det var liksom sånn frukt av at jeg alltid har vært motorinteressert og vært, hatt. Jeg synes det har vært veldig moro med motorsykkel og alt som bråker og går fort. Ja, det spennende. Så tenkte jeg det at det går vel kanskje an å bruke også i kristne øyemenn, og kanskje bruke den som et redskap, og kanskje komme i kontakt med folk som kanskje ikke bedehusvante, og det har jo vært en fantastisk reise, det å få lov å være med på alt det den klubben der har gitt meg, både venner og opplevelser og flotte samtaler, og veldig, veldig flott.
1: Så bra å høre, og ja, du er ikke bare 40, altså du mente mer, ja, du var jo en av de som startet dette her, men du er fortsatt med altså, så du har også motorsykkel på repertoar, om jeg skal si det sånn.
2: Ja, sykkelen står i garasjen hjemme da, jeg har jo ikke den med meg nå, nei, selvfølgelig, men jeg kjører jo sykkel og jo med, men det jo ikke så veldig mye jeg får vært med nå på grunn av jobben som trubadur, så det mye reising, og det jo helgene gjerne sånne MC-arrangement skjer, og det helgene ofte at det skjer sånn spillemessig, altså. Men jeg noe med når jeg har sjans da, hvertfall.
1: Du, og så må vi innom Chet Atkins, den legendariske verdensgitarristen, og han hadde jo en spesiell spillestil, og det sies om deg da, dagene, det beste jeg sier det, og så slipper å skryte og ta det selv. Du en av de få her i landet som rett og slett trakterer spillestilen til dine Chet Atkins i Norge. Og du er til og med truffet og spilt med han.
2: Det vel kanskje ikke så mange som driver med det, som du sier, nei, det stemmer nok det, så den mest kjente som alle forbinder kanskje i Norge, det jo selvfølgelig Øystein Sunde, da. Han jo kjempedyktig på det der, men så veldig mange det ikke, så det et ganske smalt segment det der, så det jo liksom litt spesielt, det krever ganske lang øvingsfase da kan du si å komme inn i den der rytmen at den der såkalte tommeren da som driver bassen går helt uavhengig av det andre du gjør med fingrene dine og sånn så det en liten sånn innkjøring der, men når du først får tak i på det, så jo en fast veldig, veldig morsom spillestil, og du kan lage så mye kjekt på en gitar.
1: Ja, for oss uinnvidde så det liksom litt avansert fingerspill med stødig bassgang, det så?
2: Jo, man må vel kanskje si det at det vel for, det kan være avansert, det vel sant nok det, for det ikke noe nybegynne greie, det ikke noe du bare setter deg ned og lærer deg sånn på og gå på et gitarkurs eller leser en gitarbok, altså det må terpes og terpes og terpes og sånn, så det jo en litt, det da som en, det jo noe alle kan kanskje lære hvis du har tålmodighet, det mange som jeg vet har prøvd, men så det dere må laste da, for det litt som
1: riktig.
2: Det litt lang vei da, kanskje ja. For enkelte, men det veldig moro i hvert fall.
1: Men Dag Arne Saltnes, du stiller altså i kveld du på Blindheim Bedehus klokka 7 her. Det sangkveld, så det blir mulighet for folk å hive seg med og også høre på god sang og musikk her. Og hva du vil til slutt her, hva du synes det viktigste du vil formidle på sånne kvelder, om det sangkveld eller konsert?
2: Ja, nesten uansett hvor jeg og spiller, det kan jo være så både pubber og holdt jeg på å si samfunnshus og kirker og bedehus og sånn, så det liksom det kristne budskapet ligger vel i bånd på stort sett alt jeg driver med, jeg liksom har det alltid med meg og pakker det godt inn i det jeg gjør og liksom prøver å liksom legge det inn i både sangrepertoar og sånt, for det jo så viktig for meg det å formidle det, så det jo det som liksom driver meg med det da. Men jeg gjør det kanskje på en litt sånn utradisjonell måte, ikke noe sånn typisk, kanskje sånn innøvd bedehusstil, men det jeg ikke så nøye på da, det har jeg lært av Åge Samuelsen da, for jeg har jo fått oppvokst med han, så det bør ikke være A4 og være helt sånt, for at å formidle evangeliet om Jesus da, så det synes jeg spennende. Ja,
1: det blir jeg kanskje litt Åge med i kveld.
2: Han alltid med på lastet, så den slipper ikke unna han.
1: Så bra, Dag Arne Saltnes, tusen takk for at du tok deg tid på vei sørover mot oss her da, og nå da er det bare å hive seg rundt da, for den som hører på dette her nå i kveld altså, klokka 19.00 i Blindheim Bedehus.
3: Det var trubadur Dag Arne Saltnes, som du altså kan lytte til på Blindheim Bedehus klokka 19 i kveld. Nå får vi Irenes kvarter.

Då Jesus forlot denne verden, så etterlot han seg sitt blod og sine spor. Hans spor ser vi tydelig i verden fremdeles, og hans blod er nøkkelen til selve himmelen. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes. Det var far til H.E. Wisløff som skrev at da Jesus forlot denne verden, etterlot han seg sitt blod og sine spor. Jesu blod ser vi tydelig i Bibelen. Det er viktig å følge Jesus spor. Han ba oss om å følge han, og vise det samme sinnelag som han. Mange mennesker kjenner ikke Bibelen, men de kjenner oss som følger han, og må kunne finne han ved å følge våre fotspor. Ja, som det står i en sang, gjør meg til et lys i tåken, som kan lede andre hjem. Det andre han etterlot seg var sitt blod, som han har sonet alle våre synder med. Og i forrige kvarter snakket vi om dette, at bare ved Jesu blod kan syndere bli rene. Og bare på grunn av Jesu blod er Gud nådig og tilgir gjerne. Sannheten om Jesu blods betydning for Gud og mennesker og djevelen er enormt stor. Og den er vanskelig å få inn i et kvarter. Men noe vil jeg belyse her. I Matteus 26-28, der leser vi: Da Jesus delte ut nattværen, det siste måltid med disiplene, tok han et brød, velsignet og brøt det, ga disiplene og sa: Ta, et, dette er mitt legeme. Og han tok en kalk, takket, ga de og sa: Drikk av den alle, for dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgis for mange til syndenes forlatelse. Jesus sa: Dette er den nye pakt i mitt blod. Den gamle pakt var det vi leser om i Gamle Testamentet. For så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige helliger til kjøtets renhet når det blir stenket på dem som er urene. Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv frem for Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Hebreerbrevet 9,13. Og dette er viktig. I den gamle pakts årlige påskemåltid var det mennesker som tilberedte lammet. Og dette lammets død ble til tilgivelse og renselse fra alles synder. I den nye pakts måltid er verten det Guds lam som bar all verdens synd, altså Jesus selv. I all ettertid leses disse ord før nattverdmåltidet, både i kirker og bedehus, hjem og sykerom. Dette måltidet som samler alle kristne i hele verden, der hudfarge, status og kjønn og nasjonalitet, små eller store syndere, ikke har noen betydning. For det som samler oss, det er troen på at Jesu blod renser fra all synd. Derfor synges det ofte sanger om det mektige frelsesverket Jesus ga oss. Sangen om den kjærlighet som stråler fra tornekron ned. At det Jesus gjorde for oss holder i liv og i død. Slik synger vi når nattverden deles ut. For det andre så er vi sammen om forkynnelsen av Jesu død oppstandelse. Nattverdmåltidet samler oss og forteller en hel verden at vi tror og følger Jesus. For det tredje så er det et måltid til styrke og velsignelse. For etter nattverden er delt ut, så sier ofte han som leder: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod, som han ga til soning for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss oppe i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere. Og så er det da for det fjerde et minnemåltid.
Og Jesus sa det sånn, «Gjør dette så ofte som dere drikker dette, til minne om meg.» Så på denne måten er du som gjerne ikke akkurat føler du kan vittne så mye og si så mye. Du vittner også ved dine steg til et nattverdbord som peker på at det Jesus du vil følge, ære og høre til. Dette måltidet er viktig, for det forener oss med Jesus, og det forener oss med hverandre. Og om du ikke føler deg verdig, så har det aldri vært spørsmål om det. Men om du vil komme og dele fellesskap med Jesus og dine søsken i troen. Fellesnevneren er at vi alle trenger Guds nåde.

Jesus dekket har et bord som Sødalstrioen. Det har flytt mye blod på denne jord. Blod i krig, blod i terroraksjoner og i vold mot mennesker. Men Jesu blod kan reise opp den svake og gjenopprette det knuste. Jesu blod har tilgivende, helbredende og beskyttende virkning. Noe som kanskje ikke forkynnes så mye, er at vi Guds barn er beskyttet i Jesu blod for djevelens listige angrep. Kolosserne 2,15 der står: Han avvæpnet maktene og myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Vi lever i en tid med mye alternativ tro tett på oss. På TV er det program som åndenes makt, og det er ikke tvil om at det finnes en djevel. Satanisme og lek med spiritisme har vært kjent i lange tider. Og det virker. I mange selskaper blant ungdommen prøves dette ut, og mange blir skremt og blir låst i frykt for djevel og demoner. Men Jesus brøt djevelens makt i stykker på korset. Djevelen trodde en korsfestelse skulle knekke Jesus, men den knekket djevelen i stedet. Derfor er det sannhet til alle tider at der korset står vakt, taper djevelen sin makt. Til tider kan det se ut som at det er onde makter som får overtaket, både i folk og nasjoner. Og på 1700-tallet, da var England sunket dypt. Gud var forsvunnet fra landskapet, og synden formelig fløt i gatene og fylte regnesteinene. Men da begynte brødrene John Wesley og George Whitefield å be og forkynne Guds ord. Ved disse to øste Gud ut sin ånd. Kirken begynte å komme i rett forhold til Gud, og skarer av mennesker ble omvendt. Barene ble stengt, og fengslene ble tømt, og folk presset seg inn i kirkene, og England fikk både åndelig og moralsk oppreisning gjennom denne vekkelsen.

0: partere med denne fantastiske sangen Blodet gjelder. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Nyhetene. Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
1: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det fotball.
0: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
1: Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp, den i midten, hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
0: Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
2: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: Verken gruveselskapet LKAB eller den svenske staten har kommet dem til unnsetning, og det få veier ut av problemet.
2: Den dag banken sier nei, da blir det totalstopp på allting.
0: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Det var Martin Alfsen med Reflex, det vet dere, med en helt ny sång på en helt ny dag, får vi si her da i Radio Sunnmøre. Tirsdag 2. juni skriver vi, godt i gang med juni, og ja, gårsdagen var vel ikke så fantastisk værmessig sånn sett, selv om temperaturen vel steg litt utover, i hvert fall så merket jeg det når jeg var ute i kveldinga der, men ja, litt småregn og duskregn, men i dag og fremover nå så har det lovt oss litt mer både sommerlig temperatur og mindre nedbør da, så vi får se om denne dagen og ja, fremover mot helga kan bli brukende da, med til og med solgløtt ser jeg her. Men vi får klare oss uansett det vi vant til her på Berget, og i denne første halvtimen her så skal du få med deg ja, over en åpen bibel med Ellen Rahen da, som denne vekas aktør der, og ja, og i kveld så skjer det noe artig, skjønner dere, på Blindheim Bedhus, og jeg tok en prate med han som skal ha konsert der, Dag Arne Hass Saltnes med band, og det med lokalt band også det, så han var en artig kar å prate med, og hadde litt akkurat å berette han, så du skal få, ja, få et lite forhåndsintervju da, så kanskje du får lyst til å ta en tur på Blindheim Bedhus i kveld, på ikke bare konsert, men sangkveld kaller jeg det, så der det muligheter til å delta om en det vil eller høre på om en så vil. Det skal du få med det her, og vi skal også etter kort i andre halvdel høre litt om dette sommertreffet og årsmøte som under oppseiling 13-14. Juni da, på Ålesund Folkeskole, og det jo IMF Sunnmøre som står for den årsmøtehelga kombinert sommertreffhelg da. Så det litt av kort i denne første misjonstimen her, Helge Åkernes på plass her med dere, og nå skal vi få og just som jeg før Jesus, vår jødiske frelser, tematikken for Ellen Rahen i over en åpen bibel.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Raen.
1: Tema for andaktene denne uka over en jødisk bibel. I dag vil jeg snakke om Jesus, vår jødiske frelser. Hvordan ser du for deg Jesus? Du har sikkert sett kunstbilder av han, med blå øyne og langt blondt hår. Jesus så garantert ikke sånn ut. Jesus hadde jødisk utseende, for det var jøde han var og er. Vi har lett for å plassere Jesus inn i vår egen kultur. Og visst er det viktig at vi tar imot Jesus som vår egen, som vår frelser. Men det klokt å samtidig huske på Jesus sin identitet. Jesus var jøde og kom først og fremst til verden, til og for sitt eget folk. Paulus sier i Romerbrevet 1,16 at evangeliet en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. Bibelen poengterer at Jesus ble født i en liten jødisk by, Betlehem. Sånn som profeten Mika hadde forutsagt 700 år tidligere. Og profeten Jeremia sier, «Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg reiser opp en rettferdig spire for David. Kongen skal regjere med visdom og gjøre det som rett og rettferdig i landet. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Og dette navnet han skal få, Herren, vår rettferdighet.» Det fra Jeremia 23, vers 5-6. Jesus var etterkommer etter jødenes store og berømte konge, David. Jesu mor, Maria, var en jødisk jente, og hun og Josef oppdro Jesus i jødisk tro og kultur. Jesus levde hele sitt korte, unge liv på jorda, som jøde, blant sitt folk. Han gikk i synagogen på sabbaten, var med og leste tekstene der, og han feiret de bibelske høytiderne. Jesaja profeterer i kapittel 53, vers 5, om Jesus sitt endelige oppdrag. «Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet.» Da Jesus hadde oppfylt denne profetien, hadde lagt i grava, og den tredje dagen var oppstått igjen, så møtte han samme kveld to av sine etterfølgere som var på vei til landsbyen Emmaus. De var både sorgfulle og forvirra, og de skjønte ikke hvem som plutselig kom og gikk sammen med dem på veien. Om dette forteller Lukas blant annet. «Og han, altså Jesus, begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.» Lukas 24, 27. «Og da brant det i hjertene til disse to», fortalte de etterpå. Jesus den røde tråden som går gjennom hele det gamle testamentet og videre gjennom det nye testamentet. Det så viktig for oss i dag dette at Jesus jøde? Trenger vi å holde det fram? Vel, vi ser jo at det viktig i Bibelen. Og det kan ha stor betydning for hvordan vi tenker om det jødiske folk, hvordan vi omtaler de og behandler jødene i dag. Antisemitismen i landet vårt stor og økende. Det er skremmende, ja katastrofalt. Og ikke bare for den jødiske befolkningen, men for alle nordmenn. Vi må være bevisste her og stå opp for disse våre fredelige, lojale landsmenn. Som kristen er jeg oppkalt etter Kristus, Jesus, Messias. Da ønsker jeg å tale vel om hans eget folk, være deres venn og anerkjenne den plassen de har i Bibelen, i frelseshistoria og i verden. Det avhenger ikke av om deres eller staten Israels avgjørelser og handlinger er gode og rette i enhver situasjon. Og mest av alt ønsker jeg å være med og gi Jesus tilbake til hans eget folk. For selv i den posisjonen jødene har som Guds utvalgte folk, så er de per definisjon et unådd folkeslag. Jødene som først fikk evangeliet, et unådd folkeslag. Tenk over det. Men Gud er ikke ferdig med dem, og bevegelsen av messianske, Jesus-troende jøder er i stadig vekst. Vi ber, takk Jesus for at du var villig til å komme til vår jord og sone for all synd. Takk for at alle som tar imot ditt ufattelige offer får fred med Gud og blir hans barn. Takk for veksten av Jesus-troende jøder og andre mennesker rundt i verden. Må du velsigne de rikelig. Hjelp oss å dele evangeliet med jøder og ikke-jøder, og la vårt land og folk ta godt vare på vår jødiske befolkning. La oss stå opp mot antisemitismen. Det skal være trygt å være jøde. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og Ellen Raen, hun var dagens andaktsholder. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.

0: Du får ta quizen på det ikväll då, på Blindheim-BU, ja, så får du...
1: Men, ja, jeg kommer bare ikke på navnet, jeg har ikke foran meg her nå, men i hvert fall vi var på Valderøy, da, der har jeg vært før også, har jeg vært på New Life på Blindheim da.
0: Ja,
1: det jo rett I nærheten da, så jeg langt ifra ukjent oppover der og vært der flere år tilbake og kjenner, har mye bekjennskaper oppe I traktene her og sånn, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Så I kveld da, klokka 20 dagene Saltnes, så du klar du med sang og gitar og du har med deg Arnvid Brandahl som vi mange kjenner her på bass og kor
1: ja,
0: og Svein Blomvik, det jo lokale helter ditt, vet du, og musikkordet blir med og det blir til og med sangkveld altså med litt I felles sang også inviterer du til, det ikke bare du I manesjen der altså.
1: Nei, det viktig å engasjere folket, og det jo noe eget med det å synge I lag. Det en ting å være på konsert og lytte, men jeg synes det veldig viktig at vi kan gjøre noe sammen alle, så det jo noe jeg alltid pleier å legge opp til. Da. Så det blir jo veldig spennende det, altså ikke sant med de lokale musikerne. Da. Han, ene, han bassisten der, han har jeg ikke spilt med før, men jeg har forstått at det en habil kar, da. Han på trekspill har jeg vel vært litt borte I, tror jeg, så han vet jeg dyktig, så...
0: Ja, det solid rock begge, det disse karene der, det kan vi bekrefte ja. I Radio Sunnmøre.
1: Det høres veldig bra ut, og da får jeg jo nesten prestasjonsangst selv da, vet du, om jeg greier å holde mål for de ja. Gutta der, men vi får bare gjøre så godt vi kan.
0: Både flinke karer og gode karer, så jeg tror ikke du skal bekymre deg for det, så...
1: Det går nok bra, tenker jeg.
0: Men du, vi må innom dette her, du har jo rett og slett en fortid I en MC-klubb, du må fortelle litt hva du var med å starte opp.
1: Ja, ikke bare har jeg 40, jeg der fortsatt, men jeg var jo så heldig da, fikk lov å være med å starte den kristne motorsykkelklubben Holy Riders I 1981. Det var liksom en sånn frukt av at jeg alltid har vært motorinteressert og vært hatt. Jeg synes det har vært veldig moro med motorsykkel og alt som bråker og går fort. Ja, det spennende. Så tenkte jeg det at det går vel kanskje an å bruke også I kristne øyemenn og kanskje bruke den som et redskap og kanskje komme I kontakt med folk som kanskje ikke bedehusvante. Og det har jo vært en fantastisk reise, det å få lov å være med på alt det den klubben der har gitt meg, både venner og opplevelser og flotte samtaler og veldig, veldig flott.
0: Så bra å høre, og ja, det ikke bare 40, altså du mente mer, ja, du var jo en av de som startet dette her, men du fortsatt med altså, så du har også motorsykkel på reportoar, om jeg skal si det sånn.
1: ja da, ja, sykkelen står I garasjen hjemme da, jeg har jo ikke den med meg nå, selvfølgelig, men jeg kjører jo sykkel og jo med, men det jo ikke så veldig mye jeg får vært med nå på grunn av, jobben som trubadur, så det mye reising, og det jo helgene gjerne sånne MC-arrangement skjer, og det helgene ofte at det skjer sånn spillemessig, altså. Men jeg noe med når jeg har sjans da, hvertfall.
0: Du, og så må vi innom Chet Atkins, den legendariske verdensgitarristen, og han hadde jo en spesiell spillestil, og det sies om deg da, dagene, det beste jeg sier det, og så du slipper å skryte og ta det selv. Du en av de få her I landet som rett og slett trakterer spillestilen til dine Chet Atkins I Norge. Og du til og med truffet han og spilt med han.
1: Det vel kanskje ikke så mange som driver med det, som du sier, nei, det stemmer nok det, så den mest kjente som alle forbinder kanskje I Norge, det jo selvfølgelig Øystein Sunde, da. Han jo kjempedyktig på det der, men så veldig mange det ikke, så det et ganske smalt segment det der, så det jo liksom litt spesielt, det krever ganske lang øvingsfase, da kan du si, å komme inn I den der rytmen, at den der såkalte tommeren, da, som ja. Driver bassen, går helt uavhengig av det andre du gjør med fingrene dine og sånn, så det en liten sånn innkjøring der, men når du først får tak I på det, så jo en fast veldig, veldig morsom spillestil, og du kan lage så mye kjekt på en gitar.
0: Ja, for oss uinnvidde så det liksom litt avansert fingerspill med stødig bassgang, det så?
1: Jo, man må vel kanskje si det at det vel for, det kan være avansert, det vel sant nok det, for det ikke noe nybegynne greie, det ikke noe du bare setter deg ned og lærer deg sånn på å gå på et gitarkurs eller lese en gitarbok, altså det må terpes og terpes og terpes og sånn, så det jo en litt, det det som en, det jo noe alle kan kanskje lære hvis du har tålmodighet, det mange som jeg vet har prøvd, men så dette de har latt det da, for det liksom...
0: Riktig.
1: Det litt lang vei da, kanskje ja. For enkelte, men det veldig moro I hvert fall.
0: Men Dag Arne Saltnes, du stiller altså I kveld, du på Blinde Berus klokka 7 her, det sangkveld, så det blir mulighet for folk å hive seg med og også høre på god sang og musikk her, og hva du vil til slutt her, hva du synes det viktigste du vil formidle på sånne kvelder, om det sangkveld eller konsert?
1: Ja, nesten uansett hvor jeg og spiller, det kan jo være så både pubber og holdt jeg på å si samfunnshus og kirker og bedhus og sånn, så det liksom det kristne budskapet ligger vel I bånd på stort sett alt jeg driver med, jeg liksom har det alltid med meg og pakker det godt inn I det jeg gjør og liksom jeg prøver å liksom legge det inn I både sangrepertoar og sånt, for det jo så viktig for meg det å formidle det, så det jo det som liksom driver meg med det da. Men jeg gjør det kanskje på en litt sånn utradisjonell måte, ikke noe sånn typisk, kanskje sånn innøvd bedehusstil, men det ikke så nøye på da. Det har jeg lært av Åge Samuelsen da, for jeg jo fått oppvokst med han, så det bør ikke være A4 og være helt sånt for at å formidle evangeliet om Jesus da, så det synes jeg spennende. Ja,
0: det blir jeg kanskje litt Åge med I kveld.
1: Han alltid med på lastet, så den slipper ikke unna han.
0: Så bra, Dag Arne Saltnes, tusen takk for at du tok deg tid på vei sørover mot oss her da, og nå da det bare å hive seg rundt da, for den som hører på dette her nå I kveld, altså klokka 19.00 I Blindheim Bedehus.

Det nærmer seg sommertreff årsmøte på Ålesund Folkehøgskole da, i regi av IMF Sunnmøre. Og, ja, jeg hadde Lars-Petter Ødegård, kretsleder i IMF Sunnmøre, på, ikke på kontor for så vidt, men i studio her. Han har jo kontor like bortom her, han, så det var lett å få han i tale på litt om det som skal skje denne helgen her da. Det er lørdag 13. og søndag 14. juni det, og ja, og familien Knotten, de blir jo som mer som noen hovedartister og gjester på dine korthelger her da. Og du skal få med deg en sang fra deg som en intro da, til intervjuet jeg gjorde med Lars-Petter Ødegård. Her er familien Knotten med Ingen som du.

Det var Hiding Place der med Rigi, du hørte der, og ja, det bare da å merke av da disse datoene, om du ikke allerede har gjort det da, kanskje du til og med skal være utsending, det jo mulig det også fra fjern og nær til årsmøte sommertreff, altså IMF Sunnmøre 13. og 14. juni. Du skal til slutt her nå i din første misjonstimen få med deg skrukk navnet Jesus. Det jo en flott og kjent og kjær sang som vi stadig synger, og den, ja, den blir vi liksom ikke ferdig med. Så hvorfor skulle nå vi det? Det en nydelig sak som minner oss på det viktigste i livet. Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken det helt åpent.
2: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det fotball.
1: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp, den i midten, hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
1: Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
3: Än så länge så har vi inte fått någon besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
1: Hverken gruveselskapet LKAB eller den svenske staten har kommet dem til unnsetning, og det få veier ut av problemet.
3: Den dag banken sier nei, da blir det totalt stopp på allting.
1: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: Bibelen er full av fortellinger om ulike personer, og alle disse har sin spesielle historie i Bibelen. Gud sendte profeter som skulle trøste folk, og Gud sendte profeter som måtte advare folk, fordi de var på ville veger bort fra Gud. De brydde seg ikke om Guds ord. Mange av disse profeterne kom i livsfare fordi folk og styresmaktene ikke likte budskapet som ble båret fram. Men folka fikk også en sjanse til å avstå fra sitt vonde liv. Profeten Jesaja levde ca. 700 år før Kristus. Han ble kallet trøsteprofeten. I kapittel 40 leser vi dette. «Vet du ikke, har du ikke hørt, Herren er den evige Gud, som skapte endene av jorda. Han blir ikke trøtt og ikke sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trøtte kraft, og den som ikke har krefter gir han stor styrke. For meg er dette trøsteordet viktig i livet mitt. Vi mennesker trenger trøst og oppmuntring. Er så denne trøsta bare tomme ord og tankeflukt? Nei, hør videre fra Guds ord. Graset tørker bort, blomen visner, men ordet fra vår Gud står evig fast. Når vi blir overveldet av dårlige nyheter i verden, så kan vi absolutt kjenne på bekymring og uro. Og slik har det alltid vært. Men nå får vi alt rett inn i stova. Men Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Jesaja fikk fortelle folket at det skulle komme et lys til verden. Og lyset kom, og det var Jesus. Det var ikke tomme ord fra Guds profet. Det var slik det var profetert om. Denne trøsteprofeten har gitt oss verser fra Jesajas 41. «Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, og held deg oppe med min rettvers høyre hand.» En annen kjent profet i Gamle Testamentet var Jeremia. Han ble kallet domsprofet, men også han var utvalgt av Gud til å være profet for folket og for hele verden. Jeremia skulle gå til folket i Jerusalem og være Guds stemme. Gud hadde en plan for profeten Jeremia, men han svarte Gud. «Å, min Herre og min Gud, se, jeg kan ikke tale. Jeg er for ung.» Da sa Herren til meg, «Du skal ikke si jeg er ung. Overalt der jeg sender deg skal du gå, og alt jeg byr deg skal du si. Vær ikke redd. Jeg er med deg, og jeg skal berge deg, sier Herren.» Om Jeremia ikke var trøsteprofeten, så var han selv trøst av Gud. Så fortell Jeremia videre. «Herren rette ut handa og rørte ved munnen min.» Det måtte være et forunderlig møte Jeremia fikk med Herren når han rørte ved munnen hans. Jeg leser videre fra kapittel 1. «Nå legger jeg orda mine i din munn. Se, jeg set deg i dag over folk og rike, til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og knuse, til å bygge og plante.» Folket hadde gått bort fra Gud, og vi leser at de følte tomme guder, og de selv ble tomme. Vi leser i Gamle Testamentet at Gud tok vare på folket sitt, men de ble også rammet av redsle, fordi de hadde vendt seg bort fra Gud. Hvis vi i dag ikke vil holde oss nær Gud og hans ord, så kommer vi mennesker på avveier, og slik har det alltid vært. Så hører Gud vår bønn når vi ber: «Lei, milde ljos, igjennom skodde eim, lei du meg fram.» Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlit lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt andlit mot deg og gi deg fred.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Ja, det var Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug det som ga oss sangen Gud du är rik etter hennes gode mor Åshild Kopperstad og hadde gitt oss ord til ettertanke her så det, det var to blad Kopperstad her og jeg tok I dagens missionstime. Du skal få med deg Dette kallet nå, det summe som gir oss den.

0: Jeg har fått besøk I studio av to relativt unge ja, og veldig kjekke folk. Det selvaste Miriam Muleli, du leder I MF Ung Sunnmøre. Og Mathias Muleli, du ja, du ungdoms, barn- og ungdomsarbeider, men nå skal du være leirkonsulent fra høsten. Vi tjuvstarter litt, men det nettopp dette vi litt ute etter her. Da. For vi må snakke om at dere ikke helt ferdig med leiresesongen før sommeren. Hva skjer 19-21. Juni, Mathias?
1: Nei, 19-21. Juni skal vi ha sommerleir på Brystadsheimen. Og da det for 5-7. Klasse leir. Vi på en måte slått sammen gutter og jenteleir da, I år, etter at gutteleir de siste to årene har blitt avlyst på grunn av få deltaker, så tenkte vi at vi skulle lage en litt stor og kjekk leir for hele gjengen sammen da.
0: Ja, hva vinner en der? Ja, jeg skjønner det med deltakere. Hva vinner en der, Miriam Muleli, med

0: och slå sammen disse her, blir det samme greia, får en igjen samme aspekter som en kjent med?
1: Nei, det blir nok noe helt nytt, for det blir nok ikke noe sånn jentekveld med spa og neglelakk og sånn som kanskje har vært før. Men jeg tror det skal bli variert og gøy, masse aktivitet, en del konkurranser. Hvis det fint vær, så må man ha litt vannleik og av en eller annen sort. Det har jeg og Mathias noen lure planer som dere ikke får vite om hvis ikke dere kommer.
0: Akkurat. Hvordan, ja, det tema for leiren? Mathias, hva greia på leiren sånn sett? Eller hvem skal preike og undervise?
2: Vi har ikke noe sånn tema for leiren. Det jo sommerleir, så tema at det skal være sommer da. Det skal være godt, fint vær, for, håper vi om. Vi ber om det. Og så det Thomas Müller da, mann til Miriam, som skal tale på denne leiren. Så skal vi ha, det skal bli god mat, vi skal jo grille da, tenker vi, fordi at det sommer, og vi skal ha taco en dag igjen, og ja, det skal bli god stemning.
0: Det høres ut som en kjekk sak for det her. Hvordan ser det ut? Det fullt, eller trenger dere flere folk, eller hvordan det ser ut?
1: Det plass til mange flere, så det bare til å melde seg på, eller melde på ungene, eller melde på barnebarna, så det med å ha plass til mange.
0: Akkurat. Det med leir, hvordan har leirsesongen vært? Si fra januar og fremover, dere har hatt forskjellige wintergames og diverse. Hvordan har det sett ut?
1: Det har egentlig vært veldig bra oppslutning. Spesielt vinterleirene har vært mange deltakere på. Og denne her Tweens wintergamesen, den for 5. til 7. klasse, den var så stappfull som det går an å få den. Så jeg vil si det har vært veldig vellykka. Og det mange som har meldt seg på, og som har gitt tilbakemelding om at de har koset seg veldig, og at de gleder seg til å være med igjen. Så ser vi jo da at når det sommer, så det jo mange som reiser på ferie, eller har andre planer, eller kanskje de krasjer med en køpp. Men så håper vi at det mange som har lyst til å sette av en helg sammen med venner, sammen med Jesus på Brustalsheimen, og få seg noen gode minner. For vi tror da at det å være på leir, det gir minne for resten av livet.
0: Så det blir de som da synes dette med wintergames var fantastisk bra, 5. til 7. da, det, du kan kalle det litt sånn summer games dette her da, selv om det ikke blir helt det. Så ja. Mathias, hva er det slik at dere voksne med? Du jo leirkonsulent, i hvert fall skal bli det da. Og hva som kjekt for ledere å reise på leir? Altså, ja, si litt om det.
3: Snopp.
2: Nei, jeg synes jo alltid det kjekt å treffe barn og unge da, og være sammen med deg og lage til opplegg så de synes det kjekt å være med på da. Jeg har jo vært med på gutteleir mange år nå, og masse tvinsleirer, og de siste årene har jeg også vært med på et par minileirer. Så det liksom det å lage til noe som de synes er kjekt å være med på da, der de får oppleve kjekke ting, møte andre, men også det viktigste da, med at de skal kunne få budskap om Jesus da.
0: Ja, og en siste oppfordring fra sjefen selv her, Miriam Mulli, hvorfor skal vi nå få meldt på barn, barnebarn og alt dette som til dette her?
1: Vel, en kan jo velge å tenke på det som en enkel mulighet til å få litt barnefri da, hvis en skal ha noen gode argument, send deg på leir. Men altså, for å være litt alvorlig, det en veldig fin mulighet til å få sådd mye fra Bibelen inn i hjertene, og derfor det som kommer for å oppleve et fellesskap som jeg tror en ikke finner veldig mange andre plasser enn på leir. At en blir godt kjent, og en blir så trygge på hverandre at en kan tørre å være litt personlige. Det rom for store spørsmål, eller små spørsmål, og når vi har mange voksne i forhold til deltakerne, da gir det oss en veldig god mulighet til å ta disse samtalene og spørsmålene som dukker opp langs med. Og jeg tror og håper at deltakerne føler seg sett, at de kjenner at det har vært kjekt at det voksne som har lyst til å bruke tid i lag med deg og fokusere på Jesus i lag.
0: Så flott. Hvordan, ja, du var inne om det med ledere her. Er det nok ledere til leirer? Opplever dere at det går greit?
1: Ja, det har faktisk gått veldig bra nå i det siste.
2: Ja, det går greit, men vi vil jo alltid ha med flere da. Og at nye skal melde seg på, fordi Det blir jo litt gjenbruk da, men det er viktig at vi har nok ledere, gode ledere, så vi er alltid på utkikk etter flere ledere da.
0: Ja.
1: Det er plass til flere ungdomsledere, og det er viktig for oss å gi rom for at både eldre og yngre ungdommer kan få lov å være med og trene seg ved å være ledere.
0: Flott, det var Mathias Mulli og Miriam Mulli, det som tok turen noen få kontorer bortover I streeten her I Vikakroken, og mer enn spennende klar for sommerleir for gutter og jenter, alderen 5-7. Klasse. Det bare å hive seg med å melde seg på 19. til 21. juni på Brysdalsheimen og få en flott inngang på sommeren.

hørte Mavin Staples der med Don't Knock, og nå skal vi, ja, vi skal litt til fjells her da, og det jo et prosjekt oppe på Hemlandsfjellet, så vi har gjort et intervju med en prosjektleder. Det snakk om en garasje til en tråkkemaskin, og ja, det kan hende, det kan føles som sometimes it takes a mountain å få bygd noe slikt, men ja, jeg tenkte det kunne passe med denne fantastiske sangen som Ålesund gospelkor med solisterne Adam Cliff, Tom Gisk og Marius Bjørkavold nedgår ga oss her, og en flott opptakt til en fjelltur til Hemlandsfjellet det her.

0: Ja, in på Emlemsfjellet så skal det bygges en garasje, og det var jo litt interessant hva vi skal med en garasje opp I et fjell. Per Ove Brudeli, du prosjektleder for det som kalles garasjeprosjektet på Østrem Emlemsfjellet her. Du må fortelle litt hva dette her dreier seg om.
1: Ja, det her bunner jo I et ganske langvarig ønske om å få en garasje til det. Kjære løypemaskiner vår, som gjør en kjempejobb hver vinter med å få oss sørge for skiløype til befolkningen vår. Den står jo ute året rundt. Der et klubbhus inn på Emblem som ble bygd for en god del år siden. Og der det en liten garasje, men den ikke stor nok til at det skal få maskiner inn og drive vedlikehold I den. Maskiner blir jo stående ute hele året, og det jo alltid litt vedlikehold og reparasjoner å gjøre, og han, Mats og Espen og faren, han Per Olaf, de jo skrur maskinen ute med kalde fingre hele vinteren. Så det håper jeg å få en forandring på nå.
0: Ja, og vi som vært så heldige at vi både bor, det her jo på Emblem dette her, og mange kjenner jo til, bare for å eventuelt orientere ukjente, uvitende lyttere her, så jo dette på Emblem, og dette her jo et løypenett som går på ja, sørsiden av Emblemsfjellet, kan du si, og denne trakkemaskinen, dere har jo holdt på lenge å trakke løype her, Per Ove Brudeli.
1: Ja, nå penser du inn på noe sånn historikk som ikke helt sikker på hvor langt tilbake I tid lysløypa går og løypekjøringa går. Jeg har jo sett bilder av skiren på Emlemsfjellet fra 60-70 år siden, og sikkert mer. Men da var ikke så mye skispor, det måtte jo gå deg opp selv. Da jeg flyttet til Emblem for ja, 30 år siden snart, så var det jo en liten gul maskin som sto I noen del løe inn på Østrøm. Så det har jo lange tradisjoner med skispor på Emblemsfjellet, og det fine jo at når det er bra med snø, så har det jo skispor over hele fjellet, for Spjelkavika IL, eller Spjelkavikas venner da, er det vel. Gjør jo en kjempejobb med å kjøre skisporet fra den siden. Og så kan vi møtes midt inn på Emblemsfjellet og koble sammen skiløypen våre. Da myldrer det folk oppe på fjellet, det skal jeg love deg.
0: Det nydelig, vet du, møtes på Breiskar eller I indre del der, og da jo det et flott løypenett når det snørike. Ja, det trenger faktisk ikke så mye snø heller, fordi at det jo ofte møtt folk, og det jo overrasket inn på Emblem med at, ja, men det snø der oppe, sier det, sant? Du kommer bærende med skia, og det, men der jo et snøhøl oppå der, vet du.
1: Ja. Landets absolutt fineste langrennsløype, det å gå fra inn på Østrem og gå fjellet utover og ha havet foran det, ja. og se utover mot byen. Og sukkertoppen, og det helt spesielt.
0: Ja, landets fineste skiløype, det var bra. Ja, det mange aktive løpere her I Emblem idrettslag, langrennes sportens vugge, skulle du si?
1: Du, akkurat nå så nok slitt ned I en bølgedal når det gjelder aktive skiløpere. Og det har svinget opp gjennom året. Går oss 15 år tilbake I tid, så var det vel en fort 30 unge og ungdommer på langrennstrening, mens det nå så det veldig få, sånn 2-3 aktive som går skirenn i ungdoms- og juniorklassen om vinteren. Det er bra aktivitet på denne 6-10-årsgruppa som Morten Nerem driver inne på idrettshallen på Emblem, og når de klarer å kjøre løype ned ved skolen, så har de skitreninger der med de små. Først og fremst jo det her med skiløype på Emblem jo et folkehelseperspektiv, man må se det utifra. Det jo den voksne befolkningen I hele Ålesund kommune og Sula som benytter skisporet oss laget. Det jo nesten ikke aktive skiløpere for tiden. Så, så sånn sett så det folkehelse i hver krone du gir I spleisen. Det kan jeg trygt si.
0: Absolutt. Og så det kraftig passelig oppvarming opp bakkene mot frilig bud før du gjerne spenner på deg skia kanskje for å ta deg noen runde rundt omkring på det herlige Emilsfjellet.
1: Flott. Fin oppvarming, og så det veldig kjekt ned igjen.
0: Ja, virkelig. Kjekt. Kjekt og småfarlig, alt det som. Nei, det blir bra. Flott, Per-Ove. Det var fint å få med dette med folkehelse I det her, som jo en svært viktig del I dette prosjektet her. Men du, nå det altså en garasje, det derfor vi har tatt kontakt. Altså, det skal bygges en garasje opp I fjellet her, og hvordan skal dette her både finansieres og ordnes I forhold til grunneigere og forskjellig?
1: Ja, der har vi jo en fantastisk skiinteressert skientusiast som grunneier da, som heter Olav Østrem. Han har jo vært en ildsjel selv. Nå han jo blitt en godt voksen mann, og fortsatt aktiv på ski, aktiv innenfor intervalltrening og eksperimentering med skismørning. Han har stilt grunn til disposisjon, så har fått en festavtale med han på 50 pluss 30 år.
0: Ja.
1: Så de neste 80 årene så skal stå en garasje der I hvert fall. Og den blir stående oppe I bakken, sånn midtveis oppe I lia omtrent, for det ser jo det at det naturlige snøskillet det blir oppe I lia der. Ofte så det grønt og bart nede, og så det kjempeforhold på fjellet, sånn som du nevnte. Ingen som vet om det. Og der blir garasjen oppe, så kan ha snø under maskiner fra første meter.
0: Ja, det høres det veldig bra ut, og den godeste Olav Østrem, vi må jo få hylle han litt her altså, det vel, ja, jeg vet ikke om noen har flere mil oppe på Emnesfjellet med ski på beina og for så vidt blåbærplukking enn Olav Østrem. Og,
1: Nei, det noen uflåelig, tror jeg.
0: Og han har fortalt meg at han har 5 par ski stående klar, ferdig smurt til alle slags forhold. Så jeg har fått mine instrukser der, det har jeg gjort. Men, veldig bra. Du, dette her koster jo sikkert noen penger. Hvordan ser finansieringen ut her, og hvem har dere fått med dere til å støtte I tillegg til det som vi må snakke litt om, den spleisen som går?
1: Ja, jeg har jo holdt på med det her prosjektet I noen år, men jeg har ikke tørt å gå I gang før jeg har fått en startkapital da. Så nå har vi jo fått penger fra først fikk vi si fra det som var Sunndal Sparebank eller nå Tindebank og oss har fått av bankens nei fra klubbens hovedsponsor Sparebanken Møre også Sparebanken Midt-Norge I tillegg har vi fått kulturmidler fra Ålesund kommune så nå har vi nådd 500 000 I kallet startkapital I sponsormidler da.
0: Ja, hva totalbudsjettet her for, hvis den klart å rekne ut det da?
1: Ja, litt I overkant av 2 millioner pluss moms kommer prosjektet på. Det liksom, han tenker jo en garasje, det kan jo ikke koste all verden en garasje, det liksom 3 vegger og en port og et tak. Men det klart, en maskin litt større enn en bil. Du må ha 4 meters fri høgde innvendig for å kunne bikke fram hytta og på maskinen og drive vedlikehold. Du må ha en bredde som gjør at du kan jekke opp maskinen og få belta ut sideveis når de skal av. Så det krever litt plass. Og så det jo det at du kjører inn en maskin med ganske mange 100 kilo med snø på overalt, og det skal smelte av og renne vekk. Fryktelig mye fukt, så du må liksom ha ventilasjon og lufting og varme. Så det drar på seg, statsmessig da. Det gjør det. Så,
0: ja, men det
1: passerer 2 millioner pluss moms.
0: Ja, men det høres ut som dere har tenkt gjennom alle behovene rundt hvordan det blir når du drar inn denne maskinen her. Du nevner jo viktige ting her I forhold til å ikke stå der I trangsteg, for å si det enkelt.
1: Jeg håper jo det. Det kan jo fort være møte på ting som jeg ikke har tenkt på, men jeg håper jo at det har har det mest, har kontroll på det meste da. Det jo folk med ulik kompetanse innenfor både bygg og vedlikehold i prosjektgruppa. Det jo den som kan minst om det her. Det ja. Flink å late som det, det kommer jo langt med det.
0: Det ofte sånn med prosjektledere, men det skal lede bra. Veldig bra. Ja, du, Per-Ove Brudli, kjempebra.
1: Jeg må også nevne at vi får spillemidler da. Ja. Det jo helt avgjørende. Mm. Får jo, det jo tildelingen utifra størrelse på prosjektet. Men så bestemmer summen da. Mm.
0: Ja, men så trengs det rett og slett at jeg og du som bruker disse løypen her drar til I denne spleisen. Du må si litt om det til slutt her som en oppfordring, en positiv oppfordring til alle oss som nyter godt av dette her.
1: Ja, oss legger jo sånn vipskrav på frontruta til skiløperen om vinteren, og folk jo flinke å vipse noen kroner for å ha tilgang på å kalle gratis løype da. Og med bakgrunn I det så har vi opprettet en spleis. Det jo samarbeid med Sparebank 1 Midt-Norge som har gitt oss penger og som vil se på resultatet av spleisen og kanskje støttes med enda mer. Så har jo, satt jeg og så litt på, så har jo langt over 2000 følgere på Facebook på Emblem IL Langrenn og leker oss jo litt med tall da, hva om folk betalte I snitt så og så mye per medlem på Facebook og sånn, og nå har det jo startet spleisen, og ja, skulle jo ønske at det tok skikkelig av da, men så jo klar over at dette her jo liksom ikke det hotteste prosjektet. Bygger du et eller annet konkret anlegg som rettes inn mot barn og unge, som mer sånn direkte anlegg, så nok kanskje setter nok pengene kanskje litt løsere, og det jo samme som jeg merket med næringslivet også, at det her en garasje til en maskin. Det ikke liksom det aller enkleste å samle inn penger til. Derfor så jeg veldig avhengig av at skal vi få opp den garasjen, så må vi få litt fart på den spleisen. Mm. Det helt klart.
0: Mm. Ja, men vi får oppfordre Radio Sunnmøres lyttere også, da, vet du, for at vi jo flere som har sett både maskiner stått og frø, som man kan si det sånn, og ikke minst disse flinke mekanikerne som jobber frivillig, stått og frø og skiftet belte og styr og stell, så vi har jo sett behovet for at dine maskiner, ja, også vil jo det være besparelse I forhold til at det vedlikeholdet blir jo mindre også, og mindre slitage hvis du får stå inne I denne her, vet du. Nei, men tusen takk, Per-Ove Brudli, prosjektleder for garasje for trakkemaskiner, altså på Emlensfjellet, som gir gode vilkår og bedre løype og bedre vedlikehold for all fremtid, får vi si da. Ja, men da oppfordringen gitt da fra den godeste Per-Ove Brudli, altså prosjektleder I opplegget med å få skaffet da en garasje da til trakkmaskiner på Emlensfjellet som skal gi gode spor. Og nettopp gode spor jo faktisk titelen på en sang jeg fant her da med Tore Hjalmar Sævik og Katrine Skjold, og da har vi vel innrammet dette intervjuet greit med først Sometimes It Takes a Mountain med Ålesund Gospelkor og gjengen der, og så avslutter her da med gode spor da. Og her jo det snakk om andre spor enn trakkmaskinspor, men jeg og du altså kalt til å sette gode spor I livet, og det får vi ønske hverandre lykke til med Jesus som vår foregangsmann I det også. Helgo kan jeg takke for seg I din omgang og ønske på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
2: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball.
1: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Vi er favoritter i den ene, og vi er definitivt ikke favoritter i den siste. Og så er det kanskje en 50-50 kamp, den i midten, hvis vi er opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det er jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette er jo bare facts. Så dette er jo ikke noe jeg finner på.
1: Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng er ilagt 24 000 kroner. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det er brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå er det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
3: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
1: Hverken gruveselskapet LKAB eller den svenske staten har kommet dem til unnsetning, og det er få veier ut av problemet.
3: Den dag banken sier nei, da blir det totalstopp på allting.
1: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var Carola det som inledde detta programmet. Han min sang og min glede. Velkommen til en ny time sammen med meg, hvor vi skal plukke fram perler fra den enorm rike sangskatten vi har I kristenarva I Norge og I Sverige. Og I løpet av denne timen så skal du få bli litt bedre kjent med en mann som har satt store spor etter seg I kristensang og musikk I Norge, nemlig Arnold Børud. Vi skal si litt om han, og vi skal spille litt av sangen hans. Men vi skal fortsette å oppholde oss I Sverige, kanskje rettere sagt vi I USA. Evie en kjent artist for mange av oss, I hvert fall vi som har levd en stund. Hun fra Sverige, men har levd det meste av livet sitt I USA. Hun skal få lov å synge sangen, så på svensk heter det Urgamla Kors.

Vi nærmer oss at vi skal fokusere inn da på Arnold Børud og hans sangunivers I denne Han min sang og min glede, men nå skal vi til Sverige. Roland Utbult skal få lov å synge en av sine mange, mange sanger, en sang som handler om glede.

Det var sangen med titlen Verdig er du, og han som sang den, det er han som, ja, han er ikke gjest her, men det er han vi skal sette litt ekstra søkelys på i denne utgaven av Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Han er født i 1947, han er født i Askim, han har bodd blant annet i Grimstad, han er jo kjent som sanger, musiker, komponist, og fikk i 2008 kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats innenfor sang- og musikklivet. Og navnet er, som du kanskje har gjettet, Arnold Børud. Arnold Børud, han begynte som sin musikkarriere veldig tidlig. Allerede som 12-åring, da var han med i det som da het Askims guttemusikk, og da skrev han et stykke som het Askimmarsjen. Og denne Askimmarsjen, den blir fremdeles spilt av korpset i hans gamle heimkommune. 15 år gammel så debuterte han som trompetist i det som var et Dixieland-band som spilte glad jazz og reiste rundt og spilte til dans, og de hadde dette fantastisk kreative navnet Hot Dogs, altså det som på norsk betyr pølse og brød, og når Arnold Børud forteller om det, står det i avis i fant, så bryter han ut i en høg latter over det navnet. Vi skal høre en del av sangene til Arnold Børud, både han og Leine, og sammen med en del av dem som han har samarbeidet med nå den neste tida her i dette programmet. Og den neste sangen han skal få lov å synge til oss, den heter «Alle kan hjelpe noen».

ikke gravid. Senere så fikk de flere barn, og Arnold Børud Family har jo blitt et begrep I norsk kristen sang og musikk, og mot slutten av denne bolken så skal du også få et møte med dem. Og så var det en dag de var I Danmark eller I København og handlet, og de var inne I en klesbutikk I det store handlekvartalet I København, som blir kalt for Strøket. Og I den butikken så hørte de sangen Oh Happy Day. Det jo en klassisk amerikansk gospelsang. Og dette, sier Arnold Børud, var hans første store opplevelse av den såkalt svarte gospelmusikken. Det gikk rett inn I hjertet hans, det gjorde noe veldig med han, og senere så ble han ikke minst veldig påvirket av han som på mange måter kan kalles den moderne gospelmusikkens far, nemlig amerikaneren Andrew Crouch. Det satte kursen for livet hans. Den neste sangen vi skal høre, det sangen «Hans navn underfullt».

Ja, du lyttet til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og vi hentet fram perler fra den kristne sangskatten i både Norge og Sverige, og i dag så sier vi litt ekstra om sangeren, musikeren, komponisten og sangforfatteren Arnold Børud. Arnold Børud vokste altså opp, som tidligere nevnt, i Askim, og selv om han vokste opp i en kristen familie, så var det først når han ble 18 år at han regnet seg som en personlig kristen, om vi kan bruke det uttrykket. Han fortalte sånn at det var en svirebror, kaller han det, en svirebror av meg som hadde blitt kristen et halvt år i forveien, og han fikk lurt meg med på en leir, med det gode argumentet at der var det mange fine jenter. Og på den leira, forteller Arnold Børud, så opplevde han Jesus på en helt annen måte enn tidligere, og når han blir spurt hvordan det har preget livet hans, før og etterpå, så sier han følgende: «Først og fremst må jeg si at det var veldig trygt.» I kristne sammenhenger er det jo mye sang, kor og musikk, så jeg kom også inn i en utvidet musikalsk virkelighet. Og Arnold Børud tror kanskje ikke at han hadde drevet med sang og musikk, hvis det ikke var for at han ble en kristen. Etter å ha gått et år på bibelskole, så møtte han en kar som het Arild Rød. Og denne karen som het Arild Rød, han lærte altså Arnold Børud noen enkle grep på gitaren, og i 1966 så startet de duoen Arild og Arnold. De hadde Kurt og Roland som sitt store, store forbilde. Kurt og Roland var nokså ung den gangen, men var allerede kjent som Guds glade countryduo fra Sverige. Og Arild og Arnold, de reiste rundt og spilte i kirke og bedehus, og etter et års tid så ga de ut en plate, så heter Tenk for deg. Og den gangen var det jo sånn at hvis du kom inn på et bedehus og hadde med deg et trommesett eller en elektrisk gitar, så ja, det var ikke alle som var spesielt begeistret for det. Det har heldigvis endret seg litt etter hvert. Men Børud sier følgende: «Vi hadde trommer allerede på første plata, og det var noen som syntes vi dro det litt for langt, selv om trommeslageren bare spilte med visper. Det ble nesten sett på

Arnold Børud og Kåre Tveft, de, ja, jeg må tro det lov å si, tror jeg, at de satte en trend, en retning for ungdomskor I hele Skandinavia, både I Norge og Sverige og Danmark. Og mange prøvde å synge sånn som dem, og mange sang sånn som dem, til stor velsignelse. Og mange av oss husker med glede denne sangstilen fra vår ungdom. Etter hvert så ble Tveff lagt ned, sånn det jo ofte med et kor, og Arnold Børud tok med seg noen av sangerne som hadde vært der, og denne gruppa Mini Tveff, og de ga ut flere LP-plater og kassetter utover på 80-tallet, sannsynligvis det måtte være. Og en av dem sangen så Arnold Børud og Mini Tveff sang inn, den heter Tiggeren, og den skal du få høre nå.

Du lytter fremdeles til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, et program hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten i Norge og Sverige. Både nytt og gammelt prøver vi å hente fram, og i dag så det altså Arnold Børud vi har litt ekstra søkelys på. Nå har vi hørt Arnold Børud sammen med Aril Rød, sammen med Tveff og sammen med Mini Tveff. Arnold Børud var jo med i kvartetten Frisk Luft. Festlig navn for øvrig, Frisk Luft, den hadde han med seg Rune Larsen, Kjell Fjallseth og Ivar Skippervold. Fire nok så betydningsfulle mannfolk i den kristne sangarva i Norge. Og de opptrådte aller første gang sammen på en gospelfestival på Pinsevennen sitt store stevnested i Hamar, Hedemarktoppen. De ga ut flere plater, og de deltok i flere program. Han min sang og min glede i et program hvor vi henter sanger fra norsk og svensk og en sjelden gang fra danske sanger. Her spiller vi ikke engelske sanger. På de 20 programmene vi har lagd så langt så har vi gjort ett unntak. I dag skal vi gjøre et nytt. Du skal få høre Frisk Luft med sangen Somebody Bigger Than You and I. Det noen som større enn du og jeg. Og så skal jeg love deg, hvis du hører fast på disse programmene, det skal gå en nokre program til neste gang noen får synge engelsk i Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre.

Vi er kommet frem til den siste sangen vi skal ha med Arnold Børud I dagens Han min sang og min glede. Arnold Børud gifta seg som tidligere nevnt med den danske Anne-Marie. De har vært gift I nok så mange år nå, og de har flere barn, og de har mange barnebarn. En av sønnen deres jo Ole Børud. Han debuterte som seksåring sammen med familien som Lille Ole. Mange har hørt han sunge, I alle fall den som har hørt barneplater på 80-tallet I dag Ole Børud, en voksen etablert artist som blant annet har deltatt I NRK sin stjernekamp. Arnold Børud sitt barnebarn Lisa Børud som var barnestjerne hun I dag voksen og etablert med egen karriere hun har også deltatt I dette programmet Stjernekamp, hun sønn av Børud sin eldste sønn Thomas Børud og Family Børud Family, de har sunget mye og det gjør de fremdeles I ulike utgaver, hvem som til hver tid med og hvor gamle de til hver tid det vil selvsagt variere nå skal vi høre en god gammel slager med familien Børud, en sang som ja, jeg synes det kjekt å høre på han, særlig når været fryktelig dårlig, for det en sang til å bli I godt humør av. Og med den sangen så runder vi av dette søkelyset vi har hatt på Arnold Børud her I dagens Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter til programmet Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, og en av de virkelige kjære skattene i den norske sangskatten, det Trygve Bjerkreim sin udødelige sang, sunget opp igjen og opp igjen og opp igjen. Det makt i de foldede hender. Og nå skal Marianne Juvik Sæbø få lov å gi oss sin tolkning av denne kristne klassikeren.

Dagen sanna min sang og min glede da så godt som slutt. Vi skal la kore Divisi få avrunde I dag. Sangen som Hans Nilsen Hauge gikk og sang på jorda der I Østfold den dagen I 1795, tror jeg det var, når han opplevde sin radikale frelsesopplevelse, så fikk så enorm betydning for Norge gjennom mange hundre år. Og sangen det var Jesus din søte forening at smake. Etter det så takker vi for følge for denne gangen, og før du vet ordet av det, så vi tilbake igjen med et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og hvis du hører på og har en sang som du virkelig har lyst til å ha med I dette programmet, så ta kontakt med meg, så det utrolig hva så lafe ordne. Takk for nå, og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
2: Alt kan skje I løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste, beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd I vinkel mot oss. Så det fotball.
1: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Vi favoritter I den ene, og vi definitivt ikke favoritter I den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp, den I midten, hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
1: Oslo Tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra I morgen etter at det brudd I den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var I fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå det bråstopp I flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri I Kiruna kommune til Sveriges Radio.
3: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
1: Hverken gruveselskapet LKAB eller den svenske staten har kommet dem til unnsetning, og det få veier ut av problemet.
3: Den dag banken sier nei, da blir det totalstopp på allting.
1: Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
5: Nå får du Kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal starte med Line Kristiansen og kjære barn.

I kveld så skal trubadurer Dag Arne Saltnes til Blindheim Bedehus og ha konsert. Vi tar en prat med han for å bli litt bedre kjent. Irene Kroker Alnes tar en prat med I hverdagspraten som nå på Herman Høyfjells Hotel og skal være med på Glasangveke der. Åshild Kopperstad gir oss ord til ettertanke og vi får Irenes kvarter.

0: har jeg tatt en ny telefon til Irene Kråker-Alnes I Hverdagspraten. Og Irene, du på farta som vanlig, og hva du nå?
1: Nå jeg kom til Hermon Høyfjellsenter, så nå har vi glasang ute uke her. Og det Hallis Reikstad, og det Ola Besveen, og så det Johanne og Jan Hardang, og så det meg. Og så har vi da en flokk på 80, mellom 80 og 90 stykker som sammen med oss. Mm. Så det strålevær og god mat og gode fellesskap.
0: Mm. Mange kjente navn på lista der, og dette blir vel gjort opptak av også, det vil jeg tro, og sendt på Berus-kanalen?
1: Nei, ikke disse glasang-ukene. Der har vi hatt fri fra kamera.
0: Ja.
1: så det det kun mobiloplastninger hvis noe skal skje. Ja.
0: Ja.
1: Nei, så der har vi vært. Det liksom litt sånn fritt og godt også, da. Mm. Det at du vet at alt går ikke på lufta, men vi kan... ha litt humor og litt alvor og litt personligt uten at det liksom fær ut til alle.
0: Mm. Mm. Ja, det lurt med skjermfritt av og til.
1: det virkelig sant, ja. Veldig fint, ja.
0: Mm. Men på Bedus-kanalen da, har du hatt noen spennende gjester der I det siste?
1: Ja, nå søndag så var det jo opptak med Olaf og Jorunn Eikemo. Og det var opptak I siste... tirsdag og onsdag I mai så det var full fart og jeg hadde halsesyke så den morgen jeg reiste til Bergen da hadde jeg ikke stemme men det noe med når Guds folk blir alarmert at nå må de be så løsner ting mm. og det gjorde det så I samtalen med Jorunn og Olaf Eikemo så var ikke det et host tror jeg så det bare løsnet skikkelig fint og han forteller jo veldig sterkt om når han var ute i nærheten av Folgefonden da, og hadde skikkelig datt ned 15 meter, skadet seg veldig og helikopteret kom og han fikk da epilepsi som varte I opp til 12 ganger for dag så varte I 5 år så han var veldig syk og det var en tøff tid for de og så forteller han jo da hvordan Gud grep inn og det var sterkt å høre og være vitne til og I ettertid så har han jo vært med å be for syke spesielt da Så det noe med vanskelige ting I livet kan føre til store velsignelser også, når tida får gå litt. Mm.
0: Og dette et program som kommer på Berus-kanalen nå I nærmeste fremtid, kanskje?
1: Ja, det ble sendt på søndag, og så kommer de reprise på lørdagskvelden. Mm. Og på søndagskveld, da det et nytt opptak med ei som vi ble kjent med på Mysen. Hun hadde det helt forferdelig med den måten at hun hadde ikke lyst til å leve. Hun trodde ikke hun var verdt noen ting. Og hadde vel en rekord I forsøk på å ta livet sitt. Og så var hun sint på Gud I 15 år, så hun hadde et ganske trøblete liv. Men å se henne nå, og se henne på TV-en, det var som å se en engel omtrent. Hun hadde et strålende smil og en Jesusglede som bare smittet veldig. Så hun har virkelig fått livslyst, ja. Mm. Og hun kommer på søndag. Mm. Så det spennende å være med I dette opplegget her. Det det.
0: Mm. Men nå du altså på Høgfjellet, og det mye sang og musikk det går I. Men hvordan vær da I forhold til å kunne gå tur og sånne ting?
1: Det veldig fint, og så det så masse fine terreng å gå I. Noen ganger kjører vi med bil til et stykke, og så går vi til en fjelltopp, eller så vi med hytte, panoramahytte, og ser utover fjellheimen. Og, ja, det utrolig, utrolig mange muligheter, men når jeg kjørte hit, så satt jeg liksom og stresset. Jeg kjørte fra Alnes om morgenen, og tenkte, hvor skal dette her gå? Det var jo litt hektisk tid, mange ting som hadde skjedd, og så mens jeg satt og småsnakket med Jesus da, så kom jeg rundt en sving, og der stod det på et skilt, ta deg en pause. og så fikk jeg liksom litt sånn smile opp, og så stod det videre, utforsk Volda. Det står der rett før du kommer til Volda. Og for meg ble det en skikkelig sånn hilsen med dobbeltbunn, Irene, ta deg en pause på Hermon, I lag med Guds folk der, I et god mat, kvil deg, og nyt fellesskapet. Og så stod det videre, utforsk Volda. Men her skal vi få utforske Guds ord, vi skal få utforske nye fellesskap, kanskje nye vennskap, og det virkelig en plass der vi også kan få være midt I bøndens fellesskap og utforske om det gode I forbindelse med Herren. Så vi har allerede begynt.
0: Men dine leiren som du på, hvem det som kommer på den, og den fullboket hvert år?
1: Den har vært fullboket hvert år, og så dette det jo noen av det etter hvert, så nå det vel mellom 80 og 90, og vi kan være oppe i over 100 faktisk når det når de kommer, de som har meldt seg på. Og så det folk i pensjonister selvfølgelig, det vil de som har anledning gjerne å være over tid, og så det litt yngre folk, sånn som denne helgen her da, så var det en som fikk et opphold på Glasang i 60 års presang, og det var det vel kanskje to som fikk, så det liksom litt spredning i alder også, det det. Mm. Men godt voksne, ja. Ja.
0: Men Irene, før du går i gang og slapper av helt, da har du et ord til lytterne?
1: Ja, det har jeg. Det Esaias 1:25. Der står det, og jeg vil igjen ta meg av deg. Det ordet, det varmet hjertet mitt. Da Jesus sier, jeg vil igjen. Gud vil, Jesus vil møte deg og velsigne deg. Jesus vil ta seg av deg. Det som du synes vanskelig, det som du sliter med, ta seg av deg, ta seg av det. Jeg vil igjen. Og så det heldigvis sånn i Guds rike at igjen og igjen skal vi få komme. Igjen og igjen vil han velsigne. Og igjen skal vi få gjøre nye erfaringer med Jesus. Må Gud velsigne denne dagen, der Jesus kan få lov å berøre deg og ditt liv, og de du ber for.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi tek med oss oppslagstavla for i morgen, da det på Misjonshuset i Engesetdalen klokka 12 for middagstreff. På Eisdal Aldershjem klokka 19 møte med Andresa Etre på Saron Vatne, innlevering av kle til Ukraina mellom 18 og 19. Ålesund Frikirke, der samles det onsdagsgjengen klokka 19. På Solvåg Bedehus torsdag klokka 19 det møte med Kåre Severheid. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Bibelen full av fortellinger om ulike personer, og alle disse har sin spesielle historie i Bibelen. Gud sendte profeter som skulle trøste folk, og Gud sendte profeter som måtte advare folk, fordi de var på ville veger bort fra Gud. De brydde seg ikke om Guds ord. Mange av disse profeterne kom i livsfare fordi folk og styresmaktene ikke likte budskapet som ble båret fram. Men folka fikk også en sjanse til å avstå fra sitt vonde liv. Profeten Jesaja levde ca. 700 år før Kristus. Han ble kalt trøsteprofeten. I kapittel 40 leser vi dette. «Vet du ikke, har du ikke hørt, Herren er den evige Gud, som skapte endene av jorda. Han blir ikke trøtt og ikke sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trøtte kraft, og den som ikke har krefter gir han stor styrke. For meg er dette trøstordet viktig i livet mitt. Vi mennesker trenger trøst og oppmuntring. Er så denne trøsta bare tomme ord og tankeflukt? Nei, hør videre fra Guds ord. Graset tørker bort, blomen visner, men ordet fra vår Gud står evig fast. Når vi blir overveldet av dårlige nyheter i verden, så kan vi absolutt kjenne på bekymring og uro. Og slik har det alltid vært. Men nå får vi alt rett inn i stova. Men Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Jesaja fikk fortelle folket at det skulle komme et lys til verden. Og lyset kom, og det var Jesus. Det var ikke tomme ord fra Guds profet. Det var slik det var profetert om. Denne trøsteprofeten har gitt oss verser fra Jesajas 41. Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, og held deg oppe med min rettvers høyre hand. En annen kjent profet i Gamle Testamentet var Jeremia. Han ble kallet domsprofet, men også han var utvalgt av Gud til å være profet for folket og for hele verden. Jeremia skulle gå til folket i Jerusalem og være Guds stemme. Gud hadde en plan for profeten Jeremia, men han svarte Gud. «Å, min Herre og min Gud, se, jeg kan ikke tale. Jeg er for ung.» Da sa Herren til meg, «Du skal ikke si at jeg er ung. Overalt der jeg sender deg skal du gå, og alt jeg byr deg skal du si. Vær ikke redd. Jeg er med deg, og jeg skal berge deg», sier Herren. Om Jeremia ikke var trøsteprofeten, så var han selv trøst av Gud. Så fortell Jeremia videre. «Herren rette ut handa og rørte ved munnen min.» Det måtte være et forunderlig møte Jeremia fikk med Herren når han rørte ved munnen hans. Jeg leser videre fra kapittel 1. «Nå legger jeg orda mine i din munn. Se, jeg set deg i dag over folk og rike til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og knuse, til å bygge og plante.» Folket hadde gått bort fra Gud, og vi leser at de følte tomme guder, og de selv ble tomme. Vi leser i Gamle Testamentet at Gud tok vare på folket sitt, men de ble også rammet av redsle, fordi de hadde vendt seg bort fra Gud. Hvis vi i dag ikke vil ha

0: oss nær Gud og hans ord, så kommer vi mennesker på avveier, og slik har det alltid vært. Så hører Gud vår bøn når vi ber. Lei, milde ljos, igjennom skoddeim, lei du meg fram. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlit lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt andlit mot deg og gi deg fred.
1: Dag Arne Saltnes, han jo kjent for mange. Han som musiker og ja, forkynner for så vidt her i også i vårt område Sunnmøre. Og nå huket jeg tak i han, for at jeg fant ut at du skulle komme til Blindheim. Du, men du må fortelle litt. Det Blindheim rett og slett i dag 2. juni, fordi at, og du på en turné. Men hvor begynte du hen, og hvor enda du opp hen her? Du har vært videre.
2: Ja, det kan du si. Det har vært litt av en rundreise da. Jeg jo bosatt i Karmøy i Rogaland, så det jo et godt stykke unna her, og dette ble jo lagt opp litt som en turné og litt med ferie da jeg har kona med da. Så vi har kjørt det over fra Haugesund, Karmøy, over til Telemark og var der et par netter da oppe i Seljord, og så kjørte vi videre østover da mot Oslo, Hamar, og så oppover Østerdalen, da, så landet vi i Alvdal og Tynset, da, hvor vi var noen dager da, hvor vi hadde konserter, da. Så det var jo liksom starten på det hele, da. Så det er en nydelig tur oppover der, så jeg har liksom virkelig fått oppleve masse, masse flott natur på denne turen, da. Så det var jo der det startet, da, så.
1: Ja, det regnes jo Norge rundt saker her, da, altså.
2: Det blir i grunn det, ja. Så jeg har liksom alt det fine fra Østlands natur og fjellnatur og dalfører og ikke sant. Og så dro vi videre til Røros da vi fikk med Bergstaden, da var det et par netter der. Det var jo veldig, veldig flott, og det en opplevelse som alle må få med seg, holdt jeg på å si. Hvis du på Norges ferie, så må en tur opp om Røros, for det så spesielt.
1: Ja, dagens Røros-reklame, det bra, vet du. Men du, Dag Arne Saltnes, du har jo vært her på Sunnmøre før og spilt både her og der på bedhus og forskjellige forsamlingshus.
2: Ja, jeg har faktisk det, så jeg jeg er ikke noe ukjent på de traktene der. Jeg har jo vært forskjellige plasser, og da har jeg vært sammen med en gruppe da, som jeg spiller mye med, som heter The Good Old Boys. Det en gjeng da, faktisk noen ifra musikere fra Sørlandet som har vært med oss. Vi har en sånn tur ned da. Vi var jo faktisk oppe her i høst, og da hadde vi en konsert blant annet på Valderøy Bedehus.
1: Ja, riktig, riktig.
2: Og så var det et annet bedehus vi var oppe i traktene der, og det, nå kom jeg bare ikke på det.
1: Ja, det var en del av deg, så.
2: det var i hvert fall rett med en sånn kristent pensjonat eller sånn overnattingssted som vi bodde på da, rett i nærheten der var det bedehuset, hvis det sier jeg noe. Det
1: ja, riktig, du får ta quizzen på det i kveld da, vet du, på Blindheim bedehus, ja, så får du høre.
2: Ja, jeg kommer bare ikke på navnet, jeg har det ikke foran meg her nå, men i hvert fall vi var på Valderøy da, der har jeg vært før, og så har jeg vært på New Life på Blindheim da.
1: Ja,
2: det er jo rett i nærheten da, så jeg er langt ifra ukjent oppover der, og vært der flere år tilbake og har mye bekjennskaper oppe i traktene her og sånn, så det gleder jeg meg veldig til.
1: Så i kveld da, klokka 20 dagene Saltnes, så er du klar du med sang og gitar, og du har med deg Arnvid Brandahl, som vi mange kjenner her på bass og kor.
2: Ja,
1: og Svein Blomvik, det jo lokale helter ditt, vet du, og musikkordet blir med, og det blir til og med sangkveld, altså med litt felles sang også inviterer du til. Det ikke bare du i manesjen der, altså.
2: Nei, det er viktig å engasjere folket, og det er jo noe eget med det å synge i lag. Det er en ting å være på konsert og lytte, men jeg synes det er veldig viktig at vi kan gjøre noe sammen alle, så det er jo noe jeg alltid pleier å legge opp til, da. Så det blir jo veldig spennende det, altså, ikke sant, med de lokale musikerne da. Han ene, han bassisten der, han har jeg ikke spilt med før, men jeg har forstått at det er en habil kar da. Han på trekspill har jeg vel vært litt borte, tror jeg, så han vet jeg er dyktig. Så
1: ja, det er solid rock begge de, disse karene der, det kan vi bekrefte, ja. I Radio Sunnmøre.
2: Det høres veldig bra ut, og da får jeg jo nesten prestasjonsangst selv da, vet du, om jeg greier å holde mål for de gutta der, men vi får bare gjøre så godt vi kan.
1: Både flinke karer og gode karer, så jeg tror ikke du skal bekymre deg for det. Så.
2: det går nok bra, tenker jeg.
1: Men du, vi må innom dette her. Du har jo rett og slett en fortid i en MC-klubb. Du må fortelle litt hva du var med å starte opp.
2: Ja, ikke bare har jeg 40, jeg der fortsatt, men jeg var jo så heldig da, fikk lov å være med og starte den kristne motorsykkelklubben Holy Riders i 1981. Det var liksom sånn frukt av at jeg alltid har vært motorinteressert og vært hatt. Jeg synes det har vært veldig moro med motorsykkel og alt som bråker og går fort. Ja, det spennende. Så tenkte jeg det at det går vel kanskje an å bruke også i kristne øyemed, og kanskje bruke den som et redskap, og kanskje komme i kontakt med folk som kanskje ikke bedehusvante, og det har jo vært en fantastisk reise, det å få lov å være med på alt det den klubben der har gitt meg, både venner og opplevelser og flotte samtaler, og veldig, veldig flott.
1: Så bra å høre, og ja, du er ikke bare 40, altså du mente mer, ja, du var jo en av de som startet dette her, men du er fortsatt med altså, så du har også motorsykkel på reportoar, om jeg skal si det sånn.
2: Ja, sykkelen står i garasjen hjemme da, jeg har jo ikke den med meg nå, Nei. Selvfølgelig, men jeg kjører jo sykkel og jo med, men det jo ikke så veldig mye jeg får vært med nå på grunn av jobben som trubadur, så det mye reising, og det jo helgene gjerne sånne MC-arrangement skjer, og det jo helgene ofte at det skjer sånn spillemessig da, så. Men jeg jo med når jeg har slags, da har vært
1: Du, og så må vi innom Chet Atkins, den legendariske verdensgitarristen, og han hadde jo en spesiell spillestil, og det sies om deg da, Dagane, det beste jeg sier det, og så du slipper å skryte og ta det selv. Du en av de få her i landet som rett og slett trakterer spillestilen til dine Chet Atkins i Norge. Og du til og med truffet han og spilt med han.
2: Det vel kanskje ikke så mange som driver med det, som du sier, nei, det stemmer nok det. Så den mest kjente som alle forbinder kanskje i Norge, det jo selvfølgelig Øystein Sunde, da. Han jo kjempedyktig på det der, men så veldig mange det ikke, så det et ganske smalt segment det der, så det jo liksom litt spesielt, det krever ganske lang øvingsfase da kan du si å komme inn i den der rytmen at den der såkalte tommeren da som driver bassen går helt uavhengig av det andre du gjør med fingrene dine og sånn så det en liten sånn innkjøring der, men når du først får tak i på det, så jo en fast veldig, veldig morsom spillestil, og du kan lage så mye kjekt på en gitar.
1: Ja, for oss uinnvidde så det liksom litt avansert fingerspill med stødig bassgang, det så?
2: Jo, man må vel kanskje si det at det vel for, det kan være avansert, det vel sant nok det, for det ikke noen nybegynnergreier, det ikke noe du bare setter deg ned og lærer deg sånn på å gå på et gitarkurs eller lese en gitarbok, altså det må terpes og terpes og terpes og sånn, så det jo en litt, det det da som en, det jo noe alle kan kanskje lære hvis du har tålmodighet, det mange som jeg vet har prøvd, men så dette de har latt det da, for det liksom...
1: Riktig.
2: Det litt lang vei da, kanskje på enkelte, men det veldig moro i hvert fall.
1: Men Dag Arne Saltnes, du stiller altså i kveld, du på Blindheim Bedehus klokka 7 her, det sangkveld, så det blir mulighet for folk å hive seg med og også høre på god sang og musikk her, og hva du vil til slutt her, hva du synes det viktigste du vil formidle på sånne kvelder, om det sangkveld eller konsert?
2: Ja, nesten uansett hvor jeg og spiller, det kan jo være så både pubber og holdt jeg på å si samfunnshus og kirker og bedehus og sånn, så det liksom det kristne budskapet ligger vel i bånd på stort sett alt jeg driver med, jeg liksom har det alltid med meg og pakker det godt inn i det jeg gjør og liksom prøver å liksom legge det inn i både sangrepertoar og sånt, for det jo så viktig for meg det å formidle det, så det jo det som liksom driver meg med det da. Men jeg gjør det kanskje på en litt sånn utradisjonell måte, ikke noe sånn typisk, kanskje sånn innøvd bedehusstil, men det jeg ikke så nøye på da. Det har jeg lært av Åge Samuelsen da, for jeg jo fått oppvokst med han, så det bør ikke være A4 og være helt sånt for at å formidle evangeliet om Jesus da, så det synes jeg spennende. Ja,
1: det blir jeg kanskje litt Åge med i kveld.
2: Han alltid med på lastet, så den slipper ikke unna han.
1: Så bra, Dag Arne Saltnes, tusen takk for at du tok deg tid på vei sørover mot oss her da, og nå da det bare å hive seg rundt da, for den som hører på dette her nå i kveld altså, klokka 19.00 i Blindheim Bedehus.
3: Det var Trubadur Dag Arne Saltnes, som du altså kan lytte til på Blindheim Bedehus klokka 19 i kveld. Nå får vi Irenes kvarter.

Da Jesus forlot denne verden, så etterlot han seg sitt blod og sine spor. Hans spor ser vi tydelig i verden fremdeles, og hans blod er nøkkelen til selve himmelen. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes. Det var far til H.E. Wisløff som skrev at da Jesus forlot denne verden, etterlot han seg sitt blod og sine spor. Jesu blod ser vi tydelig i Bibelen. Det er viktig å følge Jesus spor. Han ba oss om å følge han, og vise det samme sinnelag som han. Mange mennesker kjenner ikke Bibelen, men de kjenner oss som følger han, om å kunne finne han ved å følge våre fotspor. Ja, som det står i en sang, gjør meg til et lys i tåken, som kan lede andre hjem. Det andre han etterlot seg var sitt blod, som han har sonet alle våre synder med. Og i forrige kvarter snakket vi om dette, at bare ved Jesu blod kan syndere bli rene. Og bare på grunn av Jesu blod er Gud nådig og tilgir gjerne. Sannheten om Jesu blods betydning for Gud og mennesker og djevelen er enormt stor. Og den er vanskelig å få inn i et kvarter. Men noe vil jeg belyse her. I Matteus 26-28, der leser vi: Da Jesus delte ut nattværen, det siste måltid med disiplene, tok han et brød, velsignet og brøt det, ga disiplene og sa: Ta, et, dette er mitt legeme. Og han tok en kalk, takket, ga de og sa: Drikk av den alle, for dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgis for mange til syndenes forlatelse. Jesus sa: Dette er den nye pakt i mitt blod. Den gamle pakt var det vi leser om i Gamle Testamentet. For så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige helliger til kjøtets renhet når det blir stenket på dem som er urene. Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv frem for Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Hebreerbrevet 9,13. Og dette er viktig. I den gamle pakts årlige påskemåltid var det mennesker som tilberedte lammet. Og dette lammets død ble til tilgivelse og renselse fra alles synder. I den nye pakts måltid er verten det Guds lam som bar all verdens synd. Altså Jesus selv. I all ettertid leses disse ord før nattverdmåltidet, både i kirker og bedehus, hjem og sykerom. Dette måltidet som samler alle kristne i hele verden, der hudfarge, status og kjønn og nasjonalitet, små eller store syndere, ikke har noen betydning. For det som samler oss, det er troen på at Jesu blod renser fra all synd. Derfor synges det ofte sanger om det mektige frelsesverket Jesus ga oss. Sangen om den kjærlighet som stråler fra tornekronen ned. At det Jesus gjorde for oss holder i liv og i død. Slik synger vi når nattverden deles ut. For det andre så er vi sammen om forkynnelsen av Jesu dødoppstandelse. Nattverdmåltidet samler oss og forteller en hel verden at vi tror og følger Jesus. For det tredje så er det et måltid til styrke og velsignelse. For etter nattverden er delt ut, så sier ofte han som leder: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod, som han ga til soning for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss oppe i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere. Og så er det da for det fjerde et minnemåltid.
Og Jesus sa det sånn, «Gjør dette så ofte som dere drikker dette, til minne om meg.» Så på denne måten er du som gjerne ikke akkurat føler du kan vitne så mye og si så mye. Du vitner også ved dine steg til et nattverdbord, som peker på at det Jesus du vil følge, ære og høre til. Dette måltidet er viktig, for det forener oss med Jesus, og det forener oss med hverandre. Og om du ikke føler deg verdig, så har det aldri vært spørsmål om det. Men om du vil komme og dele fellesskap med Jesus og dine søsken i troen. Fellesnevneren er at vi alle trenger Guds nåde.

Jesus dekket har et bord sang Sødalstrioen. Det har flytt mye blod på denne jord. Blod i krig, blod i terroraksjoner og i vold mot mennesker. Men Jesu blod kan reise opp den svake og gjenopprette det knuste. Jesu blod har tilgivende, helbredende og beskyttende virkning. Noe som kanskje ikke forkynnes så mye, er at vi Guds barn er beskyttet i Jesu blod for djevelens listige angrep. Kolosserne 2,15 der står: Han avvæpnet maktene og myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Vi lever i en tid med mye alternativ tro tett på oss. På TV er det program som åndenes makt, og det er ikke tvil om at det finnes en djevel. Satanisme og lek med spiritisme har vært kjent i lange tider. Og det virker. I mange selskaper blant ungdommen prøves dette ut, og mange blir skremt og blir låst i frykt for djevel og demoner. Men Jesus brøt djevelens makt i stykker på korset. Djevelen trodde en korsfestelse skulle knekke Jesus, men den knekket djevelen i stedet. Derfor er det sannhet til alle tider at der korset står vakt, taper djevelen sin makt. Til tider kan det se ut som at det er onde makter som får overtaket, både i folk og nasjoner. Og på 1700-tallet, da var England sunket dypt. Gud var forsvunnet fra landskapet, og synden formelig fløt i gatene og fylte regnesteinene. Men da begynte brødrene John Wesley og George Whitefield å be og forkynne Guds ord. Ved disse to øste Gud ut sin ånd. Kirken begynte å komme i rett forhold til Gud, og skarer av mennesker ble omvendt. Barene ble stengt, og fengslene ble tømt, og folk presset seg inn i kirkene, og England fikk både åndelig og moralsk oppreisning gjennom denne vekkelsen.

0: kvarteret med denne fantastiske sangen Blodet gjelder. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
2: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det fotball.
1: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp den i midten hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
1: Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på tv-skjermer over hele verden. Men nå det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
3: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
1: Verken gruveselskapet LKAB eller den svenske staten har kommet dem til unnsetning, og det få veier ut av problemet.
3: Den dag banken sier nei, da blir det totalt stopp på allting.
1: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

Ole Reinlunde, lokalartist her, som ja, I disse dager holder faktisk på å spille inn ny musikk han, og dette var fra en tidligere innspilling, Boa Skjer. Og Helge Åkernes klar her med kaffepausa han din 2. juni tirsdag. Brukende sverer jeg ser det går folk forbi her I, ja, både med startnummer og andre her, noen med høyt tempo og noen I mer slakk gange, får jeg si, men rundt Lillevatten her I Spjelkavika, det får være dagens lille turoppfordring, en flott, flott turplass, flott mulighet til å komme seg litt ut, og det benyttes I rikelig mån, ser jeg her utenfor vinduet vårt fra Vikakroken ved Lillevatten I Spjelkavika her. Du skal, om du ute og går eller hva, du kan jo høre på radio hvor en enn vil I dagens samfunn, og du skal få med deg både dagens dato her og ja, også få høre om kveldens, ja, det en sangkveld I Blindheim Berus, og jeg tok en prate I går da med Dag Arne Saltnes, som var på vei sørover fra Kyrksæterøra og Molde, og skal enda opp da på Blindheim Berus I kveld, klokka 7 det vel, og da får du høre litt hva som skal skje der, og han jo også med seg lokale karer her som skal være bandet hans for anledninger da. Først her nå så skal du få Arvid Pettersen, og så får vi litt dagens dato etterpå det, før vi får høre litt da om det som skal skje på Blindheim I kveld da.

0: I vår såkalte serie Dagens Dato så har vi kommet fram til den 2. juni her på Radio Sunnmøre. Det vil si, det blir ikke bare vi på Radio Sunnmøre som har kommet til den 2. juni, vil tro at de fleste I verden der I dag. Men vi skal si litt om denne dagen. Vi skal begynne med å gratulere Italia med nasjonaldagen I dag. De har nasjonaldag fordi at republikken ble innført I 1946 denne dagen. Og Rune, Runar og Runa, dere har navnedag I dag. Rune, Runar og Runa, navnet dere kommer av et norrent ord som betyr hemmelig kriger, så vet du det. Ja, hva skal vi se om denne dagen da? Vi må jo ha med oss et visdomsord. Ja, var kanskje litt vist dette her da, muligens. Hanne Wiber har sagt følgende. Mange kvinner gifter seg fordi de lei av å være alene, og mange kvinner skiller seg fordi de lei av å være alene. Den siste kan dere nå tenke på dere mannfolk som gift. Mange kvinner skiller seg fordi de lei av å være alene. Still opp for kona di, folkens. I 455 før Kristus, det begynner å bli en stund siden, så ble Roma invadert og plyndret av vandalene, står det her. Og kan vandalene var, det må jeg bare si at jeg ikke helt sikker på, men Roma hadde altså en dårlig dag I år 455 før Kristi fødsel. Roma som jo en eldgammel by og har en lang, lang historie. I 1896 så skjedde det noe, og det jo viktig for oss I Radio Sunnmøre, blant mange andre. Det ble tatt patent på radioen å sende elektriske bølger, radiobølger. Det var en italiener, Guglielmo Marconi. Marconi het han, som fant opp radioen denne dagen. Og I 1904 så ble det født en gutt som heter, han var amerikansk, han heter Johnny Weissmuller. Han var egentlig svømmer, men han hadde 5 OL-guld. Men han aller mest kjent for å være Tarzan. Spilte Tarzan I 12 filmer fra 1932 til 1948 og fant opp Tarzan-brølet. Og tror de aller fleste mannfolk, hvis han skal være helt ærlig, av og til når det helt forfør, kan slå seg på brystet og tro at han Tarzan og brøle som Johnny Weissmuller gjorde. Italia ble altså republikk denne dagen I 1946, og I 1947 så ble barnetimen for de minste sendt første gang på NRK. Det var koselige program det, når han var guttunge og jentunge. Transjordan skiftet navn til Jordan denne dagen I 1949, og Elisabeth den andre ble kronet til dronning av det brittiske samveldet I Storbritannia I 1953, og skulle komme til å sitte på tronen veldig, veldig lenge, den godeste dronning Elisabeth. Det siste vi tar med for det I 1988, det jo en stund siden det, ja, da ble det vedtatt I Stortinget at Hardangerbanen, Kragerøbanen, Flekkefjordbanen, Numedalsbanen og Valdresbanen skulle nedlegges de såkalte sidebanene I det norske jernbanenettverket, altså Hardangerbanen, Kragerøbanen, Flekkefjordbanen, Numedalsbanen og Valdresbanen, nedlagt denne dagen. Vet blant annet på Flekkefjordbanen, der går det an å leie seg sånn jernbanesykkel, jeg husker ikke hva det heter I farta, og så kan du sykle eller kjøre på egen hånd, det visst en opplevelse som verdt å få med seg. Hvis du skal til Sørlandet på ferie I sommer, så kan jo det være et tips. Men da vet vi litt om den 2. juni.
1: Då skulle du vara bra uppdaterad på din dagens datohändelse 2 juni upp genom historia och ja ikväll så sker det också något på 2 juni och här I Sona Blindheimedhus det är sångkväll Dag Arne Saltnes med band ska delta där både Svein Blomvik på träckspel och Arvid Brandahl på bass och jag tog en prat med den godaste Dag Arne Saltnes här igår om vad han ja får höra lite om kan han är och vad tankarna hade för denne kvällen här då. Dag Arne Saltnes han är ju känd för många han som musiker och ja förkynnar för så vitt här I också I vårt område Sunnmøre och nu hukar jag tak I han för att jag fann ut att du skulle komma till Blindheim du men du må fortelle lite det är Blindheim rätt och slett idag 2 juni för att och du är på en turné men hur begynte du här och hur ändar du upp här du är vidare
2: Ja, det kan du si. Det har vært litt av en rundreise. Da. Jeg jo bosatt i Karmøy i Rogaland, så det jo et godt stykke unna her. Og dette ble jo lagt opp litt som en turné og litt med ferie da jeg har kona med. Da. Så vi har kjørt jo over fra Haugesund, Karmøy, over til Telemark og var der et par netter da, oppe i Seljord. Og så kjørte vi videre østover da, mot Oslo, Hamar og så oppover Østerdalen da, så landet vi i Alvdal og Tynset da, hvor vi var noen dager da, hvor jeg hadde konserter da, så det var jo liksom starten på det hele da, så det en nydelig tur oppover der, så jeg har liksom virkelig fått oppleve masse, masse flott natur på denne turen da, så det var jo der det startet da, så.
1: Ja, det regner sør Norge rundt saker her da, altså.
2: Det blir i grunn det, ja. Så jeg har liksom alt det fine fra Østlands natur og fjellnatur og dalfører og ikke sant, og så dro vi videre til Røros da vi fikk med Bergstaden, da var det et par netter der, det var jo veldig, veldig flott, og det en opplevelse som alle må få med seg, holdt jeg på å si, hvis du på Norges ferie, så må en tur opp om Røros, for det så spesielt.
1: Ja, dagens Røros-reklame, det bra, vet du. Men du, Dag-Arne ja, ja. Saltnes, du har jo vært her på Sunnmøre før og spilt både her og der i, på bedhus og forskjellige forsamlingshus.
2: Ja, jeg har faktisk det, så jeg ja. Jeg ikke noe ukjent på de traktene der. Jeg har jo vært forskjellige plasser, og da har jeg vært sammen med en gruppe da, som jeg spiller mye med, som heter The Good Old Boys. Det en gjeng da, faktisk noen ifra musikere, fra Sørlandet som har vært med oss. Vi har en sånn tur ned da. Vi var jo faktisk oppe her i høst, og da hadde vi en konsert blant annet på Valderøy Bedehus.
1: Ja, riktig, riktig.
2: Og så var det et annet bedehus vi var oppe i traktene der, og det, nå kom jeg bare ikke på det.
1: Ja,
2: det var
1: en del av deg, så.
2: det var i hvert fall rett med en sånn kristent pensjonat, eller sånn overnattingssted som vi bodde på da, rett i nærheten, der var det bedehuset, hvis det sier jeg noe. Det
1: ja, riktig, du får ta quizzen på det i kveld, vet du, på Blinde Bedehus, ja, så får du høre.
2: Ja, for jeg kommer bare ikke på navnet, jeg har ikke foran meg her nå, men i hvert fall vi var på Valderøy, da, der har jeg vært før også, har jeg vært på New Life på Blindheim da.
1: Ja,
2: det jo rett i nærheten da, så jeg langt ifra ukjent oppover der og vært der flere år tilbake og har mye bekjennskaper oppe i traktene her og sånn, så det gleder jeg meg veldig til.
1: Så i kveld da, klokka 7 dagene Saltnes, så du klar du med sang og gitar, og du har med deg Arnvid Brandahl, som vi mange kjenner her på bass og kor.
2: Ja,
1: og Svein Blomvik, det jo lokale helter ditt, vet du, og musikkordet blir med, og det blir til og med sangkveld, altså med litt i felles sang også inviterer du til. Det ikke bare du i manesjen der, altså.
2: Nei, det viktig å engasjere folket, og det jo noe eget med det å synge i lag. Det en ting å være på konsert og lytte, men jeg synes det veldig viktig at vi kan gjøre noe sammen alle, så det jo noe jeg alltid pleier å legge opp til. Da. Så det blir jo veldig spennende det, altså, ikke sant, med de lokale musikerne. Da. Han bassisten der, han har jeg ikke spilt med før, men jeg har forstått at det en habil kar, da. Ja. Han på trekspill har jeg vel vært litt borte, tror jeg, så han vet jeg dyktig, så...
1: Ja, det solid rock begge, det disse karene der, det kan vi bekrefte ja. I Radio Sunnmøre.
2: Det høres veldig bra ut, og da får jeg jo nesten prestasjonsangst selv da, vet du, om jeg greier å holde mål for de gutta der, men vi får bare gjøre så godt vi kan.
1: Både flinke karer og gode karer, så jeg tror ikke du skal bekymre deg for det, så...
2: Det går nok bra, tenker jeg.
1: Men du, vi må innom dette her, du har jo rett og slett en fortid i en MC-klubb, du må fortelle litt hva du var med å starte opp.
2: Ja, ikke bare har jeg 40, jeg der fortsatt, men jeg var jo så heldig da, fikk lov å være med å starte den kristne motorsykkelklubben Holy Riders i 1981. Det var liksom en sånn frukt av at jeg alltid har vært motorinteressert og vært hatt. Jeg synes det har vært veldig moro med motorsykkel og alt som bråker og går fort. Ja, det spennende. Så tenkte jeg det at det går vel kanskje an å bruke også i kristne øyemenn, og kanskje bruke den som et redskap, og kanskje komme i kontakt med folk som kanskje ikke bedehusvante, og det har jo vært en fantastisk reise, det å få lov å være med på alt det den klubben der har gitt meg, både venner og opplevelser og flotte samtaler, og veldig, veldig flott.
1: Så bra å høre, og ja, du ikke bare 40, altså du mente mer, ja, du var jo en av de som startet dette her, men du fortsatt med altså, så du har også motorsykkel på reportoar, om jeg skal si det sånn.
2: Ja da, ja, sykkelen står i garasjen hjemme da, jeg har jo ikke den med meg nå, Nei. Selvfølgelig, men jeg kjører jo sykkel og jo med, men det jo ikke så veldig mye jeg får vært med nå på grunn av, jobben som trubadur, så det mye reising, og det jo helgene gjerne sånne MC-arrangement skjer, og det helgene ofte at det skjer sånn spillemessig. Altså. Men jeg noe med når jeg har sjans da, hvertfall.
1: Du, og så må vi innom Chet Atkins, den legendariske verdensgitarristen, og han hadde jo en spesiell spillestil, og det sies om deg da, Dagane, det beste jeg sier det, og så du slipper å skryte og ta det selv. Du en av de få her i landet som rett og slett trakterer spillestilen til dine Chet Atkins i Norge. Og du er til og med truffet han og spilt med han.
2: Det vel kanskje ikke så mange som driver med det, som du sier, nei, det stemmer nok det, så den mest kjente som alle forbinder kanskje i Norge, det jo selvfølgelig Øystein Sunde, da. Han jo kjempedyktig på det der, men så veldig mange det ikke, så det et ganske smalt segment det der, så det jo liksom litt spesielt, det krever ganske lang øvingsfase da kan du si å komme inn i den der rytmen at den der såkalte tommeren da som ja. Driver bassen går helt uavhengig av det andre du gjør med fingrene dine og sånn så det en liten sånn innkjøring der, men når du først får taket på det så det jo en fast veldig, veldig morsom spillestil og du kan lage så mye kjekt på en gitar.
1: Ja, for oss uinnvidde så det liksom litt avansert fingerspill med stødig bassgang, det så?
2: Jo, man må vel kanskje si det at det vel for, det kan være avansert, det vel sant nok det, for det ikke noe nybegynne greie, det ikke noe du bare setter deg ned og lærer deg sånn på å gå på et gitarkurs eller leser en gitarbok, altså det må terpes og terpes og terpes og sånn, så det jo en litt, det da som en, det jo noe alle kan kanskje lære hvis du har tålmodighet, det mange som jeg vet har prøvd, men så detter man lasse da, for det liksom...
1: Riktig.
2: Det litt lang vei da, kanskje ja. For enkelte, men det veldig moro i hvert fall.
1: Men Dag-Arne Saltnes, du stiller altså i kveld, du på Blindheim Berus klokka 7 her, det sangkveld, så det blir mulighet for folk å hive seg med og også høre på god sang og musikk her, og hva du vil til slutt her, hva du synes det viktigste du vil formidle på sånne kvelder, om det sangkveld eller konsert?
2: Ja, nesten uansett hvor jeg og spiller, det kan jo være så både pubber og holdt jeg på å si, samfunnshus og kirker og bedhus og sånn, så det liksom det kristne budskapet ligger vel i bånd på stort sett alt jeg driver med, jeg liksom har det alltid med meg og pakker det godt inn i det jeg gjør og liksom prøver å liksom legge det inn i både sangrepertoar og sånt, for det jo så viktig for meg det å formidle det, så det jo det som liksom driver meg med det da. Men jeg gjør det kanskje på en litt sånn utradisjonell måte, ikke noe sånn typisk, kanskje sånn innøvd bedehusstil, men det jeg ikke så nøye på da, det har jeg lært av Åge Samuelsen da, for jeg jo fikk oppvokst med han, så det bør ikke være A4 og være helt sånt for at å formidle evangeliet om Jesus da, så det synes jeg spennende. Ja,
1: det blir jeg kanskje litt Åge med i kveld.
2: Han alltid med på lastet, så den slipper ikke unna han.
1: Så bra, Dag-Arne Saltnes, tusen takk for at du tok deg tid på vei.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo i Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen i Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70.
2: Det er straks klar for Vindu mot livet nå med Jon Hardang, men før det så skal Voice of Joy få synge.

0: program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du hører av titelen, det altså Salmenes bok I Bibelen det her handler om. Og alle de salmene vi tar fram I denne serien hentet fra den andre salmeboken I Bibelens salmebok, nemlig salme 42-72. Vi skal I dag finne fram til salme 52. En læresalme kaller David denne salmen. Det altså han som har skrevet salme 52. Vi skal ikke lese hele salmen, bare to av versene. Og når jeg nå leser, så velger jeg å lese fra Bibelselskapets oversettelse fra 1978. Vi leser altså salme 52 og versene 10-11. Jeg har kalt dagens program Oliventre. Og David skriver, «Men jeg er som et oliventre, grønt og frodig I Guds hus. Evig og alltid setter jeg min lit til Guds trofasthet. All min tid vil jeg prise deg, fordi du har grepet inn. Sammen med dine fromme setter jeg mitt håp til ditt navn, for du god.»

Trær i Bibelen et utrolig spennende tema. Ikke bare møter vi en masse forskjellige treslag i Bibelen, hvert enkelt tre har også noe spesielt å lære oss. Om oss selv, om Gud, om livet, eller om Jesus, om folkeslag, eller om Israel. I Bibelen hører vi om terebinten og om palmene. Vi møter vintre og fikentre. Vi ser akasietre, oliventre og mandeltre. Vi får høre om det grønne tre og om visne trær. Om tre som bærer frukt og om trær som ikke gjør det. Vi møter trær som plantet, og vi hører om trær som blir hogd ned. En masse forskjellige ting om trær i Bibelen. Og slik kunne vi ha fortsatt. Trær i Bibelen et stort og spennende tema. Når Bibelen snakker så mye om trær, det helt spesielle grunner til det. De forskjellige trærne i Bibelen har nemlig noe å lære oss, både om det å være menneske, og om hva det betyr å være en kristen, altså å leve med Gud i hverdagen. Trær på en måte predikanter som Gud bruker. Det ikke vanskelig å finne bibelord som kobler trær og mennesker sammen. Og da tenker jeg ikke bare på det legendariske utsagnet som kommer fra den blinde mannen, han som Jesus helbredet. Jesus hadde smurt spytt i øynene hans, lagt hendene på ham, og så spør Jesus: «Ser du noe?» Husker du hva mannen svarte? «Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring.» Nå var Jesus ikke helt fornøyd med det svaret. Derfor la han hendene på øynene hans en gang til. Og da så mannen klart. Han var blitt fullstendig helbredet. Men hør på ordene hans en gang til. «Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring.» Og egentlig det jo akkurat slik det er. Det noe som ligner trær som går omkring. Det likheter mellom trær og mennesker. Som trær, så mennesker. Hør for eksempel hvordan salme 1 i Bibelen begynner. «Salig den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.» Du hører det, ikke sant? Som trær, så mennesker. I salme 52, som vi altså leste litt fra i begynnelsen av dette programmet, møter vi et bestemt tre. Vi møter oliventre. Og legg merke til hva David sier. Han sammenligner mennesker med trær. Som trær, så mennesker. Hør en gang til hva han sier. Og nå snakker David om seg selv. «Men jeg som et oliventre, grønt og frodig i Guds hus. Evig og alltid setter jeg min lit til Guds trofasthet.» «Jeg som et oliventre», sier David. Det må bety at det likhetstrekk mellom oliventrær og mennesker. Og det nettopp dette vi skal si litt mer om nå i fortsettelsen av programmet i dag. I en del bibeloversettelser finner vi forresten ikke ordet oliventre i det hele tatt. Her står det om oljetre og om oljetrær. Men dette nøyaktig samme sak. Oljetre og oliventre akkurat det samme. Og når vi i Norge snakker om oljeberget, altså det fjellet som ligger øst for tempelplassen i Jerusalem,
så snakker vi egentlig om oliventrefjellet, eller oliventreberget. Mount Olives, som det kalles på engelsk. Også dette samme sak. Oljeberget, eller oliventreberget. Men hva kan vi så lære av dette oliventreet, om det å være menneske, og om det å være kristen? Jo, her handler det om flere ting. For det første, når oliventrær blir plantet, da planter de alltid to og to trær sammen. Jeg har mange ganger hatt gleden av å få reise til Hellas, aller mest til de greske øyene Patmos og Samos, men av og til også til fastlands-Hellas. Og det var der nede jeg lærte dette. Et oliventre står egentlig aldri alene, for det som ser ut til å være ett tre, egentlig to trær som plantet sammen og av og til flettet sammen. Når de nylig plantet, disse oliventrærne, ser vi det lett, men når treet begynner å bli større og kanskje gammelt, da dette ikke like lett å se. Men ett tre egentlig i utgangspunktet to trær. Hvorfor gjør de det på denne måten, både i Hellas og andre steder? Jo, svaret på det ganske enkelt. Sammen vi sterke. To trær knyttet sammen mange ganger sterkere enn ett enkelt tre alene. Mange ting skal møte et oliventre. Ikke bare sol og varme og gode dager, men også vind, kuling, kanskje til og med storm. Av og til kommer sterke krefter til å rive og slite i dette treet. Men det oliventreet nå forberedt på. Når sterke krefter går løs på oliventreet, det som to trær klamrer seg til hverandre, og slik blir treet stående. Det hadde kanskje ikke skjedd om ett lite svagt tre hadde stått der alene. Du forstår hva dette har å lære oss, ikke sant? Sammen vi sterke. Sammen vi sterkere. David snakker om sitt forhold til Gud. «Jeg som et oliventre i Guds hus», sier han. «Davids styrke i Gud». Styrken i Davids liv ikke å finne i David selv, men i dette at han klamrer seg til Herren. Ikke minst når stormen raser i livet. Og det gjør den virkelig i salme 52, uten at vi i dag skal gå nærmere inn på det, men du kan bare lese selv. Men dette også ditt privilegium, du som hører Jesus til i dag. Din styrke og din trygghet ligger akkurat her. Du skal få klamre deg fast til Jesus, din frelser, og være trygg på at hans sterke armer også favner deg. Og dette din mulighet, du som kanskje enda ikke hører Jesus til. Når livet blir for tøft, ta din tilflukt til Jesus. Hold deg til han, ja, klamre deg fast til Jesus, når du trenger det. Det du ikke makter alene, det makter du i han som gjør deg sterk. Ellers jo dette bildet av oliventre, eller to trær som blitt til ett tre, det perfekte bildet på et ekteskap. En del ganger i livet har jeg fått gleden av å vie to unge mennesker som blitt glad i hverandre og som hadde bestemt seg for å leve livet sammen. Da har jeg noen ganger brukt nettopp salme 52 som bryllupstekst, og prøvd å tegne bildet av de to oliventrærne som nå blir til ett. Her sier bildet egentlig det meste. Og kan du tenke deg noe finere bilde på hva et ekteskap egentlig skulle være enn akkurat dette? Så det andre. Det viktigste for et oliventre, det røttene. Roten på et tre den usynlige delen av treet. Stammen og greinene,
bladene og frukten, det den synlige delen. Og både I forhold til oliventrær og til mennesker og livet, det usynlige alltid viktigere enn det synlige. Hvis det synlige skal bli slik det var tenkt, ja, så må også det usynlige være I orden. Det vi ser over jordens overflate, det vi kan høste her, fruktene, resultatene, det resultatet av det som finnes under jordskorpa. Røttene viktige, et sterkt og godt rotfeste. Da vil oliventreet tåle tørketider. Da vil det tåle vind og storm. Hvis rotfestet derimot for dårlig, da står treet I fare for å lide og kanskje til og med dø. Om den kristne kirken I Afrika det av og til sagt, den millioner av kvadratkilometer brei, men bare en tomme dyp. Dette en beskrivelse av overfladiskhet. Om dette riktig når det gjelder Afrika, det har jeg ingen forutsetninger for å kunne vurdere. Jeg vet simpelthen ikke. Men en ting vet jeg, og det at overfladiskhet I alle fall et typisk norsk fenomen. For også vi kvier oss for å gå I dybden på ting. Det blir så veldig fort for tungt, for dypt, det blir for tidkrevende og for vanskelig, og jeg vet ikke hva. Slike holdninger møter vi stadig vekk. Men hva alternativet? Jo, alternativet en overfladiskhet som gjør oss sårbare for påkjenninger, og som setter oss I fare for å visne, kanskje også å dø. På denne måten blir det frustrasjon I stedet for frukt. Paulus bruker I Efeserbrevet, med tanke på det vi nå snakker om, noen flotte uttrykk I kapittel 3. Hør hva han skriver I vers 17, 18 og 19. At Kristus må bo ved troen I deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet I kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være I stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Dette ber Paulus om for de kristne I Efesus. Og vet du hva? Slikt blir det frukt av. Rotfestet, grunnfestet I kjærlighet. Altså ikke overfladiskhet, men skikkelig rotfeste. For det tredje, oliventrær blir alltid plantet I en hage innenfor mer eller mindre tydelige gjerder. Hage og hagefru Blom, tenker jeg. Noen ganger ser vi jo helt tydelige gjerder av stein eller andre ting rundt oliventrær som plantet på et bestemt område. Men andre ganger kan det se ut som oliventrærne vokser helt fritt, nesten som ute på en øde mark. Men det bare tilsynelatende. For oliventrær alltid å finne I en eller annen form for hage eller innhegning eller avgrenset område. Og disse gjerdene markerer forskjellen på innenfor og utenfor. Også dette har mye å lære oss. Det ikke godt for menneske å være alene, står det på et av Bibelens første blad, 1. Mosebok 2,18. Derfor sa Gud, står det videre, «Jeg vil gjøre ham en medhjelp som hans like.» Så ble det både mann og kvinne, både Adam og Eva. Og nøyaktig slik det fortsatt, både menneskelig sett og kristen sett. Det ikke godt for et menneske å være alene. Derfor familien den grunncellen som et hvert sunt samfunn bygget opp av. Familien selve limet I et godt samfunn. Og derfor skal det kristne fellesskapet være det område, den rammen som enhver kristen beveger seg innenfor, så lenge han befinner seg I denne verden.
Vi kristne hører sammen, derfor skal vi også være sammen. Og innenfor dette gjerdet, inne I hagen, det kristne fellesskapet, her går hagevokteren Jesus omkring, og ser til hvert enkelt oliventre, hver enkelt av oss. Han steller med treet, vanner det, beskjærer det, løfter noen greiner som henger for lavt, sørger for at alle greinene får nok lys, og ser etter frukt. Hagevokteren. Jeg synes dette et aldeles nydelig navn på Jesus, I samme klasse som et annet uttrykk Peter bruker I sitt første brev, sjelenes hyrde og tilsynsmann. Jesus hagevokteren. Kan du ikke prøve å takke han for det I dag? At han har omsorg for og fører tilsyn med også en som deg. Og så det fjerde og siste. Hensikten med et oliventre at det skal bære frukt, oliven og olivenolje. Frukt, tenker jeg, for en velsignelse. Tenk at det også av mitt og av ditt liv kan bli frukter for Gud. Ja, sier oliventreet til oss I dag, det kan bli det. Når de høster oliven, høster de både grønne og mørke fiolette oliven. Dette har bare med graden av modning å gjøre. For det oljen de egentlig ute etter. Jomfruoljen, den første og fineste oljen, og så den andre oljen. All olivenolje, lærer vi, utvinnes ved press. Du kjenner kanskje uttrykket oljepresse eller olivenpresse. Det bibelske navnet Getsemane betyr nettopp det, oljepresse. Dette var altså en hage der det ikke bare var oliventrær, men sikkert også en olivenpresse. Nå skal ikke jeg gå I gang med å forklare hvordan en slik oljepresse så ut, eller hvordan pressingen av oliven foregikk. Men jeg vil bare nevne en eneste ting. Den første oljen som kommer, når presset bare ganske lite og forsiktig, det alltid den mest dyrebare oljen. Dette var den rene, fine jomfruoljen. Og så, ettersom presset økte, ble oljen ikke så klar, den ble spedd opp med litt kjøtt fra olivenfruktene, og så den var brukbar til mye, men ikke så verdifull. Hva kan dette lære oss? Jo, ikke vær så redd for press I livet. Når du går inn I noe nytt, starter en ny fase I livet eller tar på deg en ny oppgave som du har sagt ja til eller møter et eller annet nytt, da kommer du ofte under press. Men da begynner oljen å renne, jomfruoljen, og det det mest verdifulle. Og så etter hvert som tiden går, kommer så den andre oljen. Nettopp slik vil du nå livets store mål som kristen, bli en velsignelse, bære frukt for Gud. Og så en enkel, men kanskje enda sterkere tanke, helt til slutt. Den siste natten Jesus levde, da var han I Getsemane, inne I Guds egen oljepresse. Og for et press, han ble utsatt for. Ble det noen frukt av det? Ja, vet du hva Bibelen sier? Da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som lydige mot ham. Hebreerne 5:9. Evig frelse. For en frukt. For et resultat. Aldri har verden sett et oliventre som dette. Og aldri har oljen vært renere og finere enn den som ble presset fram denne natten, og som bærer merke Getsemane, Gabbata og Golgata. Jesus det største og mest unike oliventreet denne verden har sett.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken det helt åpent.
1: Alt kan skje I løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste, beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd I vinkel mot oss. Så det fotball.
0: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
1: Vi favoritter I den ene, og vi definitivt ikke favoritter I den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp den I midten hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
0: Oslo Tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra I morgen etter at det brudd I den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var I fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på tv-skjermer over hele verden. Men nå det bråstopp I flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri I Kiruna kommune til Sveriges Radio.
2: Än så länge så har vi inte fått någon besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: Hverken gruveselskapet LKAB eller den svenske staten har kommet dem til unnsetning, og det få veier ut av problemet.
2: Den dag banken sier nei, da blir det totalstopp på allting.
0: Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

For noen få år siden, i 2008, var det 100 år siden en av de mest brukte bedehussangene her i Norge ble skrevet. Jeg tenker på sangen «Ved Jesu føter, ei stille stund», skrevet av forkynneren og sangforfatteren Mathias Orheim. Som med de fleste andre av Mathias Orheim sine sanger, i alle fall de beste og mest brukte, slik var det også med denne sangen. Den ble skrevet i ganske unge år. Mathias Orheim var 24 år gammel da han skrev de fem versene, inspirert av den godt kjente bibelfortellingen i Lukas 10. Her leser vi historien om søskenparet Martha og Maria som bodde i landsbyen Betania, øst for Jerusalem. Søskenparet som en dag fikk uventet besøk av Jesus. Martha gikk straks i gang med å stelle i stand for Jesus, sikkert både mat og husrom. Men Maria, hun satte seg rett ned ved Jesu føtter for å lytte til det han hadde å fortelle. Og så kjenner vi konflikten som oppsto. Martha som klager til Jesus over at søsteren har latt henne bli alene med alt arbeidet. Og så Jesus, som sikkert helt overraskende for Martha, tok søsteren Maria i forsvar og sa, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en gode del som ikke skal bli tatt fra henne.» Nøyaktig hva som inspirerte Orheim til å skrive disse fem versene, og hvilken konkret situasjon han befant seg i, det er ikke kjent. I alle fall ikke for meg. Men det er nok kjærligheten til Jesus og ønske om å få innta Mariaplassen, enten det er hjemme eller i Guds forsamling, det er nok dette som har drevet fram de fem versene i Mathias Orheims kanskje mest brukte sang. Men hvem var han så, mannen som skrev den sangen vi har foran oss i dag, «Ved Jesu føter, ei stille stund», og som også har gitt oss mange andre kjente og godt brukte bedehussanger. Mathias Orheim, eller Mathias Sivert Orheim, som han egentlig hette, ble født den 26. juli i 1884 i den vakre Nordfjordbygda Stårheim i Eid kommune, altså i Sogn og Fjordane. Han vokste opp på gården Orheim, der hans far både var bonde og smed. Og Mathias giftet seg 21 år gammel med Marie Dumpstein. Hun var 3 år eldre enn mannen Mathias, og altså 24 da disse giftet seg. Nå var det likevel ikke som bonde Mathias Orheim skulle gjøre seg mest bemerket. Hans arena skulle ikke bli bondegården, men i stedet plattformen og prekestolen. I mer enn 55 år skulle Mathias Orheim reise land og strand rundt og besøke hvert eneste kirkesogn i Norge, med unntak av 8 kirkesogn helt nord i Finnmark. Og det var ikke det at Mathias ikke ønsket å besøke også disse sognene. Han ble rett og slett nektet å komme, og det på grunn av det språket han brukte. Mathias Orheim var nemlig nynorskmann. Og det ble ikke tålt i de kretsene. Det er sagt om nordfjordingen Mathias Orheim at han kristnet både nynorsken og fela for bedehusfolket. Begge deler brukte han trofast og kompromissløst så lenge han levde. Og når han reiste, så var det altså først og fremst for å forkynne Guds ord, til vekkelse og omvendelse, og så for å synge evangeliet om Jesus inn i hjertene. Og kanskje enda mer kjent enn for fela, var det at Mathias Orheim spilte såkalt glassorgel. Det betyr han spilte på glass, cirka 20 i tallet, som han slo på, og disse glassene de ga ulike toner, alt etter hvor mye vann du helte opp i hvert enkelt glass. Sannelig ikke rart at Mathias Orheim samlet mye folk, spør du meg. Ikke bare var han en lys og fremragende predikant, også sangen og musikken hans
hadde en egen evne til å dra folket sammen. Stort sett sang han sine egne sanger, og da til tonefølge enten av fela eller av glassorgelet. Meget originalt. Som sagt, Mathias Orheim reiste med evangeliet i mer enn 55 år, og han hadde flere arbeidsgivere. Han begynte som lokalpredikant og reiste både i Sunnfjord og i Nordfjord. Det var i tida 1903 til 1905. Så arbeidet han et par år i Oslo, i Kristiania Indremisjon, før han i 1907 ble ansatt i det vestlandske Indremisjonsforbund. Her gjorde han tjeneste fram til 1921, og etter dette reiste han så som forkynner i Norges Kristelige Ungdomsforbund i 23 år, fram til 1944. Og pensjonist ble han i 1948. Men også da fortsatte han å reise. Pensjonisten Mathias Orheim, fortelles det, gjennomførte 400 møter i året. Allerede som tenåring begynte Mathias Orheim å få problemer med synet, og det skulle vise seg at han hadde en øyensykdom som ikke kunne leges. Synsnerven var uopprettelig skadet. I nesten 15 år reiste Mathias Orheim alene som predikant, men i 1916, da han var 32 år gammel, mistet han gangsynet, og dermed måtte han få hjelp av en ledsager når han skulle ut og reise. Døtrene fulgte han på mange av reisene, og etter hvert ble kona Marie hans trofaste reisefølge. Men siden han ikke var blitt blind før han var voksen, hadde han lært seg å bruke skrivemaskinen, og den gjorde han flittig bruk av så lenge han levde. I tillegg brukte han også blindeskrift, som han ganske snart lærte seg etter han var blitt blind. Mathias Orheim vokste ellers opp i en tid med sterke brytninger, og særlig spenningen mellom det frilynte ungdomsarbeidet og de pietistiske vekkelsesbevegelsene dominerte arenaen. Mathias Orheim var ikke i tvil om hvilken side han ønsket å engasjere seg på. Han ble i tidlige tenår en av de fremste lokale lederne i det frilynte arbeidet. De kristelige vekkelsesbevegelsene hadde han liten sans for. Men dette skulle snart forandre seg. I året 1900 ble det arrangert et stort pinsestevne i hjembygda Stårheim. Det kristelige ungdomslaget hadde andre pinsedag dette året, invitert de to stortalerne Tormod Rettedal og Ludvig Hope til bygda. Og denne dagen ble Mathias Orheim en kristen. Kjærligheten til det kulturelle og det nasjonale beholdt han nok hele livet. Men nå var det kjærligheten til Jesus og nøden for at også andre måtte bli frelst, som ble de sterkeste drivkraftene i livet hans. Allerede første dagen etter hans omvendelse skriver den nyfrelste Mathias Orheim sin første sang, «Eg fann min Gud i ungdomsår». Og så kom de på løpende bånd, de fleste av Mathias Orheims best kjente sanger. Alle ble skrevet i løpet av den første tiårsperioden etter at Mathias Orheim var blitt en kristen. Nå skal du få høre hvor gammel Mathias Orheim var da de forskjellige sangene ble til. «Hvor mykje stort, hvor mykje gilt, 19 år. Og var eg meir deg Jesus lik, 23 år. Kom frelsar, kom inn, 24 år. Kvardagskristen vil eg være, 24, ved Jesu føter ei stille stund, 24, og eg har ei tjeneste stor for Gud, da var han blitt 25. Hvem har sagt at Gud ikke kan bruke ungdom? Ekteparet Maria og Mathias Orheim ble naturlig nok svært knyttet til hverandre som årene gikk, og mange ganger både snakket de sammen og ba sammen om at de måtte få dø samtidig. Og det utrolige, det skjedde. Mathias Orheim døde om kvelden den 20. april i 1958, 73 år gammel. Og bare noen timer senere, litt utpå natta, sovnet også Marie inn. Som de hadde vært sammen i livet,
ble de også gravlagt sammen på kirkegården utenfor Stårheim kirke. Nå skal du få høre denne Mathias Orheim sin kanskje best kjente sang, «Ved Jesu føter, ei stille stund». Og det sunnmøringen Gunvor Krogen Stokka som skal synge.

Gunvor Krogen Stokka der, og Mathias Sorheims kanskje best kjente sang, «Ved Jesu føter ei stille stund». Og hvis du likte den innspillingen, Gunvor Krogen Stokkas CD, der også denne sangen med, den til salgs hos oss I P7. Ta gjerne kontakt. Med dette, ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Under en tur til Hellas sto jeg en gang og så på noen speil som Paulus har skrevet om. I Nasjonalmuseet I Aten en hel samling av speil fra det gamle Korint. Det ikke særlig imponerende der de ligger, I glassmonteren sin. Det små håndspeil med ganske forseggjort av håndtak, rett nok, men selve det du skal speile deg I rett og slett en metallflate. For alt laget av bronse. Og om en metallet ble slipt og polert aldri så glatt og blankt, så kunne du umulig bli videre klok av det du så I disse speilene. Da jeg sto og kikket ned på dem, forstod jeg I alle fall litt mer av hva Paulus ville si korinterne, da han sa «Nå ser vi som I et speil I en gåte». Vi sliter med å se og forstå I denne sorgens og dødens verden. Hvor den allmektige lovgiveren blitt av? Kriger og ulykker, hunger og nød, sykdom og død ser vi, men hvor Gud? Ja, sier Paulus til korinterne, vi vil så gjerne se og forstå I en verden fylt av vonde gåter, en verden der selv kjærlighetens herre måtte dø. Men samme hvor mye vi ønsker å se, så ender det bare opp som når vi ser inn I et av bronsespeilene hjemme. Du får et utydelig bilde av et utsnitt av virkeligheten. Det eneste du ser tydelig når speilet kommer nær nok, dine egne spørrende øyne. Nå ser vi som I et speil I en gåte. Men, sier Paulus, sånn skal det ikke alltid være. En dag skal speilene legges bort. En dag skal vi se ansikt til ansikt. For med kjærlighetens herre gikk det slik. Døden og alle mørke gåter I graven hans ble splintret av lyset fra en annen verden. Han var død for våre synder, men han fikk et nytt liv som han vil dele med alle syndere som kommer til ham. Med ham som herre, skal også du en dag få erfare at gåtene nå blir til svarene da. 1. Korinterbrev 13. Kapittel 12. Vers Nå ser vi som I et speil I en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Bygda sin kristne lokalradio hadde mange spennende programmer, og derfor også mange trofaste lyttere. I programmet Ønskekonserten så kunne folk ringe inn og ønske seg en sang, som så ble spilt av. Tradisjonelle bedehussanger som «Det makt I de foldede hender» og «Salig visshet Jesus min», det var gjengangere når lytterne ringte inn sine ønsker. Så en dag kom det et heller originalt ønske gjennom telefonrøret. «Kan dere spille den der sangen «Jeg vil ha en blå ballong»?» Gjerne sunget av han der Arne Bendiksen. De to I studio satt I gang og leit blant vinylplater, gamle kassetter og CD-er. Men ingen sang med blå ballong var å finne. Hva skulle de gjøre og svare han som hadde ringt inn? Etter litt hodekløing så hadde de svaret klart. Et par minutter senere kunne de som denne kvelden lyttet til den kristne lokalradioen høre følgende setning. Vi har fått inn et ønske om å spille sangen «Jeg vil ha en blå ballong». Dessverre har vi ikke den sangen. Så I stedet så spiller vi sangen «Jeg vil heller ha Jesus». Nå kan jeg heldigvis velge å ha både en blå ballong og enda mer verdifulle saker, og samtidig I troa på Jesus Kristus. Her finnes selvfølgelig ingen motsetning. Samtidig så stilles vi daglig på valg. Hvem vi vil følge, og hva som skal fange vår oppmerksomhet og vårt hjerte. Demas, han var en venn av Paulus. Han fulgte han på misjonsreisene og var hans medarbeider. Men noe skjedde I Demas sitt liv, for Paulus han skriver I 2. Timoteus brev, «Demas forlot meg fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden. Et menneske, en annen interesse, eller noe fysisk verdifullt ble viktigere for Demas enn kallet til å misjonere. Kanskje ville han heller ha noe annet I stedet for Jesus. Ikke bare forlot han Paulus, men kanskje også den kristne troa. Han valgte den nåværende verden. Djevelen frister den enkelte av oss der vi svakest I vår syndige natur. Den gamle slangen vet nøyaktig hva som må til for å lokke oss til å vende synet bort fra Jesus og til den nåværende verden. Kan du med troens trygghet og glede synge sangen den kristne lokalradioen spilt? «Jeg vil heller ha Jesus, en perler og gull, heller han enn de skatter som smuldrer I mull. Jeg vil heller ha Jesus, en riker og land, heller ledes hver dag av en naglemerket hand.» En har kongemakt og en fyrstes prakt, men I lenker være lagt. Jeg vil heller ha Jesus enn hva som helst meg verden kan by I dag.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
2: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste, beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det fotball.
1: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50-kamp, den i midten, hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
1: Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
3: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
1: Hverken gruveselskapet LKAB eller den svenske staten har kommet dem til unnsetning, og det få veier ut av problemet.
3: Den dag banken sier nei, da blir det totalstopp på allting.
1: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen på Radio Sunnmøre, en time med variert gospelmusikk. Arild Ove Hardås I studio, ansvarlig redaktør Johan Halsne, intromusikk, ungdomskoret Respons.

Velkommen til dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, hvor det var altså Philadelphia kirke som innledde med sangen for «Så langt har du vært med meg». Denne dagen I gospeltimen så har vi hverken en fokus på en artist, eller en komponist, eller en gjest, eller noe. Men vi har en del sanger som vi skal presentere og prøve å knytte noen tanker til, så vi tror det skal bli en rent så trivelig time her på Radio Sunnmøre. Philadelphia kirken sine lovsangere var det som sang dette. Det et nettsted som heter lovsang.no, og bak det så står flere av Norges fremste lovsangere. Jan Honningdal vel styreleder, tror jeg. Og dem har altså for en okrofia I 2018-2019, tenker jeg det var, tatt denne sangen, denne gamle salmo, som egentlig skrevet så langt tilbake som I 1758. Den gangen var det en 22 år gammel gutt som heter Robert Robinson I England så skrev salmo Come thou fount of every blessing direkte overfatt I norsk så blir det Kom du fontene av all velsignelse og så har altså lovsangeren knyttet til lovsangsmiljøet rundt lovsang.no tatt den og fornyet den og gitt oss denne nydelige innspillingen om han som har vært med frem til I dag og som vil være med videre Den neste sangen vi skal med I dagens gospeltime, den det gruppa Frisk Luft, som skal få lov å synge til oss. De hadde sin storhetstid på 70-tallet, opptrådte første gang I 1972 på den store, eller første gospelfestivalen som var arrangert på Hedemarktoppen. En gruppe som bestod av Kjell Fjallseth, Arnold Børud, Ivar Fippervold og Rune Larsen. De oppegående alle de fire fremdeles, før de blitt noen år eldre. Nå skal de få gi oss en god og nyttig påminning. Try a little kindness, det en amerikansk sang. Prøv med litt vennlighet, prøv med litt godhet, prøv med et smil. Du kommer ofte lengre med det enn med sure grimasa, for å si det sånn.

Det var frisk luft, gamle helter fra 70-tallet som fremdeles I aller høyeste grad da oppegående. Kjell Fjallseth, Arnold Børud, Ivar Skippervold og Rune Larsen som minte oss på at det lønner seg å prøve med litt godhet her I verden. Nå skal vi til Nashville. Gruppa Day of Fire skal få lov å synge sangen Cornerstone, og den gruppa den ble dannet I år 2000 og... Kun gjorde en pause I 2010 som varer ved fremdeles og I 2013 kun gjorde de at de skulle begynne opp igjen, men de har I hvert fall ikke gjort det frem til dags dato, så langt de klarer å finne ut, så kan vi si de hadde 10 forholdsvis aktive år da. Geoff Brown heter han, født I 1976 og drømte allerede som 10-åring om å bli rockestjerne, og I 2000 da cirka, så fikk han med seg noen kamerater, og så dannet de gruppa Day of Fire, det forholdsvis kraftig I rockegruppen, mye av det de synger, men tekstene deres, dem det ikke lett å ta dem på. De handler om de sentrale tingene I budskapet om Jesus Kristus, og I Bibelen så står det om han som ble vraket av mennesker, men som Guds hjørnestein, og han kan du bygge livet ditt på. Jeg skal si litt mer om hjørnestein når vi har hørt denne sangen.

Det var altså det amerikanske kristne rockbandet Day of Fire, det, som hadde det holdt det gående fra år 2000 til 2010 med sangen Cornerstone, eller Hjørnestein. I Norge er vi ikke så vant til det, men i gamle dager, ikke minst i Bibelens land, så var det med hjørnestein, det var en veldig viktig ting når du bygde noe, for den holdt på en måte grunnmuren i huset sammen, og bygde kanskje på en litt annen måte enn han ofte gjør i dag, og derfor så var den veldig viktig. Og så taler Bibelen om Jesus som om verdens hjørnestein og om livets hjørnestein, han kan du få lov å bygge livet ditt på. Marianne Aas Hansen er en kjent snorksangerinne, og hun skal få tolke det som vi må kunne kalle verdenshistoriens mest kjente salme, Salmo Amazing Grace, skrevet da av den tidligere slavehandleren som møtte Jesus og fikk et helt nytt liv. Og det blir anklått at denne sangen den blir sunget 10 millioner ganger hvert år i verden. Det tror jeg er cirka tredje kvart sekund. Er det noen rundt omkring i verden som stemmer i Amazing Grace, akkurat nå skal vi gjøre det her på Radio Sunnmøre.

Marianne Aasensen med Amazing Grace, og vi skal fortsette med en annen stor og kjent norsk artist og sanger, nemlig Tor Endresen fra Bergen. Han har et nokså allsidig repertoire bak seg fra å være med I en gruppe som heter Ausekarane, som vi I alle fall ikke spiller på Radio Sunnmøre, til mykje anna, hatt mange radioprogram sammen med Rune Larsen, som jo var med I gruppe Frisk Luft, som vi hørte for en liten stund siden. Han skal få synge sangen Vi Føll Overcome, en sang som egentlig ble skrevet I 1901, men som på 50-tallet fikk en renaissance inn I den amerikanske borgerrettighetsbevegelsen og ble veldig knyttet til kampen imot rasefille som var I USA og veldig mange brukte den på 50- og 60-tallet da, og I Norge så jo den sangen litt spesiell for oss for ett år etter terrorangrepet på Utøya 22. juli I 2011, så var jo selveste Bruce Springsteen I Norge I Oslo og deltok på minnemarkeringen ett år etterpå, og da sang han denne sangen «Vi skal overkomme, vi skal overvinne». Betyr det en sang som jo handler mye om det at vi skal overvinne ondskapen, og opprinnelig en sang med et kristent innhold at en dag skal vi være der hvor ondskapen ikke og vi skal seire over både synda og djevelen, men en sang som kan synges av alle mennesker, uansett kan måtte tro og mene på at vi kjemper. Det har vi felles alle mennesker, I hvert fall de fleste av oss, vi ønsker å kjempe mot det som vondt og urettferdig I verden, litt uansett hva vi måtte tro på. Tor Endresen altså med denne sangen som da først og fremst knyttet til borgerrettighetskampen I USA på 50- og 60-tallet.

Vi fortsetter vi med dagens gospel-time, og nå skal vi høre en dame som den gangen var ung, som I dag litt eldre. Hun kan tenke meg at hun I midten av 30-årene. Loven Telly, det vanskelig å finne noe fødselsår på, men hun har nå holdt det gående en stund, så vi tror at hun der. Telly Trio var jo et begrep I amerikansk gospelmusikk, og før det The Telly Brothers. Robert og Deborah Telly, de hadde en familiegruppe, sang sammen med brødrene hans, og så ble det slutt, og så tenkte foreldre at de måtte slutte å synge når de fikk datteren Deborah for en del Lauren, fordi at hun ville bruke tid på hun, men de fønte I nok så ung alder at denne jenta hadde en sangstemme litt over gjennomsnittet, og bare 2 år første gangen hun sang solo på scenen sammen med foreldre, og når hun var 17 år gammel, så var hun med foreldrene sine I på en av disse store, store konsertene som Bill og Gloria Gaither arrangerer. Den gangen, dette var på slutten av 90-tallet, så arrangerte de en svær konsert oppe I Colorado. I fjellet der, en enorm utescene hvor du på en måte står I berget og syng. Og det var mange 10.000 mennesker og tilhørere der, og da var det at 17 år gamle Lauren Telly skulle synge denne sangen så du nå skal få høre, og kan vel si at det var det definitive gjennombruddet til denne damen. I dag har mamma og pappa Telly, de har pensjonert seg og reiser ikke som artister på heltid lenger. De synger nok mye, men likevel. Men Lauren Telly, hun har en egen karriere. Men her skal du få høre sangen som hun kanskje brøt gjennom med da. Noen må vitne. Noen må fortelle. Sangen heter Testify.

Når dette programmet blir lagd sommeren 2024 faktisk, så det ikke så for lenge siden den godeste Bjørn Eidsvåg fylte 70 år og ble hyllet av et fullsatt Oslo spektrum. Og han kan si mye om Bjørn Eidsvåg, både om teologien hans og om en del av utsagnene hans. Jeg kan mene mangt og mye om det, både hit og dit. Men han en av Norges aller største artister, sangere og viseforfattere. Gjennom alle tider, det tror jeg alle må kunne være enige om, og den Bjørn Eidsvåg som mange av oss hørte på I vår ungdom, han har nok forandret mening om mange ting, men mange av sangene hans, de står der som klippa I den, den kristne sang- og musikkulturen og skatten vi har, og en av de aller, aller vakreste og sterkeste den som han nå selv skal få lov å synge, nemlig sangen Kyrie, som kommer her nå da. Du hører altså på gospel-teamen til Radio Sunnmøre, og vi skal enda rekke en del sanger, tror jeg, før vi tar kveld eller gir oss med dagens program.

Bjørn Eidsvåg tonet ut der I dagens gospeltime med en av sine mest kjente og kanskje sterkeste tekster og Kyrie. Vi skal rufle videre vi bort til Sverige, der bor det mye folk naturlig nok, men en av dem heter Mikael Jeff Jonsson. Han født I 1972 I Värmland eller I Småland, rettere sagt, en liten bygd sitt Virserum I Småland, og bor nå utenfor Göteborg, og han sanger, låtskriver og forfatter og musiker da, mellom annet. Skrev sin første sang som 10-åring, Mikael Jeff Jonsson, og har gitt ut en 7-8 plate pluss en 7-8 singler, og aktiv og samarbeider med mange, og sist sett for mange I alle fall I programmet Alle Tiders Sanger, hvor han var med en del norske og svenske sangere til Nefville for å spille inn forfellige sanger da, og har vært veldig åpen på det, Mikael Jeff Jonsson, at hver dag en evig kamp imot angsten, og det som følger med det, dere som sliter med angst, dere vet litt om det, som vi andre ikke vet så mye om, og han har slitt mye med det, og åpen om det, og sangen vi skal høre nå, Stormens overmann, handler litt om det, at midt I alt som veldig, veldig vanskelig I livet, for det det en del ting av, så det en som sterkere enn det onde. Stormens overmann altså, med Mikael Jeff Jonsson.

Ifra Sverige og Mikael Jeff Jonsen skal vi bevege oss vestover, langt vestover, helt bort til USA, og i 1935 så var det en mann I USA som opplevde at datteren hans fikk lungebetennelse, og han var en fattig mann, han kleit og strevde for å få endene til å møtes, og hadde ikke penger til medisin. Så var det at han fikk den ideen at hvis de tar med meg døtren min, er jo hun som sjuk og andre I familien, og så reiser vi en runde rundt, og så har vi noen møte og konserter, og så synger vi litt, og så tar vi litt inngangspenger, så får vi kanskje samlet inn nok penger til at vi kan kjøpe medisin mot lungebetennelsen, og det gjorde de, og datteren hun ble frisk, og det ble starten på en gospelgruppe som fremdeles oppegående I aller høyeste grad I USA, mer enn 90 år, nesten 90 år etterpå. Og kaller seg The Chuck Wagon Gang. Det betyr jo egentlig veggen, jo egentlig et navn på en vogn og blir brukt om biler også. Og betyr jo egentlig gjengen I Chuck sin bil. Nå heter han ikke Chuck, han som startet The Chuck Wagon Gang, men han hadde en bil da. Og I dag det barnebarnet til hun som hadde lungebetennelse som eier og driver denne gruppa. De fire-fem sangere og har alltid hatt dette kjennetegnet at de har gitar og ikke noe annet enn det. Åpent, nakent og bart helt inn til beinet det de synger, sier de selv. Denne opptaket vi hører nå en live innspilling. Du finner hundrevis av sanger med The Chuck Wagon Gang på Spotify hvis du vil utforske dem. Nå skal vi høre en live-innspilling fra 2011, hvor de var med på en av disse store konsertene til Bill og Gloria Gaynor. De satt opp et svært møtetelt på Billy Graham sin heimplass, og så hadde de teltmøte, og der var det Chuck Wagon Gang med og sang «When he calls me, I am ready to go».

Vi skal avslutte med to sanger, og den ene er fra en med norsk luthersk misjonssambands I generalforsamling for et år eller to siden, litt usikker på årstallet. Sangen heter «Det var en som var villig, og du I mitt sted», tolket da av dem som var forfangere på NLMs store generalforsamling. Den sangen jeg skrev I USA I 1900 faktisk, og... Hun som skrev han, hun var 45 år gammel da, født I 1855 I Vermont I USA, men levde det meste av livet sitt I Portland I Oregon, og hadde mann og fem døtre da. Hun het Carrie E. Beck, og hun skrev over 2000 dikt og sanger, og du kjent med... kristne sanger, så hører du kanskje om sangen «En underfull frelser jeg eier», eller «Tenk når jeg min frelser skuer». Og så skal du nå da få høre sangen «Det var en som var villig, og du I mitt sted». Du skal få høre norsketeksten da, og den jeg har sett opptak fra Misjonssambandets generalforsamling. Og den som måtte vite hva årstall dette den får nå heller ringe inn og si det, men tror det går bra om ikke vi vet det også.

Vi er ved veis ende ved dagens gospeltime på Radio Sunnmøre, det vil si vi skal rekke en sang til, og vi har jo vært mye I Amerika og delvis I Sverige I dette programmet, men vi skal avslutte da I USA, der det en gruppe som heter We The Kingdom. De startet opp I 2018, og heldig gående fremdeles består av en del folk som I slekt med hverandre. De fleste heter Kef til etternavn, Ed Martin og Scott blant annet, og tilhører litt ulike generasjoner, og navnet We The Kingdom har de fått ifra Bibelen som forteller oss at Guds rike her imellom oss og består av dem som tror på Jesus Kristus. De ga ut sin første single, eller sin første plate I 2018 og held altså gående fremdeles da. Og de skal få lov å avslutte med sangen If all I had was Christ, om alt jeg hadde var Kristus. Og har du det, så har du mer enn nok. Og med det så takker jeg for følgen, skal det en fin dag videre og se på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har lyttet til gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Johan Halsen ansvarlig redaktør. Intromusikk, ungdomskoret Respons.

Jeg heter Gunhild Aksnes Kristiansen, og den låta jeg har lyst til å presentere for deg, det Hillsong Worship, si låt So Will I. Den opplevde jeg for første gang på en svær konsertarena, hadde aldri hørt den før, og fremførelsen var så sterk at den tok meg med storm. Og når teksten ble presentert, det påstand på påstand om Guds storhet, hans skaperverk, og hvis alt han har skapt priser han og tilber han, ja, så vil jeg også gjøre det. Og hans løfter synges det også om. Når han taler ut sine løfter, så skjer det. Og den Gud som står bak alt dette skaperverket, han også din Gud. På den haugen som han selv skapte, ble han korsfestet. Og der dro han det helt ned til deg, til det nære. Og han kan også være din Gud. Han som aldri lar noen være tilbake. Kos deg med dine. So will I, Hillsong Worship.

Den verdensberømte evangelisten Billy Graham har fortalt om den enda mer berømte fysikeren Albert Einstein. Einstein, Nobelprisvinner og en genial vitenskapsmann og filosof, skulle ta toget til en stor by for mange år siden. Konduktøren kom for å kontrollere billettene. Da han kom til Einstein, ventet han litt på at den store tenkeren skulle finne billetten. Den gamle mannen lette gjennom alle lommene sine, men han kunne ikke finne den. Men nå hadde konduktøren skjønt hvem Einstein var, så han sa, «Å, Dr. Einstein, ikke ta det så tungt. Jeg vet hvem de er. Jeg stoler på dem. De trenger ikke vise meg billetten.» Og så fortsatte han runden sin. Men noen minutter senere kom konduktøren tilbake, og han la merke til at Einstein lå på knærne og hendene og lette etter billetten under setet. Konduktøren lente seg over ham og hvisket, «Vær så snill og sett dem på plass. Dette ikke noe problem. Vi stoler på dem. De trenger ikke vise billetten.» Albert Einstein reiste seg og sa, «Unge mann, det handler ikke om tillit, men om retning. Jeg leter etter billetten fordi jeg ikke vet hvor jeg skal.» Ja, vet vi egentlig hvor vi skal? Alle er vi på reise gjennom livet. Men hva er målet? Dette minner meg om en historie fra en annen berømt forkynner, Stanley Jones. Han forteller om en misjonær som gikk seg vill i jungelen. Det var ingen rundt ham, bortsett fra den tette skogen og noen få åpne plasser. Endelig fant han en landsby og spurte en av dem som bodde der om han kunne finne veien for ham ut av jungelen. Mannen sa, «Ja, det skal jeg gjøre.» De vandret i flere timer, og de hogde seg vei gjennom den tette jungelen. Misjonæren begynte å bli bekymret og sa, «Er du sikker på at dette er veien? Hvor er stien?» Kjentmannen svarte, «Buana, her er det ikke noen sti. Jeg er veien.» Veien ut av denne verdens jungel er faktisk Jesus Kristus. Vi kan ha noen prester og pastorer, rabbier og guruer, lærere og imamer, men vi er egentlig alle som misjonæren. Vi kan ikke stole på mennesker, men på Kristus som er veien. Han sa faktisk, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»

heter Halvard Nordstrand, og jeg ser selv hva fantastisk naturen og hvor fantastisk mennesket tror jeg viktig for meg, for det hun hjelper meg å forstå min plass i det hele, og hvile i at det står en stor og god Gud bak.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag har vi kommet til det uttrykket som har gitt titlen på boka jeg har skrevet. Kreti og pleti. Det er en forenkling av de hebraiske ordene kreti og peleti. Det var to folkeslag som var representert med leiesoldater blant kong Davids livvakter. Slik ble de omtalt i eldre bibeloversettelser, men i nyere oversettelser bare omtalt som Davids livvakt. Men et par av de aller nyeste bibeloversettelsene har imidlertid hentet fram igjen navnene på folkeslagene, deriblant Bibelselskapets oversettelse av 2011, som skriver kreterne og pleterne. Bibelforlagets oversettelse fra 2017 og Hverdagsbibelen fra 2018 kaller dem kretittene og peletittene. Kreterne er sannsynligvis folk fra Kreta, mens pleterne muligens var pletere eller filistere. Når vi i dag sier kreti og pleti, mener vi alle eller alt sammen. Og det stammer fra 2. Samuels bok 8:18. Søppelet vokser oss over hodet, lød en overskrift fra aftenposten.no i 2004. Da perserkongen Kyros erobret det babylonske riket, ga han fanger fra andre land tillatelse til å vende tilbake til sine hjemland. Det gjaldt også jødene. Tilbake i Jerusalem begynte de å gjenoppbygge byen, tempelet og gudsdyrkelsen. Presten Esra var en av pådriverne, men ikke alt gikk så fort som ønskelig. Da bøyde han seg for Gud og bekjente: «Min Gud, jeg kjenner meg for skamfull og ydmyket til å vende mitt ansikt opp mot deg, for våre synder har vokst oss over hodet, og vår skyld er så stor at den når til himmelen.» Når et problem har blitt så stort at vi ikke lenger klarer å håndtere det, sier vi at det har vokst over hodet på oss. Da trenger vi hjelp utenfra. Esra, han fant den hjelpen hos Gud. Om noen er misunnelig på andre eller bærer på mistenksomhet mot noen, sier vi at de ser skjevt på dem. I Det gamle testamentet brukes uttrykket to steder. Det mest kjente er nok om kong Saul, som ble misunnelig på David fordi han ble mer beundret og hyllet av folket enn seg selv. I 1. Samuels bok 18:9 så leser vi: «Fra den dagen så Saul skjevt til David.» Det andre stedet uttrykket er brukt er i 5. Mosebok 28, der Herren beskriver forbannelsene som vil ramme folket om det er ulydig mot ham. Da vil selv den rikeste mangle det meste og se skjevt på den mye fattigere som har noe han selv ikke har. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene. Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
1: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det fotball.
0: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
1: Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp den i midten hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
0: Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på tv-skjermer over hele verden. Men nå det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna.